Əxlaq bilən qanun cəmiyyətinin işki mühim qaydası. Biz adətdiki kişilə əxlaqını teximi pişiq biləmiz. Mutlaq köpsandiki kişilə qaysı işlərinin xata, əxlaqsız, qılışqı tegişlik bulmağa işlər işgərləkini bilidu. Məsələn, kinoxanada varan çürün qılış, başqalarının pul qarız elib qaytırmaslıq, umumunun mülkəgi buzğunçılıq qılış, başqalarının mal mülkini özünün qılıveliş qatarlıqla. Qanunğa xilaplıq qılış qılmışı yeni gərək bolsa, qanunğa xilap qılmayış da batılıdu. Cəmiyyətkə ziyini çoğraq bolub, Cunxa Xalıq Cumhuriyyətinin cinayi işlər qanunuğu xilaplı qılgan bolsa, cinayi qılmış dəb atılıdı. Nurgun kişilər başqalarının pulunu tepib elib, qaytırışını rəd qılışının əxlaqsızlıq işgəlikini bilidi. Ləkən qanunuğu xilap, ya ki əməslikini eniq bilməydi. Dövlətimizin cinayi işlər qanunudaki bəlgiləməgə asasən bu xil qılmış cinayi şəkilləndirişi mümkün. Cinayi işlər qanununun 270-ci maddəsi də mundaq dəb bəlgilənən. Vakalatdan saxlab berib atqan başqalarının pul milini qanunsuz özünün qılıb alğanlardan miqdarı köprək bolub qaytırışını rədd qılğanlarga 2 ildən tövən müddətli qamaq cəzası, tutub durub əmgəki seliş cəzası yoki cərimanı quyuş cəzası berilədi. Miqdarı naiti köp yoki başqa ağır qılmışı bolğanlarga 2 ildə yuqarı 5 ildən tövən müddətli qamaq cəzası berilədi. Qoşumça cərimanı qoyuludu. Başqalarının unutulğan nərsi yoki kömüb qoyğan nərsini qanunsuz egilib elib, miqdarı köprək bolub tapşırışını rədd qılğanlarga aldınqı tarmaqdakı bəlgiləmə boyunca cəza berilədi. Ondaqda qanunğa xilap cinayi qılmışlardan qandaq saxlanış kerak? Mundaq bir naiti addiy usul ba? Əxlaqı xilap qılmışlarni başqalarının mənfəətdəki dəxli təruz qılış ehtimalı bolğan qılmışlarni qılmışlı boludu. Əxlaq bilan qanun oturusada bəzdə faqat bir qadamla aralıq boludu. Hətta alayda eniq çək-çıqramı bulmaydı. 2011-ci ili 10-cu ayının 26-cı günü səhər saat 2-də Cırcan ölkəsi Longyu nayəsidiki ayal Çin dostları bilən keçilik tamaq yap olub, öyüge qayıtıp gəlgən. İri Cın ayalının yerim keçikici öyüge qayıtmağallıqı açıqlap, ikisi qatıq uğruşub qalgan. Özünü tutuval almağan Çin, Oltıraq rayonunun yenidiki bir dəryağı səkrəb, özünü öldürüb almaqçı boğan. Dəryağı səkrəb boğandın kiyin, Soğuq su Çinni xeylili səqdib qoyğan. Şoğa o ölü-viliş niyetidin yenib, asta-asta qırğaqı qarab üzgən. Onun kəyindən əkşib çıqqan eri Cın ayalını qırğaqı tartıb çıqarmaqçı boğan. Əbsuslunarlıqı şo ki, o ayalını tartıb çıqarmaqdı yox, özümü dəryağı çüb gətkən. Çin su üzüşünü bilgəşkə qırğaqı üzüb çıqıb alğan, likin eri Cın su üzüşünü bilməgəşkə sudı cantalı şıqı başlağan. Qırğaqı çıqıb alğan Çin erini qutquzmuğan, saqçıqı məlum qılıb yardam tələb mü qılmuğan. Бәлгі yığılığынача анысының үйге кеткен. Дадысы қыстап сауырғандын кейін, о дәрияды юзберген барлық ішланы етқан. Чин айлы стікілі дәрхал сақчығы мәлім қылған болсыму, лекін ола кечіккен. Бір нәті сатын кейін, дәриядың ерінің жәсті сүзі велінған. Бұ іштен кейін көптілікнің әмісі Чинның қылмышыдың қаттық әзәпленіп, оның ішқылыш ұсылының тоғыр болмағалықыны, өйлінішкі тоғыр келсе, әргіз бұндақ аялыны тапмаслығы керекілігіні айтқан. Ondaqda onun bu qılmışı qanunğa xilapmı yoki cinayət şəkilləndirəmdi? Onun bu qılmışığa cəza veriş kerakmı yox? 2012-ci ilin 8-ci ayının 21-ci günü Cırcan ölkəsi Longyu nayilik xalq sot məhkəməsi qəsdən adam öldürgənlik cinayəti bilan Çinga müddətlik 8 illik qamaq cəzası hökm qılğan. Bu dilo misali biz adətki fuqaraların düşüncəsindəki adam öldürüşkə ancaq oxşumaydı. Dövlətimizin cinayi işlər qanunudakı bəlgiləmə boyunca qəsdən cinayət ötküzüş qılmışı, bivasitə qəsdənlik və vasitəlik qəsdənlikdən ibarət iki xil əhvalğa bölünüdü. Vasitəlik qəsdənlik özünün qılmışının cəmiyyətə ziyan yetkizədigan aqibət payda qıldığanlığını bilib durub, bu xil aqibətin yüz verişigə yol qoyuşdak psixikilik halatını göstərdi. Yol qoyuş deganimiz qılmış sadır qılğuçi ziyanlıq aqibətin yüz verişini faol keltirib çıxarmagan bolsunmu, lekin Onu önümlük tosmaslıq, yəni ziyallıq aqibətinin yüz verişini ümid qılıb mükətmək və ziyallıq aqibətinin yüz verişi qarışdırıb mükətmək, bəlkə özməliki qoyub verib qarıb olmasını görsədilir. Onun başqa yana Çin cinayi qılmışının yüz verişi də həm rol oynıqan, həm rol oynamıqan. Çinnin bu qılmışı bir xil vasitəlik qəstəlik bolub, qılıdığanı qılmaslıq şəkildəki qəstən adam öldürüş hesablanıdı. Adətki kişilərin barlıq qanunlarını pişiq bilişi hacətsiz həm mümkün əməz, ləkin hər bir adam şunu inıq bilişi kerək ki, qayıdıqı xilab, başqılağı ziyan yetküzüdüğən işlərini qılmaslıqı kerək. Məsələn, ərxotullarının özara yardan veriş, qəmxorlu qılış məcburiyyəti boludu. Bir tərəb qiyinçılıqı uçurğanda, ya ki xətərgi yolluqqanda, vaxtı yardan verişi kerək.
Yana məsələn, yaqınqı illardan buyan bəzi caylarda igizdən nərs daşlaş hadisisi keyni-keyindən yüz berib, şəhərlərdə yaşavatqan kişilərini qatıq sarəsimigi saldı. Üstünki qəvətdə oturduğan kişilərinin nərslərini xalıqancı taşlıb etişi daim binanın astıdakı piyadələrə oxşaş bulmağan dərəcədə ziyan yetkizdi. Bəzilər təliyi kilib, keçib qutulğan bosumu, lakin qorqunudun cini çıxıdək bolub gedudu. Bəzilərinin salamətliki iğir ziyan uçuraydı. Bəzilər hətta hayatıdan ayırılıdı. Həmmigə ayan ki, igizdən nərsə taşlaş, cəmiyyət əxlaqıqa iğir xilab qılmış, lakin bu xil qılmı sadır qılğıcının qandaq məsuliyyətinin üstüge alıdıqallıqı, qancılık məsuliyyətinin üstüge alıdıqallıqını nurğun kişilə bilməkdi. 2019-cı ili ilan qılınğan Ali Xəliq Sot Məhkəməsinin igizdən nərsə taşlaş, nərsə çüşüb getiş deyil olarını qanun boyunca muvafiq bir tərəb qılış toğırsıdaki fikirdə mundaq dəb körüstülgən. İgizdən nərsə taşlaş, nərsə çüşüb getiş qılmışı, xalq amısının cismani mal-mülük bixətərlikəgə ziyan yetküzüdü. Asalla cismani talabət və mal-mülük ziyanını kəltürüb çıxırıb, cəmiyyətdə zidiyyət və macralanı kəltürüb çıxırıdı. İgizdən qəstən nərsə taşlab iğir aqibət payda qılmıqan, ləkin amıvi xəvəbsizlikə xəvəb yetküzgəlləgə, cinayi işlər qanununun 114-cü maddəsədə bəlgilənən xətərlik usul bilən amıvi xəvəbsizlikə Xəvəb yetküzüş cinayəti boyunca cinayət bekitib cəza verildi. Kişilərin iğir zəxmilinişi, ölüşünü kəltürüb çıxarğan, ya ki, umumnun və şəxsinin mal-mülkünü zor ziyanğı uçuratqallığa cinayi işlər qanununun 115-ci maddəsinin 1-ci tarmıqıdaki bəlgələmə boyunca cəza verildi. Yəni, iğizdən nərsə taşlab iğir aqibət payda qılmağan, ləkin, ammıvi xəvəbsizlikə xəvəb yetküzgəlləgə 3 yıldan yuxarı, 10 yıldan tövən müddətli qamaq.

Cinayet bizden zaten kançadaki yaraklıkta. Cinayet ötküzgelerinin hemisi eski ademler mi? Roşen ki mutlak köpsandaki kişiler cinayet ötküzüşünü halamaydı. Mutlak köpsandaki kişiler cinayet ötküzmeydi. Lekin biz cinayet ötküzüşünü halamızdakla bunun dünkiyin çokum cinayet ötküzmezlikke kapalı kılalamdık ya ki cinayet ötküzüştün çokum saklını alamdık. Mutlak köpsandaki cinayetçiler kişilerinin adetiki ahlak hükümedeki eski ademler. Meselen baskunçi, oğri, aldamçi digendek. Lekin cinayet ötküzgen bazı kişilerin nispeten ulanın adetiki mənidiki eski adam ya ki əməslikini bir nebe demektes. Meselen 56 yaşlıq Lian Şenşi ülkesi Lentian ayısıdaki məlum kentinin ahalisi. 2011 yılı 3. ayının 26. günü Lian şu kentiki kent ahalisi bilen paranlaşı vatkanda dosti Yang'nın yoldan ötüp gitu vatkallıqını körüb, Yang'ı çak-çakılıp koymakçı bolub, tüyoksuz aldığı berib, Yang'ın belini kendinden kucağılı bağın. Yang tüyoksuz yüzberge ahvaldan çöcüb, təbii halda karşılık görsətgən. Oylu muğayyardın Yang yolğunuş jarayanı da Lian'ın putunun uçuğu dəsi balğan. Lian putunu kaçırışı ülgürəlmək, Yang'ı kucağılığınıca kendine yıkılıp düşkən. Bəxtki karşı Yang yergi yıkılığanda 5-i semot yol yüzüge tekip getib, eğir yarlanıp kan toxtumuğan. Lian qatarlıqla dərhal Yang'ı doktorxanığa apırıp davalatqan. Lekin yarısı bək eğir boğaşqa, Yang kutquzuş önüm bərmək ölüp qalğan. Köpçilik birdek bu işini bəxəli deyiz qılışqan. Çağ-çağ muşundaq çoğun bala qazağı səbəb olub, eğir aqibət payda qılğan. Lian'ın kılmışı cinayet şəkilləndirəmdü. Lentian Nailik Xalıq Təptiş Məhkəmisi mundaq tap qarğan. Lian çağ-çağ qılıb çəkdən aşırıb etkən, o özünün kılmışının başqalarının ölüşünü kəltürüb çıxırış ehtimallıqını aldın mülçərlişi gerek. Lekin bipervallıq qılıb aldın mülçərliyənməgən bolsa, onun səvəllik bilən başqalarının ölüşünü kəltürüb çıxarğanlıq cinayi cavabqarlıqını sürüşdürüş gerek. Ən axır qısot nəticəsi bolsa, Lentian Nailik Xalıq Sot Məhkəmisi səvəllik bilən adam öldürüb qoyuş cinayeti bilən Lian'a müddətlik 5 yıllık qamaq cəzası hüküm qılğan. Lian kent ahallarının nəzərdə əmmi etiraf qıladığa yaxşı adam, səmimi dehqan idi. Bu iş yüzbərgəndən kiyin Lian qatlıq pişayman qılğan. O özünün kiçikini çaxçıqının dosti Yang'ın hayatıdan ayrılışıqı səbəbçi bob qaladığallıqını xiyalıqımı kəltürməgən. Özümü muşu səbəblik 5 yıllık qamaq cəzasıqı hüküm qılınğan. Ətrafdiki kent ahalılarımı ulanın bu işidin əfsoslanğan. Bunun qoxşaş misalla könlük durmuşdumu pat-pat yüz berib durudu. Məsələn, qatlıq bir varqaraşımı canlı elişi mümkün. Heç qandaq təyarlıqsız alətdə, əgər adam tüyüksüz qorxub getsə, o qorxub ölüb getişi mümkün. Bulup mu korkuncak kişiler, ya ki yürek kesili, yukarı kan besimi var kişiler çöçüp gelse, meneğe kan yetişmezlik, ya ki ciddi karakterlik yürek tıkılması payda kılıp, nek meydanda oşudun ketişi, ya ki ölüp ketişi mümkün. Karanğudu ketu atkanda tüyoksuz birisi bemeni çak-çak kılıp, alvastıq yapıtıge kırvelip, bir avını korkutu vese, korkup ketke adam belkim korkup əkildin adışıp gelişi mümkün. Gerçi bundaq işin yüz beriş ihtimallıqı naid küçük bolsa mı, lekin o bizge ər qandaq işini qılğanda çoxum ehtiyacan boluş, çaxçaq qılğanda usulğa diqqət qılış, ehtiyacan boluş, muvafiq boluş, çaxçaqını çəkdən aşırıb edib eğir aqibət payda qılışdan saxlanış kerekligini agahlandırdı. Boşluqdakı türmə degen kinoda bundaq bir səhnə sözü var. Siz əski adam əmə

Nurgun muhim kararlar yığında müzakir kılıp çıkırılıdı. Bolup mu, halkılıq payetiki yığılla daim hal kılgış rol oynaydı, hatta ciddi vəziyyatına onşaş rol oynaydı. Məsələn, uzun səpərdə içilgən zünniyi yığını solçıl təvəkkülçülüğünün Partiya Mərkəzi Komitetidiki hökümralıqı xatimi berib, Mauzdoğunun Partiya Mərkəzi Komiteti və Qızıl Armiyedeki rəhbərlik oranını tikləb, Partiya və Qızıl Armiyeni en dayın xətərlik əhvaldan saxlab qeyilib, 25 min çakırımlıq uzun səpər qəlbilik tamamlanğan. Zünniyi yığını halqılıq pəyiddə Partiyini, Qızıl Armiyeni, Cungu İnqilabını qutquzub qalğan. O, Cungu Komünistik Partiyası və Cungu İşçi Dehqalla Qızıl Armiyası tarixidiki uluq buruluş nöqtüsüdür. Yığının tarixi naidi uzun bulub, dövdümüzdən feodallıq cəmiyyididiki padişahlarının ədigəllik ordu qobili əməliyyəti bir xil xizmət qərəlik yığını şəhlini ağan bulub, padişah alaqadar işlərini kengişik riyasatçılıq qılsa, vəzir padişaha xizmətlərini doklat qıladdı. Padişah məsəlini oturuğu qoyub, ya ki cavab qaytırış bilən birgə, yana kengi qədəmdiki xizmətlərini uğurlaşdıraddı. Yığından ibarət bu şəkilinin azırıqıcı davamlaşı, onun başqısı oranını basanmaydığa rolu barlıqını düşəndirib yerdi. Oylanışqa ərz edigən məsələ şu ki, biz yığın etiş şəklədən önümlük paydalınıb, yığının rolunu cari qıldıralıdıq mu? Yığın etişdən burun köngül qoyub tayarlıq qıldıq mu? Əgər idarınız əzəldən yığın etiş baxmağan bolsa, bu yaxşı iş mu?

Әмілетті бәзінің еңіндің ұғырынышы, ұланың еңіндің ибарат бұл шәкілге қарта пікірі барлықыдың әмәз. Еңін етшіққа қарғылача қаршы тұрдығалықыдың ма әмәз? Бәлкі еңін етшіттің ибарат бұл қыл шәкілдің яқш пайдылынып, қызметләні үнімлік елгір сүрбігенлікеге пікірі барлықыдың болуды. Нұрғын кішілі еңінің қетім саны бәк көп, уақыты бәк ұзуын, мәзмұны құруық деп бізар болуды, бәз еңілі шәкілге әхмиет беріп, әмілі үнімге сәл қарайды. Hatta bazıları rəsmiyyət üçün yığın acıdı. Yığıb etqanda yığın stili yaxşı əməsdir. Yığın sanının köp buluşu, yığın stili cəhəti saxlanıvatqan asaslıq məsələ, bəzi orlarda yıl boyu yığınla üzülməkdi. Hatta bəzi orlarda hər günü yığın eçilidi. Köp qısım vaqıt yığın eçişi sərib qılınğaşqa normal xizmətlərini qınıt yeydirğılıb olmaydı. Yığının orlaşdırılışını əmilləşdirişke texımı vaqıt çıxmaydı. Bunun bilən yığınıqı qatnaşqan nurğun kişilər tıngırqab qalıdı. Yığın stili cəhəti saxlanğan yeni bir məsələ şü ki, yığın vaxtı müvafiq tezgirlənməkdir. Yığınıqı qatnaş qoçula, yığının qancılık içildiğalıqını bilməkdir. Yığınıqı riyasetçilik qılqoçula mı, yığının qancılık davamlışı dağalıqını oylaşməkdir. Əsildə, yerim saatlı tügeydiğa yığın 2-3 saat davamlışıdır. Əsildə, saat 10-20 gıcı tügeb olduğa yığın, çülük tamah vaxtı gıcı davamlışıdır. Əlbəttə, yığın vaxtı qancı qısqı bolsa, şünçü yaxşı demək cəməsmən, Bunun da yığının baş temisi və məzmunuğu qaraş gerek. Bəzi yığınlarını uzuraq etişik doğru gelişi mümkün. Məsələn, layihə müzakirə yığını, fikir eliş yığını, söhbət yığını qatarlıqla. Bundaq yığınlarda köpçülüknün kən küşadı fikir bayan qılışı üçün yetərlik vaxt buluşu gerek. Yığın stili cəhəti saxlanıvatqan üçüncü yığır məsələ, Yəni, asallı səl qarılıdığa məsələ şü ki, bəz orılla həm tarmaqla naid az yığın acıdı, ətta yıl boyu yığın aşmaydı. Bəzi kişilər yığını qandaq eçişini bilməkdi. Qayıs işlədi yığın eçiş gerəkliqini, qayıs işlədi yığın eçiş hacəsizliqini bilməkdi. Bundaq əhvalıqı qarıda texi muşar buluşumuz gerək. Bəzi orılada eçişi tegişlik yığınla eçilməy, puxralarının canı-can mənfəti münasibətlik nurğun işlədin puxrala xəbərsiz qalıdı. Əksicə, bəzi ərziməz kiçik işlər toğırsa da tügüməz çox kiçik yığınlar eçilidir. Bəzi orullar hər qayıs tərəflərini közdə tutub, əsildə çox yığın eçişi tegişlik bolsunmu, kiçik yığın acıdır, ətta yığın aşmaydı. Şuna yığının az eçilişi yaxşı işəməz, yığın eçiş xizmətlərini orullaşdırış, əhval iqiləş, işlərini aşqarlaş, amını əhvaldan xəbərdar qılış, həm türlü xizmətləri boğan nazarətçiliyini küçəyətişinin önümlük yoludur. Nurgun xizmətlər yığından ayrılamaydı.

Danlıq yemək işmək karxanısı Xəydilavnın tez tərəqi qılışı, onun yığın iç şəkildən doğru paydalanqalıqı bilən zəc münasibətlik, Xəydilavnın muaqim yığını iç prinsipi, ərkin azadı pikir qılış, aldıra baha bərməslik, tənqini çəkləş, sanlıq oğlaşış. Xəydilav əzəldən təyarlıqsız yığınaşmaydı. Hər qıtımlıq yığından burun üçdürlük təyarlıq qılıdı. Birinci, qaralmılarını aldın ilan qılıb, yığınıqı qatnaş qoçularını yığın içdən burun qaralmılar üstüdə oylunuş. Layihə təyarlaş imkaniyyətiga ega qılıdı. Bundaq boğanda, həm yığınıqı qatnaşqan xizmətçilərini nişallıq oq etiş imkaniyyətiga ega qığılı, həm yığın vaxtını tecəb qağılı boludu. İkinci, fikir bayan qılış tərtibini aydınlaşdırış. Xəydilavnın işki yığınıda xizmətçilərinin söz qılış tərtibi, tövəndən yuqurğa tərtib boyucu söz qılış bulub, Орыны бойынша төвәндән юқорыга карап сөз кылды. Яны бер хилы хезмәткә кергән вакыт тәртибе буенча сөз кылыш. Яңа хезмәтчеләр авал сөз кылды, коны хезмәтчеләр кийин сөз кылды. 3-нче сөз кылыш вакытын бекитиш. Мәсәлән, һәптәлек йыгында адәттәге хезмәтчеләрнең һәр бергә 3 минут, дөкән башлыкларының һәр бергә 10 минут сөзләшү вакыты бирелде. Сөз кылыш вакытыга чак куйганда, бүтән йыгынның вакытын өнемле контроль кылгылы, йыгынның узарып кетишенең алдына агылып болды. Xəydilavnın başqurğuçuları yaxşı yığın keyfiyyət yaradış arqılıq, xizmətçilərini tədbir bəlgələşdə aktiv rol oynaşqı yetəklədi. Yığın içinin bir şirkətinin kündülük ticarət tərəqiyyatı və işçi xizmətçilərinin öz bitilişi də tövəndəki bir qanç cəhətdə aktiv rolu var. Birinci, yığın içiş arqılıq xizmətçilərinin fikir təkliflərini kən dairədə anlıqılı boludu. Bu şirkətinin xeyridarlarının məhsulat və mülazimətkə boğan inkasını vaxtıda ilgiləb, Şirkətinin yaxşı qalan tərəflərini egiləb, şirkətinin ticarətdə saxlanılan məsələ və yetərsizliklərini bayqab, həm onu vaxtıda yaxşılab, texımı köp xeyridarlarını cəlb qılış qıbaydılıq. İkinci, artıqçılıqını qobul qılıb, yetərsizliklini tügütüş, ılğarladın ögünüş. Yığın iç arqılıq ülgü tikləşkə boludu, yığınıqı qatnaşqan xizmətçilər başqa xizmətçilərinin xizmət əhvalını bolubmu, yaxşı qılan tərəflərini bilələydi. Öz ara seliştiriş arqılıq, özünün yetərsizlikini bayqı alaydı. Üçüncü, şirkət ideyasını təşviq qılış, xizmət yönülüşünü aydınlaşdırış. Yığın içiş arqılıq xizmətçilərə şirkətinin ticarət ideyası, karxan mədəniyyəti, başqoruş ideyasını yetküzüb, xizmətçilərinin özünün tırışış yönülüşü və xizmət muyum noxtısını aydınlaşdırıb edişiqə, hərəkət qarışını küçəydib, yaxşı xizmət adıdını yetildirişiqə yardan bərgəli. Şu arqılıq, xizmətçilərinin umumi sapası və xizmət önümünü üzlüksüz östürgülü boludu. 4-cü, özünü namayan qılıq səhnəsi hazırlab, işçi xizmətçilərinin ixtidarını çinıqdırış. Bir qıtımlıq yığın arqılıq nurğun kişilərini çinıqdırgılı boludu. Bəzilə yığın işlərini təşkilləydi, bəzilə xizmət uğurlaşdırıdı, bəzilə yığında söz qıludu. Bulanın həmmisi aldın təyarlı qılışını tələb qıludu. Bu xizmətlə xizmətçilərinin təşkilləş ixtidarı, kipadləş ixtidari və başqoruş ixtidari qatarlıqlarını çinıqdırış qıbaydılıq. Yığın içiş xizmətçilərə səhnə hazırlap yerdi. Səhnədə özünü namayan qılış arqılıq xizmətçilər özü qıbıqan işəncisini aşırıdıq.

Bir yaxşı cəmiyyət yaxşı kişilərini biyitişə gərək. Fəqət yaxşı məhsulat və mülazimət boğandıla çıxış yolu tapqılı boludu. Andın işlə uzaqçı davamlaşıdı. Tor iqtisadi dəvirdə uçur simetrikliki yüzlünüb, rəqabət barğansırı küçüyüb, köp qısım soğudu işlərinin bu soğusu barğansırı tüvəlləb gətdi. Bu işləb çıxarğıçılar və ticarətçilərdən tələy sınaş psixikisi və fürsət bərəslik ruhi haldıdın vaz keçib, istimalçıların ehtiyacını toluq oyluşub, xizmətini puxta işləb, qızğın mülazimət qılıb, səmimi ticarət qılıb, zihni küçünü, məhsulat və mülazimət süpütünü özdürüşkə qarıtışın tələb qılıdı. Şindonfanın qurğuçısı Yümin Xon mundaq dəb qaraydı. Bir işini vücud qıçqırış üçün qalıbda işki nərsi buluşa gerək. Birincisi, qaya, işkincisi, vicdan. Vicdan deyən neymə? Yaxşı işlərini köprək qılış, özüqümü, başqılağımı yüz kilələydiğən işlərini qılış, başqılar bilən tən bəhrəman boluduğan uslub buluş, başqılar üçün xizmət qılışını xalaydıqan ruh buluş gerək. Bir adamın vicdanı bar yoxluqını turmuşda qılğan ətkəllərdən körü bağlı boludu. Qılğan ətkəllərimiz bizdən kəlgüsü kəsbimiz. Ailimiz hətta hayatımızğa təsir görüstüdü. Yümin Xon Beijing daşıda oquatqan çağlarda hər günü yataqını tazlap, savaqdaşlarga qaynaq su əkirib berişini 4 yıl davamlaşdırğan. O, savaqdaşları üçün tazlıq qılış, qaynaq su əkirib berişini ziyan tartıdığan iyi iştəb qarmaydı. O, hər günü çaydanını götürüb, savaqdaşlarga qaynaq su əkirib berişini bir xil təntərbiyə məşqi edəb qaraydı. Bəzi savaqdaşlar onu bu işlanı bikarğa qılavatıdı edəb qaraydı. 10 yıl ötkəndən kiyin, Shindongfang bəlgili köləmgə yetib, əmkarlaş qoçuğu muhtaç boğanda, Yümin Xon Amerika və Kanadağı berib savaqdaşlarını ızdaydı. Ulanı qayıtıp gelip özü bilən billi iyilik tikləşki qızıq duruş üçün on nurğun Amerika doları elib barıdı. Yümin Xon Amerika'da naidi sixiyliq bilən pul xəşləb, çət əldiki savaqdaşlarına Cungudumu pul tapqılı boludağalıqını büldürüp qoymaqçı boludu. Kiyin ula vətəngi qayıtıp gelidu. Ləkin, ulanın vətəngi qayıtıp geli səbi Yümin Xon'un uylumuğa yerdən çıxıdı. Ula, Yümin Xon, biz sinin bizgi 4 yıl qaynaq su tuşu bərgin anı dəb qayıtıp geldik. Muşundaq ruhlu bolu dikən, sən aş qalmaysan. Bizni mu orgül qoymaysan. Şundaq boğankən, biz Cungoğu qayıtıp birlikdə Shindongfangını tərəqi qıldıraylı deydu. Demək, Shindongfangın kiyinki şallıq nəticələri əni şundaq barlıq gəgin. Əgər bazar iqilliki tərəqiyyatının dəsləbki məzgılı də, bəzlə pürsət bərəsliki tayını pul tapalıqan bolsa, ondaqda bugünkü bazar iqilliki tərəqiyyatı bir qədər pişib yetilgən, cəmiyyət umum yüzlük tərəqi qılğan məzgıldə biz tırışçallıqqa və səmimiyyətgə. Köp küs sərib qılışqı tayınıb mövcud bulub turalayımız və tərəqi qılalayımız. Bir yaxşı cəmiyyət, tırışçan yaxşı kişilərli pul tapalaydıqan cəmiyyət buluşa gerək. Xudu bəzlə etqandək, adamın tərəqiyyatı bir asasi qanuniyyətdən ayırlanmaydı. O, bolsumu, fırsat ki tayınıb, qısqı vaxt manğılı boludu, ixtidarğı tayınıb, uzaqraq manğılı boludu. Pəzilət ki tayınıb, uzaqçı manğılı boludu. Sizin kilib çıxışınız, sizin başlanış noxtunuzun qançılık yuqru boluşunu bəlgiləydi. İxtidarınız, sizin qançılık tez tərəqi qılışınızı bəlgiləydi. Lekin sizin pəzilətiniz, sizin ən axırda qançılık yeraqı baralaydıqalıqınızı bəlgiləydi. Ford şirkəti qurulub uzun ötmək, avtomobil sahəsində monopol orunğu ötdi. Şirkətdə bəzilər, heç kim biz bilə rəqabətləşməyəndikən, bağını östürüb texımı köp paydığı erisək bulmamdı, dəb qaraşdı. Amma Ford onda qımadı. O, karxana sıcıl tərəqi qılış üçün çoxum cəpalıq işləş arqılıq xeyridarlarını əla süpətlik məhsulat bilən təminləşik yerək. Payda və pul, cəpalıq əməyəkinin cavabı buluşik yerək. Əksicə, əgər soğudigərlə pul tepişini özünün birdən bir məqsid qılıb alsa, xeyridarlardan ayrılıb qılışı mümkün dəb qarıdı. Əyin çağda Amerikadaki bəzi avtomobil şirkətləri avtomobil yasağanda qəsdən naçar zapçaslarını işlətkən. Xeyridarlar avtomobil setib alğandan kiyin uzaq ötmək remont qılışıq toğır kelib, özü pul çıxırıb zapças almaşdırğan. Ford bu xil şəxsiyyəcilik qılmışı soğudu səmimiyyətinin asasi ruhiyyə xilab. Karxanının asasi məqsidi, məhsulat ixtidarını özlüksüz yaxşılab, xizmət önümünü östürüb, işləb çıxırış tənərxanı tövəlidib, xeyridarlarını süpüt yaxşı, bazı ərzə məhsulat həm mülazimət bilən təminləb, ən tüən bağda ən yaxşı avtomobilini kən istimalçılığa setib verişdən ibarə dəb qarğan. Dəyilmışındaq ticarət ideyəsi bolğaşqa, Ford şirkəti qurulğanıqı 100 yıldan aşqan bolsumu, yanıla güllab yaşlamaqda.

Məhsulat yəki mülazimət istehmalçılarının könlünü yıxıb, onların ehtiyacını qandır alısıla, andın texımı köpkçilər bu məhsulatını dallaydı. Bazar iqliki tərəqiyyatının dəstəbki məzgilədə qanun tüzü mükəmməl bolmaslıq, buxralarının umumi sapası yoxur bolmaslıq, istehmalçılarının hüquq mənfəətini qoğulaş eni küçük bolmaslıq, hüquq mənfəətini qoğulaş yolları ravan bolmaslıq qatarlıq səbəblər tüpəylidin. Bir qısım kişilər bivasitə tallamay payda eləş xiyalda bolub, qısqı müddətli mənfəətini qoğuluşub, bir keçidili beyib getiş qorundu. Yirik tərəqiyyat əndizisi və işləb çıxırış ticarət usulü səbəblik, səmimiyyəsizlik adisi bir qədər kən umumlaşdı. Nəticədə bir qısım kişilər mənfəətini qoğuluşub, tövən çəkini yoxatdı. Ticarətdə səmimi buluşdu çın turğalla çətki qıqıldı. Sübti yaxşı məhsulatlarının bazarı kasatlaşıb, yaxşıqı kün yox, yamanı ölüm hadisi şəkilləndi. Nurğun dövlətlərdə səmimiyyətki əhmiyyət bərməslik, məhsulat nacar buluş, aldamçılıq əviş eliş əhvalları görüldü. Cungudiki bəzi cayla və karxanılamı bu cəhətdə əgir toqa yollanı besib ötdi. Islahat Ecivitçinin dəsləbki məzgılı da, Cənubdiki məlum şəhərdiki bəzi zavodla işləb çıxarğan xurum ayaqla, bir neçə gün kiyək yeməkla yırtılıb getkəşkə, bu yerinin nami ilgiri saxta nacar məhsulatlağı vəkilli qıldığan isim bub qaldı. Kiyin yerli kişilər məhsulat sübütini özdürüb, marka önümüqə əhmiyyət verişkə bəl bağlab, ulanın məhsulatları tədirici bazar tapdı. Cəmiyyətinin tərəqi qılışıqı əgişib, xalqının maddi turmuz səviyyəsi və istimalçılarının biliş ixtidari üzlüksiz yoxur götürülüb, məhsulatqa və mülazimətki boğan tələb bar qansırı yoxur götürüldü. Sodigərlə ticarətdə səmimi boluşdu çın durub, məhsulat sübütini üzlüksiz östürüb, mülazimətini yaxşılıq andıla, andın istimalçılarını davamlı qolğu kəltürələydi.

İşçi xizmətçilərini istehmalçılara yaxşı muamil qıldırış üçün karxana aldı bilən işçi xizmətçilərə yaxşı muamil qılışı gerek. İşçi xizmətçilərinin keyfiyyəti yaxşı bulğandıla, andın xeyridarlığa qızğın mülasimət qılıdı. Xeydilav bu cəhətdiki ülgünü tikləbədi. Məsələn, Xeydilavda baş quruş xadımları bilən işçi xizmətçilər birdək işçi xizmətçilər yatıqıdı durdu. Həm də barlıq işçi xizmətçilərə rəsmi ultraq rayon, ya ki yataq binasının 2 yığızlıq, ya ki 3 yığızlıq öy icar gelib verildi. Barlıq yataqlığa hava tənşüqüş, teluzur, kompüter səplanıdı. Yataqını məxsus baş qurduğan, tazlaydıqan xadımlar var. İşçi xizmətçilərinin xizmət giyimi, yotqan körp yapqıcı qatarlıqlamı bir tutaş yub verildi. Xizmətçilər ağırıb qalsa, yataq baş qurğucu həmrah bulub kesal görsütüb, yemək işmək yetib qopışıqa məsul buludu. Şunumdan bir vaqtda, yana mutlaq köp sandaki işçi xizmətçilərinin ailə turmuş əhvalının ancı yaxşı əməsləkini közlü tutub, şirkət mundaq bəlgilimi çıxarğan. Xeydilavda xizmət qılığını bir yıl boğan işçi xizmətçilər bir yılda 3 qetim, ya ki o da 3 qetim ilğar şəxs bolub bahalansa, bu işçi xizmətçinin atanısı bir qetim yoxlap gəlsi boludu. Verib keliş belidini şirkət toluq açıd qılıb verirdi. Pərzəndikə 3 günlük əmrah buluş ruxusu verildi. Atanları yana Xeydilavda bir qetim həqsiz tamaq yesi boludu. Xizmət qılığını bir yıldan aşqan işçi xizmətçilər toy ruxusu və alaqadar təminatın bəhrəman bolsa boludu. Xizmət qılığınığa 3 aydın aşqan işçi xizmətçinin atanısı ölüb gəlsə, şu işçi xizmətçi ölüm ruxusu və yardım puludun bəhrəman boludu. Xeydilav şirkətinin baş müdiri Can Yong mundaqdaydı. Adamın yürüki taş əməz. Siz başqalağı yaxşı muamil qılsınız, ulamı sizə yaxşı muamil qıludu. Amal qılıb, xizmətçilərini, şirkətini öz öydə gördüğən qılalısınızla, xizmətçilər xeyridarlığa yaxşı muamildi boludu. Esimli qilishcha 10 nechil ilgari bir qetim bir necha saboqdashim bilan birga Xeydilavga tamoq yegilib borgan edim. Shu joyda bir saboqdashim yaqinim ham mijozim yo'q, aroq ichalmayman dedi. Yonida turgan bir mulozim bu gaplarni tasodifiy anglab qilib, birdamdan keyin bu saboqdashimga bir qocha qizil purchoq shovgurich aklib berdi. Biz bu ishdan intayin ta'sirlandik. Buningdan ko'rilishqa bo'ladiki, Xeydilav xizmatchilarining xeyridorlarga ko'ngil bo'lishi angliq harakatga aylangan. Менің бір қызметтешім үлгірі өзінің Хайдилауды тамақ еш кечірмешіні сөзіп берген еді. Бір қетім қызының туғылған күні болғанда, олар Хайдилауға тамақ егілі беріпті. Мұлазыметчі оның қызының туғылған күні ішкәлдігіні аңылғандың кейін, оның қызыға бір жас саат соғы қыпті. Шыным білен бір вақыттан нәқ майданда туғылған күніңізгі мұбарек болсын деген нақшыны қойып беріпті. Хайдилаудыки бір адеттегі мұлазыметчі өз алдыға хейридарлаға соғат берелейді. Bu, Xeydilavdiki xizmətçilərinin toluq hörmət və işəncəki erişkənliqini düşəndirirdi. Roşanki bundaq boğanda xizmətçilərinin aktivliqini zor dərəcədə quzuqı qılıb oludu. Ulamın şirkət üçün həssiləb küş çıxırıb, xeyridarlığa qızğın mülazimət qılıdı.

o türlük amallar bilen mehir şapkat oğrularını tepip, ısıq ahmeyfanını haksız yetküzüp berdi. Onun pidayla ətirdi tibbi xadımlağa közənək remont kılış, sap mükəs ediviliş, toğlan gün tortu zakas kılış, közlü kim keçek ediviliş qadarlıq cəhətlərdə hər tərəflimi yardımlarını berdi. Doktorxanada hava tənşüqüşünə aşqılı bulmağışqa tibbi xadımlağa ən kəmçil boğunu ısıq saxlaydıqan yansız mamuq çapan idi. Pidayla Guangzhou'dun 1000 mamuq çapan zakas kıldı. Bu işler, gerçi kiçik işler olsun mu, lakin aynı vaxtda bu işlerini kılış en dayan qiyin idi. Wang Yong təşkilləşki mahir yigit bolub, sırtqı çıxış, tamak yeyiş qatarlıqlarının həmmisini cayı-cayıda uğurlaşdırıb, bir adamın başqoruşuğu tapşırıb, andın qolu boşuğanda başqa işlerini kıldı. Şuna o, Wuhan Jintian Doktorxanasının birinci səbtiki mülazimət xadımlarını arxı səbt təminatı bilən təminləydiğən başlamcı bob qaldı. O yana davalaş xadımlarının uzaq müddət yığır xizmət qılışdan kelib çıxan psixik sağlamlıq məsələsiga köngül bölüb, psixik məsləhət beri supsu bilə alaqılışıb, kitab yığıb, uşaq düşək yeməklik, turmuş buyumları qatarlıqlarını setib elib, türlük amalla bilən davalaş xadımlarının turmuş süpütünü özdürdü. Wang Yong'un kökrək kerib oturğu çıxıb töhpü qoşuş ruhi, sansızlığan tordaşlarını təsirləndirdi. Dövlət poşta idarisi onunğa ən güzel tez yollanma yetkizgücü degen namını berdi. Wang Yong işlaydıgan Shunfeng şirketimi qaydını buzup, onu uda 3 derece atlatıp, şöbü şirketinin direktoru kıldı. Wang Yong'un vücudu da mundaq bir kanca alahidlik ba. Ah güngül, mikriban, cüretlik, təşkilləş, başquruş ıqtidarı ba. Başqalarının qiymin yaydı. Bir cümlü sözge yığıncaqlığında, o bir qabiliyetlik yaxşı adam. Meningcha bu sapanı hazırlayan xojayinmi albatta kasbda uftuq qazanğan xojayin bo'la olaydi. Bir adamning taraqqiyotining dastlabki mazg'ilida shaxsning tirishchanligi va iqtidoridan boshqa yana fursat yoki oilaning yordami belgilik rol o'ynashi mumkin, lekin uzoq muddat put tarab turish uchun cho'qim qattiq sinoqlarga bardoshlik bera oladigan fazilat bo'lishi kerak. Bo'lmasa asalli shallanib ketadi. Bir korxona taraqqiyot jarayonida həm iqtisadi önümge əhmiyyət berişi, həm cəmiyyət və önümge əhmiyyət berişi gerek. Xocayın qandaq pul tipiş, qandaq qılıb tənarıqını tövəllidib, önümünü özdürüşünü pilallışı gerek. Ləkin o pul tipişinəli oylamaslıqı gerek. Bu xuddi, bir oğul balının bir münəvvər qızını özgü ömürlük əmra qılışqı bəlbağlıqını qoxşaydı, bala kün boyu qandaq qılıb bunda qızı erişinəli oylab yürüsü bulmaydı. Əksicə, qanda qılıb, tırışıb, özünü teximi yaxşı qılışını oyluşub, bədən süpütünü yaxşılaş, təmkin boluş, kəsibdə uftuq qazınış, söz ərkidi cayıdı boluş, sapalıq boluş üstüde ızdınıb, şu arqılıq qızının özüge boğan qızıqışı və etiraf qılışını qulğu kəldürüşü. Yəni, özünü münavvər qızı layıq münavvər qılıb yetildürüşü gerek. Bu dünya qarbaqa adil əməsdə görünüdü. Həqiqətən, bəzlə fürsət bərəslik, köz boyamçılıq qılıb, bir məhəl üstünlüyünü iğləb, bıraqlı götürülüb gedirdi. Bəzi kişilər, acayip qabiliyyətli olub, cəpalıq əcri sondurgan bolsumu, arqa-arqadan umutsuzluq qoçuraydı. Ləkin şunu etiraf qılış gerek ki, hazırkı zaman cəmiyyəti bizni burun qıdımı köp adlı fırsat bilən təminlidi. Əgər iğizli turub yıraqını görüb, puxtı qədəm bilən minib, istimalçılarını köprək uylab, qoludun kəlməydiğən işqi esil olmasaq, tələy sınaş niyetidib olmay, əstaydılı iş qılıb, durus adam bolsaq, çoxum mol nəticəgi eriş ələyimiz. Xuddi, Xifən Muallim, Özgürüşcən Muxtar İşki deyən kitabda etqandək, Nurğun Karxanala dəsləbdila işini toğır qılmay, qaxtı soxtı qılıb işini pütürməkçə boludu. Nurğun Karxanala pəqət başqalarının təyyar nərslərini köçürüşünələ oylaydı. Yenilik yardışını əsla oylab qoymaydı. Nurğun Karxanala istimalçılarının həqiqi ihtiyacını köngül qoyub iğilməydi. Bu karxanlarının sani qarmaqa köpdə görünsümü, ləkin həmmisi yarımaz qoşun bulub, pəqət siz qət ilik bilən boşaşmayı tutuşsanızla, ulanın köpüncüsünün bir pəşvağımı yarımaydağalıqını bayqaysız. Siz iş qılğanda məsuliyyətcan, səmimi bolsanızla, köpsandiki karxanlar siz bilə rəqabətləşəlmək asta-asta qayıb oludu. Bu karxanlarının köpüncüsü özünü özü yoxatqaladır.

Hörmətli radio dinləyicilər, bugünkü Tan Sadası proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın riyasətçiləri Abdursul Abdurəyim bilan Zumrət Yasin, nəzarətçisi Qurban Nəsacab var. Keyinki qıtımlıq Tan Sadası proqramımızda görüşəyli. Xeyr xoş.

Hürmetlik radio anlıqıcılar, əmdi Cunguğu Nazar programımızını anlatımız, mən Şeringül Toxti. Aldı bilən, bugünkü programımızın qısqıcı məzmalarına qulaq salğaysla. Guangdong Shangang Aumin həmkarlaşıb, xalqarada aldın qatar turduğan koltuq rayonu və dünya dərəcilik şəhərlə topu bərpaq qaldı. Dövdümüzdən sodu muhiti davamlıq yaxşılandı. Kəyfiyyat istimali tərəqiyyat yeng hərkət energiyesi aylandı. Xalq mürəssəyçisi Jiang Suijuan'nın hikayesi. Sayahatçilərini toşuyduğun avtobus zadi kimge kolaylıq yaratıp bədi? Bu xil uzıqmış usulunu sınab yıqın. Tövəndə deyik tığla, bugünkü proqramımızın təbsili məzmunlar da bozsun.

Hürmetli radioanlıqçılar, Guangdong, Xiangan, Aumun Chongqoltuq rayonu Jungudiki ichibetish darajasi eng yuqori. İqtisadi hayati kuchi eng kuchli rayonlarning biri. Boshchi Xi Jinping monolani ta'kidladi. Guangdong, Xiangan, Aumun Chongqoltuq rayonu qurilishini ilgari surishda Jungudning yangi taraqqiyot andisidagi strategik tayinish nuqtasi, yuqori sifatli taraqqiyotdagi ulgili ko'rsatish rayoni, Jungudchi zamonaviylashtirishdagi boshlamchi rayon barpo qilish kerak. 15-ci əsrin başlanışı ilə də Guangdong Xiangan Aumundan ibarət 3 çay bir niyyətdə həmkarlaşıb xalqara fən texnikidə yenilik yaradış mərkəzi quruluşuna çonqur törtkü olub, yeni sifətlik işləb çıxırış güclərini tez yetildirib, ravajlandırıb, törlük mühim amillərini tutaşdırış, cəpsləşdirişini faal ilgiri sürüb, hayati küçkü tolğan və xalqara rəqabət küçüyü iyə aldın Qatardaki qoltuq rayonu və dünyavi dərəcəlik şəhərlə topunu tırışıb bərpa qaladı. Yaqında Guangdong Hengchin Chigra Yig'izi bilan Gongbei Chigra Yig'izi mas qadamda bo'yadan o'tadigan avtomobillarni guvohnomasiz o'tkazish, aqli tamojindan o'tkazish andisini yo'lga qo'ydi. Shartga uyg'un keladigan chegaradan o'tadigan avtomobil egalari tamojindan o'tganda barmoq bossa, chiroyini skanerlasa, Guangdong Aumun ichki joyining chegara tekshirish rasmiyatini bir qaytimda tamomlaydi. Bu, ichki joydagi ohallarning chegara halqib yo'l yurishiga qulaylik yaratdi. Aumunliq Lin apandi mundaq dedi. Men Chuhay Aumunda xizmat qilaman, turmush kechiraman. Hozirgi axli tamojindan o'tkazish sistemasi Chuhay Aumunga doim berib keladigan ohallarga nurg'un qulaylik yaratib berdi. Suratimi tezlashdi, ko'p qulaylashdi. Guangdong Xiangan Aumun Chongqoltuq rayonida 1 soatlik turmush chambrikini

Bağansırı pişip yetilişige ägeşip, 3 aydaki ahallarının çeyra halkıp səpərge çıkışı, kündülük turmuşka ayınıp, Çonkoltuk rayonunun jugurumi tərəqqiyat hayatı küçü urğup durduğun canlıq mənzırı barlıq keldi. Guangdong Shangang Aumin Çonkoltuk rayonu kuruş, Başşuji Xi Jinping özü pilalıgan, özü orınlaştırgan, özü ilgeri sürgen zor dövlət strategiyesi bulup, bir dövlət işki tüzüm şaraitı da Guangdong Shangang Aumin'nin jugurumi tərəqqiyatıdaki yepyeni izdinişini zimisige aldı. 2020 yılı 10. ayda Başşuji Xi Jinping Shenzhen İqtisadi Alahida rayonu kurulğanlığının 40 yıllığını təbrikləş yığını da monolana təkidlədi. Guangdong Shangang Aumin Çonkoltuk rayonu kuruluşdan ibarət zor tarixi fürsətni çöng tutub, 3 ayının iqtisadi hərəkətinin qaydasını cipsilaşdırış, mexanizmini tutaşdırışqa törtkü bulub, Guangdong Shangang Aumin Çonkoltuk rayonu şəhərlər ara tömür yol kuruluşunu tezildib, adam, mal qatarlıq, törlük amıllarının yuqur önümlük, kolay yötkülüşünü ilgiri sürüp, bazarını bir gəvdiləşdiriş səviyyəsini üstürüş gerek. Başujinin hamxorligi va yetakchiligida Guangdong Shangang Aumindan iborat 3 joy bir niyatda hamkorlashib, hayotiy kuchga to'lgan va xalqaro raqobat kuchiga ega oldin qatardagi qo'ltiq rayoni va dunyo darajalik shaharlar to'pi qurish nishoni qarab jasorat bilan ilgirladi. Bu yil Chongqoltiq rayonining ul asarlarini qattiq tutashtirish qurilishi tezildildi. Yıllık yolucu toşuş miktarı 30 milyon adam kıytımgı yetidigan Guangzhou yeni aerodromida resmi iş başlandı. Adetin taşkırı kuruluş Shiziyang Chongkörükünün şarık, garip asasi munarının üstü püttü. Zhujiang deryası iğizida hazır derya deniz halkıgan taş yoldun 5 yasaldı. Chongqoltuk rayonunun tömür yol musabisi 3000 kilometreden eşip asaslıq şaharlar arasıda 1 saati yetip beriş asas jetten işke aşırıldı. Şunun bilan birga qoida mexanizmini yumshoq tutashtirish chuqur ilgari surildi. Navbatda Shangang Aumin aholilaridan Guangdongda sug'urta qatnashganlar 430 mingga yetib, doim bejirilgan 198 ma'muriyat mulozamat ishlarini chegara halqib bejirish ishga oshirildi. Guangdong Shangang Aumin 3 oy birlashib, Qoltuq rayoni o'lchamidan 270 ni e'lon qilib, Qoltuq rayoni isbotidan 356 ni tarqatdi. Bu yıl yana Qoltuq rayonu ölçümünü yolgu koyuş sahasını yanımı kengaytıp, Qoltuq rayonu ispatının kolunuşunu zor küş bilen ilgiri sürüdü. Shanganlıq yaş Chen Xianhan mundaq dedi. Guangdong Shangang Aumin Chongqoltuq rayonu şunç köp şəhərlən tutaşdırdı. Hazır bizning hər qandaq çare, hər qandaq oy fikrimiz, hər qandaq kəsbimiz hər bir şəhərdə yaxşı səhnə və tərəqqiyat pürsətigi erişələydigan boldu. Guangdong Shangang Aumin Chongqoltuq rayonu xalqaro pan texnikida yangilik yaratish markazining qurilish qadamini tezlashdi. Shangangdan kelgan pan tadqiqot ömeki Guangdong Shangang Aumin Chongqoltuq rayonining odatdan tashqari kuchlik hisoblash kuchiga tayinib, yaqinda aviatsiya olam qatnashi sohasidagi yuqori ultra ovoz tezligi eqim maydoni to'g'ri mo'lcharlashdagi qiyin masalani muvaffaqiyatli hal qilib, yuqori ultra ovoz tezligi texnikasida bo'z hosili qilishni xalqaro tarakki ega qildi. Bu yıl 3 ay Guangdong Shangang, Guangdong Aumin Pan Texnikide Yenilik Yartış Birleşme Mäblağ Yardımı Planını Çonkur Yolgu Koyup, Guangdong Shangang Aumin Chongqoltuq rayonu Kvant İlim Pan Merkezi, Chongqoltuq rayonu Dövlet Texnikide Yenilik Yartış Merkezi, Xalqara Başitavı Qatarlıq Zor Yenilik Yartış Hämkarlıq Supsu Kuruluşunu ilgeri sürüp, bir türküm hukum dəlilleş və Arlıq Sınaq Supsunu kurup orınlaştırıdı. Guangdong ülkelik pan texniki nazarati parti grupsining shujisi Gong Guoping mundaq dedi. Biz Guangdong Shangang Aumindan iborat 3 oyning hamkorlashib yangilik yaratishni yanada chuqurlashtirib, Shangang Aumindagi oliy maktablar va ularning Guangdongdagi tarmoq apparatlarining Guangdongdagi korxonalar bilan hamkorlashishini qo'llab, Guangdong Shangang Aumindagi yangilik yaratish subyektlarining birlikda pan tadqiqot bilan tashkillik shug'ullanish va natijalarni tashkillik o'zlashtirishni ilgari surishiga turtki bo'lib, texnik ko'p balga xarakterlik ijodiy natijalarni tirishib borliq keltirib, Chongqoltuq rayonining umumyuzlik dunyoviy ta'sirga ega xalqaro pan texnikida yangilik yaratish markazi qilib qurib chiqishga turtki bo'limiz. Bugungi Guangdong Shangang Aumin Chongqoltuq rayonida dunyo bo'yicha Mayak Sautin 11 Dövlət dərəcəlik adətdən taşqırı əqli zavudun 19-u qurulub, əqli yasımıcılıq ülgesi tikləndi. Dövlətnin 8 ilğar yasımıcılıq topi, dövlət dərəcəlik 28 otra kiçik karxallanın özgeçi kəsiblə topi zamanıvi kəsib sistemisi xəritisini bərpa qaldı.
Bütün memleketin 0.6%-ki yetmeydiğan yer kölümü ige Guangdong Xiangan Aumin Chongqoltuq rayonu bütün memleketin 9-1 kısım iqtisadi umumi miqdarını yaratıdı. 15-5 yıllık yirik plan programmasına Guangdong Xiangan Aumin Chongqoltuq rayonunun hareketlendirgüş güç mənbəsi buluş rolunu müstəhkəmləş və aşırış doğrusu da mühim orunlaşdırış kılınıp, Guangdong Xiangan Aumin Chongqoltuq rayonu kuruluşunu çoğunqurlaşdırıp, pən texnikada yenilik yaratış. İqtisadi tərəqqiyyat, ömumi mülazimət qatarlıq cəhətlərdəki qaidləni cipsiləşdiriş, mexanizmlərini tutaşdırış, qanunçılıq qapaldını gücləndiriş, mühim həmkarlıq supullarının aldın yolu qoyuş, aldın sınaq qılış rolunu toluq cari qıldırış, xalqarada aldın qatar durduğun qoltuq rayonu quruşun tezildiş otturğu qoyuldu. Bir qatar zor paydının yartılışı əgeşib, çoğun qoltuq rayonu quruluşu texim zor pürsət, texim kən istiqbalını kütü aldı. Guangdong ülkesi Guangdong Xiangang Aumin Chongqoltuq rayonu kuruluşunu ilgiri sürüş rehberlik grubusu işxanısı Katıbat Başkarmısının başlığı Xu Yufang mındaq dedi. 15-5 yılda biz 1.2 caydan ibarat strategilik orunu merkez kılıp, yenilik yartış arqılıq kəsip yuqarı pəllisini ortaq bərpa kılıp, hər tərəflim alaqını öz ara ravallaşdırışını küçəytib, Chongqoltuq rayonu bazarının bir gəvdiləşi səviyyəsini özlüksiz özdürüb, xalqarada aldın qatar turduğun Koltuq rayonu quruşunu tezlətimiz.

Hürmetlik radio anlıqıçılar. Dövlətlik Tərəqqiyyat və İslahat Komiteti yaqında Çinqonun 2026-cı illik ticarət sudu mühiti tərəqqiyyat dokladını elan qaldı. Dokladda dövlətimizin ticarət sudu mühitini yaxşılaş və sübtünü östürüşdiki körünərlik nəticələri toluq nama yankılındı. Dövlətimizin ticarət sudu mühiti qurulışıda yeni ilgirləş buldu. Karxallanın bazarğı kiriş tənərxi tiximi az, tərtibi tiximi əla, mulazimiti tiximi yaxşı buldu. Doklad 5 kısımı bölüp bayan kılıngan bulup, bazarğı kiriş, amil kapalıdı, ticaret muhiti, macralanı hel kılış, karxallanı çekindiriş qatarlıqlanı üstü gəlidi. Dövlətlik Tərəqqiyyat İslahat Komiteti Ticaret Sodu Muhiti Tərəqqiyyatını İlgiri Sürüş Mərkezinin müdiri Hu Xiaoyan mundaq dedi. Memleket boyunca 38 mindan artıq hüccət rətləb təkşürüldü. 2300'dan artıq hüccətke tüzdüş kirgüzüldü, yaki bekar kılındı. Umumi mənbətdarlıq kiçik mikro qarız pul qaldıqı 37 trilyon yuanga yetdi. Memleket boyunca məbləğ yürüştürüş inovat süpsi cəmi 4 trilyon 120 milyard yuan qarız tarqatdı. İnovatlik qarız 10 trilyon 300 milyard yuanı egelidi. Otra kiçik mikro karxallanın pul qarız ilişi teximi asan, tənərxi teximi tövən boldi. Karxallağı çetildiğin məmuri təkşürüş 33% azayğan busumu bəlgelimi uyğun körsətmi köpəydi. Adətki royxatın öçürüş 100 gündün 60 günge qısqardı. Adətki royxatın öçürüş nisbiti 65% ki yetdi. Karxalla çekinib çıxışda qiynalmadı, tosalğı uçurmadı. Dokladda aşkışlıq qalqıla çördülüb 2025-ci ildeki ticaret sodu muhitirki pahal ilgirləşlə təpsili və ini qısallıq məlumatla arqılıq tonuşturuldu. Şunun bilan billa 10 sallıq məlumat arqılıq 14-cü 5 yıl məxsus stonu təsis qılınıb, alaqadar sahələnin 5 yıldın bu yanqı yüzniş xarakterlik özgürüşü və çoğunluş xarakterlik önümü nama yanqılındı. Uşavyan mundaq dedi. Birinci, vaqt ticaldi. Karxana ən tez boğanda 4 gündə içilidu. Ölkü atlap küçüş fəqət bir qitimdili püftüdü. Karxallanın 1 milyon qitimdən artıq qatırışı bivasta azaydı. İkinci, pul ticaldi. Üç bombaslıq, üçünü ticəşdək tok işiltiş mulazimiddi 2025-ci ili karxallağa 70 milyard yuandan artıq məbləq ticəbbədi. Elektronluq kepirli xeyti xeridar buluş tənərxini bivasta 40% tövənlətdi. Üçüncü, köngül xatırıcam buldu. 2025-ci ilin axırıqıcə 31 ölkə, abdonum rayon, mərkəzgi bivasta qaraşlıq şəhərlərinin həmmisi inavət qovaqnamısı mulazimətini yolqı qoyub, karxana və təbii şəxsləgə 1 milyon 200 min parça məxsus inavət dokladı çıxırıb bədi. Səbləmi ispat sani 44 milyondan aşdı.

0: haqda xabar berdi.
1: Yaqında muxbir Yevu Uşaq tovarlar şəhərini ziyarət qılıb türlük saqiyish, tilək tiləş, hamra buluş qatarlıq kayfiyyət ehtiyacı mücəssəmlənən məhsullarının davamlıq bazar iştikişkənligini. Tilək tiləş moda uyğunlardan tatıb qol bilan işlənən buyumlar, aqli iqtidarlı hamra məhsullarğıça kayfiyyət qiymətinin Uşaq tovarlar istehmalındakı yadroluq setiş nöqtələrinin birgə aylanğanlığını payqadı. Muxbir Yevuda ziyarət qılıb at yılığı münasibətlik məhsullarının izchil bazar iştikişkənligini payqadı. Bunun içində dərhal xoş buluş, yürüşlük məhsulatları, dərhal bay buluş, dərhal layıqı buluş, dərhal amət giliş qatarlıq kiçik zənnət boyumlarını yasaş arqılıq, köp mənbəlik layiə arqılıq, yeni yıllıq arzu armallarını kötürüb, istimacılarının güzəl arzu armalları üçün pul tələşdi ki, aldın talışıqa aylandı. Çağın məzgildiki tilək məhsulatlardan başqa, kəyfiyyat qiməti texmi köptürləgi kinaydı. Balıq oncaqlarının kiyim ticareti bilen şuğullandığan layılı gücü, Guhuyciyanın məhsulat yönelişi, ilgiri asaslıq oyuncuq kiyim keçeklerinin ehtiyacını kandıratdı. Hazır o kollektivden her günü az digende mu 5 yıl yeni məhsulatını bazarğı selişdi. Moda oyuncuqlarına şırnan çaşkıs küçünü maslaştırıp, kutluq gül nusquluq kiyim keçeklerini kiyişini tələb qıldı. İstimalçılarının kayfiyyat ehtiyacını səzgürlük bilen ilgiləş arqılıq, qobul qılğan zakkaz bütün dünyadaki nurgun dövlətlərini qapladı. Ticaretçi Gu Huijie mundaq dedi. Siz çıkarsanız da dərhal setilip oludu. Hazır zavodumuzun kündelik mal çıkırış miqdarı 50 mingdan 100 mingçe bolup atadı. 2026 yılı şirketimizin xizmet neticesinin yeni bir hesse işini ümit kılımın. Moda medeniyet icadiyetinden başka kolu nervençilik DIY türmü kepiyat istimaldaki mühim musabakı yolu bulup kaldı. Yevuda pırçaq tizish, marjan tizish qatarlıq məhsulatla ijadiyyat arqılıq davalab saqaytish xaslıqıga taynıp, davamlıq bazar iştik boldi. İlgiri dukandaki məhsulatla balala oyuncuqı dep ataladdi. Hazır yeniləngan ijadiy nusqığa anı bala hem türkü buluşdan çoğla besimli yeni xildişkici boğan bütün yaş basqıçılıkı keyfiyyat ehtiyacı yüklengen bolub, nurğun kol hünervençilik dukallarının xeridarları toplandı. Biz pırçaq türdikilerde izcil yeniliq yarattık. Başqa məhsulatlarda mı izcil yeniliq yaratdıq. Andın köpləb mal çıxardıq. Hazır bizim zakaz salonumuz 4-cü ayının axırıqca tizilib oldu. Kayfiyyat istimalının davamlıq eşi Yevu bazarının yeniliq yaratış ritmini yenimə tezlətdi. Bu xil pən marib və yisiyyat almaşdırış ixtidarıqı igə AI üsbitliş maşını adımı hazırqı zaman ailələrinin ata-anı bilən balı otursudiki münasibətinin ihtiyacıqı maskildiğən bulub Yevu'da naidə tezlə bazar iştik məhsulatqa aylandı. Ticaretçi Li Jun mundaq dedi. Til modeli köçürülgəndən kin bu məhsulat biz bilən ortaqlaşalaydı. Məsələn, o bizim tələbimizi fərqləndirəlaydı. Nurğun çoğqur, qeyliq dərəcəsi yuqur məsələləri cavab verəlaydı. Ərmək ayvallarını beqiş, yaşlarının hissiyatını bağlaşdıkı mühim usul bulu süptü bilən, oxşaşlı kəyfiyyat istimalının yuqur iş yolu hesablandı. Ərmək ayvan buyumları kəsbi bilən şüğullanğınıqa 17 yıl boğan Wang Xing'nin bu vaxtki təsiratı intayın roşan. Yevu şəhəri Cüngo Uşaq Tavarlar Şərtisi Sodigərlər Uyuşmisi Ərmək Qayvallar Buyumları Kəsbi Sodigərlər Uyuşmisinin başlıqı Wang Xing mundaq dedi. Tez sürətdə açdı. Hər yıllıq kəsiblərinin birikmə iş nisbəti təxminən 30% ətrafıda boldu. Mən yeni kəsib bilən şüğullanğanda Ərmək Qayvallar Buyumları Kəsbi Yevu və onun ətrafıda idi. Məyli işləb çıxarğıcı zavod, yak sodigərlər bolsun, pəqət nəçə oldu idi. Toluqsız statistikaga asaslanganda, Yevu və onun ətrafındakı işləb çıxırış zavodları 1000-dən 2000-gəcə. Yürüşləşkən elektronluq sodu bilən şuğullandıqanlar 80000-dən 10000-gəcə ikən. Muxbir küzdüş arqılıq Yevuda kayfiyyat istimalının uşaq tavarlar kəsbinin yeni türünü barlıqı kəltürüplü qalmay, yana ənənəvi kəsiblərinin tərəqqiyyat logikasını qaytadan tikləyənligini bayqıdı. Ticaretçi Chen Huijun 10 neçə il ilgiri faqat ənənəvi asqullarını yasığan bulub, məhsulatları asaslığı əmli iqtidarlı ege idi. Bugünkü kündə o, məhsulatının küş berişi və yeniliş dərəcəsini östürüş arqılıq tavar setişdən kayfiyyat setişə özgürüb, ənənəvi uşaq tavarlarını sicil hissiyat cəlb qılış gücünə ega qıldı. Ticaretçi Chen Huijun mundaq dedi. Menimcə, kayfiyyat istimali hayajanlanış istimali emas. O bir xil texmi səgək, texmi mulayim bolğan öz-özünü tanlaş. Köpçülük kereklik nərslərini seti veriş qılı könül bölməsdən, bəlki, özün saqışıq əmra bulduğun bir qısım məhsulatlarqı könül bölüdü. Bizdən yenilik yarışı kəsbimizgi nisbətən etkanda, bizdən satıdığınımız kiçik zinnət boyumu bulmasdən, bəlki kəyfiyyatının çıxış iğzi, ruhunun kiçik bulunu.

0: Hürmetlik radyo anlıqıçılar, tövende muhbirimiz Polat Amannuri, xalq mürəssisçisi Can Suyucan'ın hikayesini sözləb berdi.
1: Xınəndin kəlgən, Şincan'da yıldız tartqan Can Suyucan, Qulcu şəhərinin Dadamtu bazırdaki xalq mürəssisçisi. 9 yıldan bu yan o cəmi 2100 adam qeytimdən artıq ammını kütüvülüb, 1653 ziddiyyət macirani həl qıldı. 2023 yılı 10. ayda Can Suyucan memleket boyunca ülgülük xalq mürəssisçisi bulup bahalandı. Məsuliyyətini ada qılış hikayesi. 2008 yılı vətən ən ehtiyaclıq cayğı verişdək səmimi əsli məqsidini könlük pükkən Can Suyucan daşı oquqçıları pidayılar mülazimiti ğərbi qısım planı türügə qatnışıq tızınlıdıb, nəçimin çakırım yıraqlıqdiki xınəndin ili dərya vadısıq gəldi. O 2017 yılı xalq mürəssisə xizməti bilən şuğulunışqı başıldı. Dadamtu bazırdaki amma qiyin, başını ağırtıdığan işlər yoluqqanda aldı bilən Can Suyucanını oyildi. Bu işənç onun yıllardan beri qayt-qayta səvirçanlıq bilən pikir almaşdırışı, adil mürəssisə qilişi bədiligi kəlgəndi. Yaqında Can Suyucan turuşluq mürəssisə işxanısının işki asta içildi. Ma familiyelik dəldən şıp kırıp geldi. Onun çırayı yadangu, belige qoğdunuş cabduqlarını yögü olgan bulup, midirlisi mu qeynilatdi. Bultur 12 ayının məlum bir günü piyadılar yoludu ketuatkan ma familiyelikni üçcaqlıq toksikilet soku vətken. Vəqədə ma familiyeliknin bəl umurtqısı sunup ketken. Güven katnaştırmakları üçcaqlıq toksikilet əydügücini asaslıq məsuliyyətini üstüge alıdu dəb bekitdi. Mafamillik doktorxanı kırıp davalanğan dinkin yukur somuluk davalanış xıraj idi. Qara şaqqi, salametlikini əsli kəltür şaqqi, xuddi tağdək mafamillik ailesidikilərini besi valdi. Gerçi vəqə sadır qılğan qarşı tərəf bilən köp qetim məsləhətləşkən bolsumu, lekin töyləmişi də başdan axırı kelişəlmədi. Şu səbəblik mafamillik Can Suyucandın yardım sordu. Can Suyucan mafamillikini yöləb ulturğuzub, onunla təsəlli berib, aldırmay sözlən, mən çoxum sizgə yardım qılmən, dedi. Dilo əkvalını rətləb mafamilliknin kesəllik tarixi. İşdin qilish ispatını təkşirgəndin kin, Can Suyucanın könüldə san bar boldi. O, mafamillik və vəqə sadır qılğıcı qarşı tərəfini mürəssə işxanısı təklif qılıb, Cunxa Xalq Cumhuriyetinin əxtələb qanunudiki cismani ziyan tölümü toğırsıdiki məzmunlarını maddımı maddı düşəndürüb, iki tərəbkə nemini töləş, qandaq töləşini düşəndürdü. Dəsləbdə mürəssə işxanısının keypiyyatı səl ciddi boldi. Mafamillik yarılınıb meyib bulub qalğın. Yenə nurğun pul xəcləgəndi. O, ayacanılığın alda qayt-qayt təkidləb, mən ziyankəş küçürgücü, çoxum töləm ilişim kerək, dedi. Vəqə sadır qılğıcı qarşı tərəf bulsa, oğaysızlanğan alda, bir tərəfdən özünün xatalığını itiraf qılsa, yenə bir tərəfdən dərdin töküb, ailəmizin şəraiti çəklik, bıraqlı bunç köp pul çıxıralmayman, dedi. Mən sizin qeyinçiliqinizin düşünümən, xatırcan bulun, qanun sizin ziyan tartquzmaydı. Can Suyucan ma familiyelikke şundaq nəsiyyət qıldı. Həm də vəqə sadır qılğıcı qarşı tərəfkə, siz toksiklet əydəb adam soqu vətdiniz. Qarşı tərəfinin hərəkəti qolaysız. İşləb pul tapalmaydı. Keyinki davalaşını qanda qılısız. Siz pəqət aktiv töləm töləgəndilə, ziddiyyətini həl qılğılı buludu, dəb düşəndirdi. Töləm somusunun texmi muvafiq buluşu üçün Can Suyucan iki tərəfini talunni bir-birləb seliştirib, hər bir çıxımını iniq-iniqlaşqı təkildi. O, işqaç tərəfki yan basmay, həm ma familiyliknin qanunluq hüquq mənfəətini qoğdudu, həm vəqə sadır qılğıcı tərəfinin əməli iqtisadi əhvalını oylaşdı. Köp qetdən pikir almaşdırış arqılıq, ma familiyilik uh tartqınca, aldınqı töləm asasıda muvafiq keməkçişini xalaydıqanlıqını bildirdi. Can Suyucan'ın riyasetçiliki de işgelen mürəssisə kilişimi hasıl kıldı. Vəqə sadır qılğıcı tərəf ma familiyliknin türlük ziyini üçün bir qetimdila 60 min yuan töləb biriş, həm də nəxbul şəkildə nəx meydanda töləb buluş. Bundaq mürəssisə kiliş Can Suyucan'ın xizməti de normal əhval bulub qaldı. O 9 yılda Dadamtu bazırdaki hər bir kənit kibardı. Amma ehtiyaclıq bolsa, o qaçan çakırsa, şu çağda yetip bardı. Muhbir Jang Suyjuan'dan asasi katlam xalq müressiye hizmeti bilen uzun yıl şugullandınız. Sizningcha müressiye hizmetin yaxşı işleşinin sırrı nime deb sorğanda Jang Suyjuan mundaq cevap verdi. Kanun, kaide, mihir muhabbetin ibaret üç nokta en mühim. Aldı bilen kanunu biliş gerek. Jonghua Xalq Cumhuriyeti'nin xalq müressiye kanuni, ehtilab kanun desturi bizning göğürümüz. Müressiye kılganda ala kadar kanun maddelerini nakil keltürelsek, davalaşıkçılar andın kail buludu. İkinciden kaydı sözleş gerek. Asasi katlamdaki macralarının köpüncisi ailede, mahallede yüz berdi. Hemini bir tayakta heydeş gibi olmaydı. Dağılığını inek sözləb, iki tarafka doğru hata, hem de mesuliyetini ayrış ölçümünü bildiriş gerek. Ahırda mihir şefkat yetküzüşki doğru geliydi. Davalaş kuçularının kıyınçılığı bolsa, biz mihir şefkat yetküzüşümüz gerek. Çin köğünümüz bilen Çin köğününü almıştırsak, işine el kılış asan buludu. Muhbirinin sizinçe bir münevver asasi katlam xalq müressiyatisi, kandaq sapallarını azılış gerek, degen sualı karta Jang Suyjuan mundaq cevap verdi. Kesibini kızgın süyüş gerek. Amma üçün Çin köğünlüdün iş kılıp bergendila, andın müressiye hizmetini yaxşı işligili buludu. Adil buluş, karşı tarafının kim buluşudun kati nazar, eşkays tarafke yan basmasız gerek. Şunda kılgandıla işençke erişkili buludu. Sevircan buluş, müressiye kılganda daim hayacanlanış, öz gibi de çıntırış ekvalığı düşkelgende, özünü besivilip, astasta yitekleş gerek. En mühimi, mesuliyetini zimimiz gelişimiz gerek. Amının bizini izdişi, bizgi işengeli gidin bolgan. Her kanç kıyın iş bolsu mu, iştirip koyuşku bolmaydı. Amal kılıp ularının kıyınçılıkını el kılışıga yardım berişimiz gerek. Asasi katlan müressiyeçileri amının sır dişi. Ularının hem endişisini tügütüp, hoşunlar ara inak iştipak ötüşüge heydekçilik kılıp, çigra rayonunu tiniç, mukum kılışımız gerek.

тарапы да көп. 65 яштан төмен курамыга жеткенлерге яңа нускадагы DRIS-да әрләрнең күнегә 65 грамм, аялларның күнегә 55 грамм аксыл кабул кылышы тәвсия кылынган. 65 яш ва уныңдан юқры яшанганларга нисбәтен әрләрнең күнегә 72 грамм, аялларның күнегә 62 грамм аксыл кабул кылышы тәвсия кылынган. Diqqat qilishga arziydigini shuki, yangi nusxadagi DRIS yopirmoq kislotasining oziqlik ahvoliga diqqat qilishni tavsiya qiladi. Yopirmoq kislotasi odam badaniga zarur bo'lgan suvda erishgan vitamin bo'lib, odam badanida birikmaydi. Cho'qim tomoqdan erish orqali fiziologik ehtiyojni qondirish kerak. Yopirmoq kislotasi mo'l bo'lgan yemaklardan hayvonot chigiri, purchaq turdikilar, qattiq po'stiq mevalar Qeyniq yeşil yopurmaqlıq köktatla ba. Çıngdao daşösi uzuqluq və sağlamlıq tətqiqat yurdunun başlığı Ma Aygo Monulanı bildirdi. Hamildar ayallalı əməs, bir qısım alahidi kişilə topumu yopurmaq kislatasının uzuqluq əhvalıqı diqqat qılış kerek. Hamildar buluşunu pilallıqan tuğut işidiki ayalla və hamildar ayalla özünün fiziologiyelik madda olmuşuş ihtiyacı, Və hamilinin tez özçi səbəbidin yopurmaq kislatasıqı boğan ehtiyac eşib gedidu. Şuna, çoxum yopurmaq kislatasının ozuqluq əhvalıqı diqqat qılış kerek. Döldümüz hamildar buluşqı təyarlıq qılvatqan ayallanın hamildar buluşdun 3 ay ilgirdin, hamildarlıqnın dəsləbki məzgilgeci boğan 3 ayda hər günü 0,14 mg yopurmaq kislatası toluqlaşın təvsiyyə qılıdu. Yaşanqalanın fiziologilik alahidliki və 3 ayının maddi almaşdırış ıqtidarı tövənləş. Biliş ixtidarı tövəlləş səbəbidin yopurmaq kislatasının qubul qılınışıqa texımı köngül bölüşkü toğır kilidu. Oxşeş tıplıq yerim suyuqlandırılğan amino kislatalıq qan kesili bay kişilə topi. Yopurmaq kislatası toluqlaş səkdə və yürək qan tımır kesəlikleri və yaşanqallaki divanlı kesilinin qozğılış xəvbini tövəldudu. Burunqı nusqısı bilən seleştirğanda yeni nusqıdaki DRIS başqı tamaq tərkiblərini azaytdımı ya ki azaytmıdımı? Zhongshan Daşösi Amevi Sähiye Şöyen'nin profesori Lin Wenhua tonuşturup mundaq dedi. Bu qitimqi tüzdüşkir gözüş elimiz ahallarının yemek-işmek istimalının özgürüşü və ozuqşınaslıq tətqiqatıdaki yeni ilgirləşki asasən, əslidiki ösümlük ximilik maddalarını saqlap qalğan. Həm də Coenzim Q10 qızılçı işxari, Joxar gülü talqını və dallıq sıraət polisaharının alahidi qımetini oturuğu qoydu. Elimiz ahallarının bu yeməklik tərkibini muvaffaq köpəytiş arqılıq, yürək miyə qan tumur kesəliklərinin olduğunu ilişiqə yedəkçilik qılışqı paydılıq. Şunaqla, üçə yolu bakteriya topunun tüzülüşünü yaxşılab, üçə sağlamlıqını ilgiri sürüdü. Diabet kesli bimarları tövən GI yeməklərini yaxşı tanlışı gerek. Karbon su birikmələrinin süpüti umumi xalqının sağlamlıqı təsir körüstüdü. Yaqınqı yıllardan buyan qan çekirni hasılı qilish ko'rsatkichi GI'ning uqimi bara-bara hammaga tonilishqa boshlandi. Qandiki qand miqdori tövən yeməklər, ya'ni tövən GI yeməkləri bağansiri ko'plagan kishilarning yaqtirishiga erishmoqda. Tövən GI yeməklikining oshqozon uchayda turish vaqti uzun. Sümürlish nisbati tövən. Glikozaning qo'yib berilishi asta. Glikozaning qonga kirgandan keyingi cho'q qimmati tövən bo'ladi. Qandiki qand miqdorini toraqlashtirib, qan shakarda asallıqçı davolğış görülməydigan yeməklər, diabet kesli, yürək miyə qan tumur kesəlikləri qatarlıq sozulma xarakterli kesəliklərin oldunu iliş və onu davolash cəhətdə mühim rol oynaydı. Jongu ozuqluq ilmi cəmiyyəti uyuşturğan oralğan yeməklərin qan şəkərini hasıl qılış göstərkicini körsətiş qaydasının kollektiv ölçümünü elan qılış yığınında bu ömək bəlgəsinin məsuli Jongu kesəliklərin oldunu iliş tizginləş mərkəzi Ozuqluq və sağlamlıq orninin tədqiqatçısı Şösünğü tonuşturup mundaq dedi. Bu, elimizin tonjiq etim aldın oralğan yeməklik GI-nin bəlgi ölçümünü bekitici hesablandı. GI bəlgisigə maskildiğan yeməklik törləri və GI yeməklərgi hökum qılış asası aydınlaşdırıldı. Bu, ammanın tövən GI yeməklərini teximi toğru düşünüşü və talışıqı nisbətən tolumu paydılıq. GI uqumunun oturuğu qoyulışı kelinki doktorlarını karbon su birikmelerinin sani, ən muhimi onun süpüdüge teximi köngül bölüşge yetekledi. Profesor Liu Simen tonuşturup mundaq dedi.
Tövən GI yeməkləri bağansırı köpləyən ozuqşınasla və kelinkilik mütəxəssislə tərəbədən adam bədnigə aktiv təsir körüstədəğalıqını dəlilədi. Diabet bimarları diabet kesilinin aldınqı məzgildə və eğirliqi eşib getkən kişilərinin tövən GI yeməklərini talışını təvsiyə qılımız. Çünki bu, qan şekerini kontrol qılışqı paydalıq. Aldın oralğan yeməklərinin qan şekerini hasılıqlış körsətkiçini körüstüş qaidasının kollektiv ölçümü də tövəndikidək bəlgələngən. Tövən GI bəlgisi işildildiğən yeməklə ölçəm usulu bu yecə adam bədindəki GI-ni ölçəyəndən başqa, yenə hər bir tərkibədə az digəndə 7-10-5 gram karbon su birikməsi, ya ki karbon su birikməsi bulğan barlıq, makro miqdarlıq ozuqluq maddələrinin sübütini 50%-dən yuqarı nisbətini iyiləydiğən yeməklərini qandırışqa doğru kelidu. Həm də bəlgilik energiya və ozuqluq maddələr bilən təminləydi. Bəlgə GI-ğa mas kildiğən yeməklik törləri dallıq ziraət tördəki yeməklə, purçaq tördəki yeməklə, meyvə məhsulatları, köktat məhsulatları, qatlıq posluq meyvə və uruq tördəkilə, süt və süt məhsulatları, içimlik və başqala qatarlıq 8 xil aldın oralğan yeməkləni öz çiğə alıdı. Bunun içində GI qiməti 0-dün çoğun həm kiçik, ya ki tən, 55-dün tövən bolğan yeməklə, tövən GI yeməkliki getəvə. GI qiməti 55-dün çoğun həm də 70-dün kiçik ya ki tən bolğalları içində GI yeməkliki getəvə. 70-dün yuqarı bolğalları yuqarı GI yeməkliki getəvə. Tövən GI yeməkləri əsaslığı tərkibədə karbon su birikmələri mol bolğan, ya ki tamaqdan keyinki qan şəkərigə bolğan təsiri bir qədər çoğun bolğan yeməkliklərini göstərdi. Məsələn, əsaslıq yeməklik, meyvə, İçimlik qatarlıqla. Şanghay şəhərlik 6-cı xalq doktorxanası kelinkilik ozuqluq bölümünün müdiri Qışın Əskərtub mondaq dedi. Kündülük turmuşda tövən GI yeməklərini tallaş, həm də arlaşma qızalınış usulunu qolunub, qandiki qənd miqdarını kontrol qığandan başqa, bir bütün tamaqni muvaqıq maslaşdırışını mı unutub qalman. Oturu cüngü pəntexniki daşıyosu Amivi Səhiyyə Şöyənin muavın başlığı Liu Leigang tonuşturup mundaq dedi. Bu qidimki bəlgə xalqaradiki alaqadar ölçəmlərdən toluq paydalanış əsası da dövlətimizin aldın oralğan yeməklik törlərinin mol alahidliki və dövlətimizin qanun nizamlarıqı birləşdirib tüzülgən. Dövlətimizin əhvalıqa teximi mas gelidu. Yaşanqalların bədən eğirliqi bək tüvən bub getməsli gerek. Yaşanqallar üçün etqanda rastalla qancı oruq bolsa şüncə yaxşı mı? 14-cü növətlik Asiya Ozuqluq Yığını məzgilədə Nurğun mütəxəssislə Cungu Ozuqluq İlmi Cəmiyyəti yığında ilan qığan Cungudiki yaşanqallarının bədən sübüti körsətkücünün muvaqıq dairəsi və bədən eğirliqini başqırış qollamısını düşəndirdi. Cənub TB daşıyosu Amivi Səhiyyə Şöyənin muavın başlığı Mao Chin tunuşdurub mondaq dedi. Bu bəlgələmə hər dərəcəlik davalaş saxlığına saxlaş aparatları və davalaş bilən kütüşünü birləşdiriş mülazimət aparatlardakı xizmətçilərinin yaşanqalların tən sapası körsətkücü səviyyəsini bahalaş və bədən eğirliqini başqırış xizmətini qanat yaydırışıqı işildildi. 60 yaşdan 79 yaşıqçı bolğan yaşanqallığa nisbətən etqanda, biz Cungudiki adətki quramığı yetkənlərinin bədən sübti körsətkücügə əməl qılış təklifini birimiz. Bu, BMI, yəni bədən eğirliqini boy eğizlikinin kvadratıqı bölüş. Bu ölçəni təşəbbüs qılğıçılarının biri, Cungu kesəliklərinin aldını eləş tizginləş mərkizinin muavın müdiri Xi Xiaoming Munulanı təkidlədi. Bədən sübti körsətkücü bütün dünya itiraf qılğan tən salamətlik əhvalını əks etdirdiğən mühim körsətkücüdür. Adətki quramığı yetkənlərinin bədən sapası körsətkücü yaşanqalığımız kəməkdir. Yaşanqalların bədən eğirliqi bək tövən bub getməsli gerek. Ondaqda yaşanqalların BMI-nın muvaqıq dairisi nem üçün adətki quramığı yetkənlərinin gidin yuqarı boludu. Xi Xiaoming-nin çöndürüşçə bunun da asaslığı tövəndiki üç cəhətki səbəb ba. Sağlamlıqı təsir körüstüş cəhətdə yerli kişilə topunu tətqiq qılış arqılıq yaşanqalların BMI-nin bədən ixtidari zəxmilniş və ölüş xəvbi qatarlıqla bilən tətür yönlüşlük bağlanışı ba. Yəni, BMI-nin səviyyəsi qancı yuqarı bolsa, çoğun yaşlıq yaşanqallarının bədən ixtidar zəxmilniş və ölüb getiş xəvbi şüncü tövən boludu. Ölçək cəhətdə
Көп мәркәздікі яшанғалла тәтқиқатыды көрістілішчі, яш вақтыдікі бой егізлікі білән селіш тұрғанда, яшанғалланың бой егізлікі яшының чоңы ішіғы әйешіп төбәнләйді. Әр қайсы яшанғалла көріпісідікі яшанғалланың бой егізлікінің отырыжы төбәнләш дайресі 4,3-9,8 сантиметрігі етіду. Бұныңдың башқа, яшанғалланың сөміріш ықтыдары төбәнләйді. Оның үстіге, daim ko'p xil ost xarakterlik, xo'rash xarakterlik kasalliklar ayishib keladi. Yuqori BMI yashanganlarning oziqlik hisobsi ahvolini aks ettirib berishi mumkin. Bu orqali salomatlik ahvolining nacharlashidan kelib chiqadigan oziqlik yetishmaslikdan saqlangili yoki uni kechiktirgili bo'ladi. 80 yosh va undan yuqori yoshdagi yashanganlarning organizmining chekinish xarakterlik o'zgarishi tuban badan ig'irligi hodisasining umum yüzlik buluşunu keltürüp çıkırdı. Çoğun yaşlıq yaşanğalarının köp xil sozulma xarakterlik kesilinin kuzguluş ve ölüp gidiş xayıpını aşır veydudu. Şeşomin tonuşturup mondaq dedi. Çoğun yaşlıq yaşanğalarının BMI'nin muhabıq dairesi ve beden iğirliğini başkuruş ölçümünü bekitiş gerek. Yaşanğalarının beden süpti köset küçü ölçümüdeki boşluğunu toldurupluq anmay, şundaqla elimizning yashanganlar sog'lomligi mulozamat sistemasi qurilishini ilmiy tarak bilan ta'minlaydi. Cho'ng yoshliq yashanganlarning navbatda BMI'ning mos keladigan doiraga yetishi bir qadar qiyin. Shunga bu xil kishilar to'pi qarata yakkalashgan badan og'irligini boshqarish taktikasini qo'llanishga to'g'ri keladi. Cho'ngu kasalliklarning oldini olish va uni tizginlash markazi oziqshunoslik bosh mutaxassisi Jao Wenhua tanishtirib mundaq dedi. Қолламыда мұнасып бәдән иғырлықыны башқұрыш тәкліпі берілді. BMI муапық дайырды тұрватқан яшанғаллағы нысбәтін нөвәтікі бәдән иғырлықы сәвиясыны сақлашқы мас келеді. Бұндақ болғанда бәдән иғырлықының енімі төвәліп кетіштін сақланғылы болуды. BMI муапық дайырдың төвән болған яшанғаллағы нысбәтін тәдбір қолынып бәдән иғырлықының енімі төвәліп кетіштін сақылыныш керек. Бұндақ болғанда бәдән иғырлықыны муапык ашырғылы болады. BMI муапык дайырдың юқыры болған яшанғаллағы нысбәтін бәдән иғырлықы сәвиясының мұқымлықыны сақлашқы мас келеді. Бәдән иғырлықының енімі ешші, яки төвәліштің сақылыныш керек.

Radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başçıcı Xi Jinping'nin 2020 ilin 12 ayının 28 günü Mərkəz Yezi Xizməti yığında qılğan həqiqi tutub əməli işləb, yeni tərəqqiyyat basqıçıdaki yezi igiliki, yeza, dekallı xizmətini yaxşı işləş gərək namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul məhərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdüqadir, mən Arapat Özəncan. Danıqmala, stansımızın başqa programları da bolsun.

O, özü yalxız bu öyünün barcı eğğirini kötürüp, ahırı bərdaşıq bir əməyşi qaldı. Doktor onunğa bədəndeki özümünün xarakterini təkşürgəndinkin, andan bilgili bulduğalıqın etkinde o tolumu təşvişləndi. Amma o şüncü uzun yıldın boyan yoldışının özünün ənsirgən haldını qaydı köyünü üçün və yoldışının tuyuqsızı özgürüp onunğa, ballırıqa və ailesi köyünü bölgən haldını görüp, köyündə əgər o rastalı özünün kisal səbəbdək özgürüp burunqa haldı qaydıdığalı iş bolsa, bu kisal azabını həsləb tatışqı razı ikərlikini oyladı. Onlaqda şarabətinin təkşürüş nətisi qandaq çıqa? Xeyrət, rastalı muş səbəbdik özgürüb, burunqa haldik qaydalamı? Bula qızıqsanla, deqtanla davamlıq Ətki Radio Jorunu proqramımızı urnaşdırılığın Raziya Qadırının Qağaz Turna namlıq postunun davamlıq.

Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Anlıq atqınınla Mərkizi Xəlq Radio Stansısının radyo kütübxanısı proqramısı. Mən Pərvaz. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşkışqı oxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqib oludu. Özü turuşluq zaman və makan boşluğudun halkıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq əməli turmuş üçün teximi köp təcrübə və düşənçilərini hazırlaydı. Radio anlıqıcılar, biz bugünkü proqramımızda Çizi Cənnin İrgun Deryasının 10 qırğıqı namlıq əsrini anlatımız.

Rajida o oğlaşını yaxşı görətdi. Mən mə onun bilən köprək billə boluş üçün həmişə onunla əgişib oğu çıxatdım. Adətdə oğçula özügə ayallarının əgişi vilişini yaman gördü. Bolub mu, ayalla ay köygəndə əgişi varsa bəxtsizlik yüz birdi dəb qaraydı. Ləkən Rajidanın bunun bilən karı yox idi. Barqaqın ətrafında o qılıdığan çağladı o, başqaladın ətə ayrılıb qelib, məni elə alatdı. Bəz billə, yavu buğa, qunduz, molullanı oğlab gilətdik. Eyiqqi yoluqsaq mı, çəkılmaydıq. Köpdəyən kişilə tülkinə ormandakı ən hiligər hayvan deyişidir. Ləkin, mənim bilişimcə, ən hiligər hayvan molun. Yəni, Süleysün idi. Süleysünün taşqı qiyabdi müşkü bək oxşısı mı, ləkin müşkdən çox. Bədini sağış darçın rəngdi. Çıpar rənglik çəkitlərimə ba. Onun bədini quyruq qısqa, putları inçkə, qulaqlarının üstüdə inçkə, işkital, uzun mol.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız texi misərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyəsi proqramısını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Özü toğmağan pərzəntlər qanunluq varıs bulalamdı. Sayahatçı kartın avtomobili həydəb avtomobil iqisinin iğir yarlanışını kəltürüb çıxardı. Ayal ilgirki erinin para kəndicilik selişiqi uçurab, sot məhkəmisi qoğdaş kapalıdı yetküzdü. Qatna sodisini niqab qılıb, zangpul yötkigən iki kişi cazalandı. Bexətər işləb çıxırışını başqurğucu xadım məsuliyyətini toluq ada qılğanlıqını ispatlab bərgəndilə, cavabkarlıqı keçirim qılındı. Tövəndə diqqətənlər proqramımızdan təpsili məzmun nurdu bolsun.

özü toğmağan pərzəntlər qanunluq varis bulalamdı. Sual. Mən 1970-ci ili, inim Çifa Millik 1978-ci ili toğulğan. 1997-ci ili ətiyazda dadam inim Çifa Milliknin öz oğlu əməsliğini bilib 2011-ci ili 6-cı ayda apam bilən acırışıb getdi. Şunundan keyin apam Çifa Millik bilən billə turmuş keçirdi. 2022-ci ili ətiyazda dadam ağırıb qılıb, onun halıdan xəbər ilişimğa toğır gəldi. Mən meyib, onun üstüyə sırtta davalanmatqan bolğaşqa dadamın halıdan xəbər ilişqa amansız qaldım. Çifa Millik bu işdən xəbər tapqandın keyin təşəbbüskarlıq bilən yurtqa qayıtıb dadamın halıdan xəbər aldı. 2022-ci ili 8-ci ayının 21-ci günü dadam kisəl səbəbidən aləmdən ötdü. Dəbni işlərə Çifa Millik məsul

Hazır inim çi familik bilen ikimizden otursa da dadamdan marasıga varislik kılış işi doğrusu da ziddiyet payda boldu. Mən özümni dadamdan birden bir kanunluq varisi deyip karaymen. Çi familik mu? Mən mu dadamdan kanunluq varisi. Dadamdan marasıga varislik kılışka uquqluq deyip karaydu. Sorap baksam, çi familiknin digini doğru mu? Cevap, Cunha Xalıq Cumhuriyeti Əxtələb Qanun Dəsturunun 1127-ci maddısı da mirasqa tövəndiki rəd boyca varislik qılınıdı da bəlgiləngən. Birinci rəddikilər, ər ayal, oğul, qız, ata, ana. Bu qısımda deyilgən pərzəntlər, özü tuqqan pərzəntlər, özü tuqmağan pərzəntlər, biqu alğan pərzəntlər və biqiş münasibəti bolğan ögey pərzəntlərini öz içi qalıdı. Bu qısımda eytilgan atanlar öz atanısı, biqvalgan atanısı və biqiş münasibəti bolğan ögey atanısını öz içi qalıdı. Yuqorqı bəlgilimigi asaslanganda, dadanız bilən çi familiknin qandaş atıbalılıq münasibəti bolmusu mu, likin bu dilodiki paketqa asaslanganda, iki tərəf otursudiki münasibət, qanun mənisidiki atıbalılıq münasibətkə uyğun kilidu. Qanuni mənədiki ata-anı bilən pərzənd münasibəti, ata-anı bilən pərzənd otursudiki özara hüquqdan bəhrəman buluş və məcburiyyətini ada qılış münasibətinin yığındısını görsüdü. O, təbii qandaş, tuqqallıq və təxlili qandaş ata-anı bilən pərzənd münasibətini öz içi qalıdı. Çi familik tuğulğandın kiyin, apınız bilən dadınız ta ki o quramığa yetkəngə qədər biqib gəlgən. 1997-ci ili ətiyazda dadınız çi familiknin öz balısı əməsikini bilgəndin kiyin, gərcə apınız bilən acırışıb getkən bolsumu, likin atı balılıq

Саяхатчы картин автомобилі хайдап, автомобил игісінің иғыр ярлынышыны кәлтіріп чықарды. Саяхатчы картин автомобилыда сүрәт вә қайнақ хисиятыны хис қылып бақмақчы болды. Ойлымыған ерден өрліп кетті шадесі юз беріп, картин автомобилі игісінің иғыр ярлынышыны кәлтіріп чықарды. Іштен кейін саяхатчылар төлем төләшіні рәт қылды. Бу немі үшін? 2022 yılı 5. ayda Yau Familik Ürümçi Naisi'ye oynağılı barğanda Çay Familik'nin sırtka kartın avtomobilini icarı gibi beri atkallıqını kördü. Şunun bilen o Çay Familik'e 200 yuan icarı haqqı töylegendin keyin avtomobilini haydab yiz kılıp baxmaqçı boldı. Bu mezgilde Çay Familik bir xatarlik xadimi salayeti bilen kartın avtomobilinin arka sandukuda oltırıp Yau Familik'nin haydişige komandallıq kıldı. Kim bilsin, bu bir bölek yantu yolu kelgende sürüti bəktiz bolğaşqa kartın avtomobili örülüp getdi. Hadisi yüzbərgende Yau Familik bilen yardımcı şopur bir xətərlik tasmisi taqıqan. Likin bir xətərlik kalbiqi kimigən idi. Çay Familik işqandaq bir xətərlik muhafizdi tədbiri qollanmıqan idi. Hadisi də Çay Familiknin baş qısmı iğir yarlandı. Yau Familik yenik sürülüp yarlandı. Çay Familik ilgir kiyin bulup yetkitin balınızda yetip davalandı. Kiyin mine taşkı zekmisi sebeplik organik royi tosalgıgı uçurup, bahalaş arkalık royi meyiplik derecesi 4. derecede bekitildi. Yeni bir katımlıq davada sot mekkimisi terpidin haqtılı fərket iktidarı yok dəb kanun boyunca cakarlandı. Sot mekkimisi Çay Familik'nin cörüsü Li Familik'ni onun vəsisi kılıp bekitdi. 2025 yılı 2. ayda Li Familik, Çay Familik'e vakaleten Yau Familik üstüden Ürümçi Nailik Xalıq Sot Məhkimisi'ki dava kılıp, Yau Familik'ten davalanış xıraciti, rohi ziyan təsəlli puli qatarlıq ziyanlarını tölütüp berişini tələb kıldı. Yau Familik cevapkarlıqını üstüge ilişini rət kıldı. O mundaq qarıdı. Çay Familik kartin avtomobilinin ilgisi bulu sübüt bilen, bana bir xatarlık boyunca tərbiyyiləş elib barmıdı. Ya ki, avtomobilinin məşğulat qaydısı, adam çəkilmisi, bəlgilimisi qatarlıq aşqışlıq uçurlarını uxdurmadı. Onun üstüge minin kartin avtomobilini qanunlu xilap halda həydəb yolu çıxışımğa komandallıq qıldı. Şuna hadisinin yüzberişi də heç qanda xatalıqım yox. Çay Familiknin hərkiti xeyim xətərgə özü iyi buluş bulub, aqibitigə özü məsul buluşu kerek. Sot məhkəmisi sot qılıb munularını təşrib inıqladı. Çay Familik ticaret kılvatkan kartin avtomobili köngül içiş türü alaqıdar tarmaqlarının təsdiqidin ötməyən, öz aldığa ticaret kılışqı təvə. Onun üstüge adətdə ticaret kılıdığan yol liniyəsi topu yol. Bu dilodiki diloğu çetişlik avtomobil kartin avtomobili bolğaşqa, qatnaş başquruş tarmiqi qobul qılmaslıq quxturuş namisi çıxırıb, diloğu çetişlik avtomobilinin özlerinin başquruş dairisige kirməydiğallıqını aydınlaşdırgan. Yau Familik'nin Sibir motorlu qatnaş vasitisini həydəş kinişkisi bar bulub, həydəş asasi bilimlerini hazırlıqan. Sot məkkimisi sot qılıp mündaq qarıdı. Cunha Xalaq Cumhuriyetinin əxtiləb qanun dəsturunun 1165. maddisinin birinci tarmıqıda mündaq bəlgilengen. Xatalıq ötküzüb, başqalarının əxtiləb oquq mənbətliyə ziyan yetküzgən hərkət ilgiləri oquqı çıxılış cevapkarlıqını üstüyə ilişik kerek. Bu diloda kartin avtomobilinin ilgisi Çay Familik, kartin avtomobilinin taşı olğu çıxıb olmaydıqalıqını bilib durub, işqandaq bir xətərlik tədbiri qollanmağan əhvalda kartin avtomobilinin arqı sandıqıda oltırıb, Yau Familik'nin yolu çıxıb həydişigə komandallıq qılğan. Onun özünün yarlanış aqibeti kelib çıxışı da zor xatalıqı bar. Şuna asaslıq cevapkarlıqını, yəni 80% cevapkarlıqını üstüyə ilişik kerek. Yau Familik quramığı yetken kişi bulu sübüti bilen Çay Familik onun

Ki bilimlerini məlum dərəcədə düşünüdü. Kartın avtomobili taş yolu çıxandan keyin payda buluş ehtimalı bolğan bir xətərlik yoşurun xəyibini aldın körəlişi kerak idi. Şunun bilən bilə yav familik kartın avtomobilini həydi gücü. Onun avtomobilinin bir xətər yürüşügə kapalatlı qılış məcburiydi bar. Onun həydəş hərkəti bilən çay familiklinin yarlanışı otursa da səbəb nəticə münasibəti bar. Şuna qoşumca cavabkarlıqını, yəni 20% cavabkarlıqını üstüge ilişik gerek. Ən axırda sot məhkimisi bu dilodiki dəlil ispatlarqa birləşdirib, çay familiklinin türlük ziyalarını bekitkendin keyin, yav familiklini cavabkarlıq nisbiti boyca çay familiklə 250 min yuandan artıq töyləşkə hüküm qıldı. Yav familik qayıl bulmay Ürümçi şəhərlik otur xalıq sot məhkimisigə narazılıq ərzi sundu. İkinci sot qılğıcı sot məhkimisi, birinci sot qılğıcı sot məhkimisi bekitkən paketlar iniq. Qanunun tədbiqlənişi toğra deb qarab, yav familiknin narazılıq ərzini rədd qılıb, əsli hükümünü küşki iyi qalış doğrusu da hüküm çıxardı. Martin avtomobili köngül iç türü ticaretçisi bolu süpüti bilən, onlarının əydəşki qatlaşqan istimalçılarga qarta bir xətərlikke kapalatlı qılış məcburiyeti boludu. Bu konkret monolarını öz içi qalıdı. Bir xətərlik ölçümüge uyğun kilidigan avtomobil bilən təminləş. Kəsbi başlamçılıq qılğıcı ya ki yetəkçi səpləş, həydigücülərini layiqətlik muhafizət cabduqı bilən təminləş, həm taqaşını tələb qılış, toluq bir xətərlik əskərtmisi biriş və yetəkçilik qılış. Ondaq bolmaydıkən istimalçılarının töləm cavabqarlıqını üstüge iliblı qalmay, yenə özünün ziyanğı uçturşıda asaslıq cavabqarlıqını üstüge ilib qalıdı. İstimalçılar istimal pahaliydi də ticaretçilərdən ticaret kinişkisi bilən təminləşini aldın tələb qılışı. Köngül içiş türlerinin qanunluq ticaret sorunu bar yoxluqını təkşürüşü. Həm türdeki köngül içiş əslahalarının təkşürüşdə layiqatlik bolğallıq bəlgisi qatarlıqlarının bar yoxluqını təkşürüb, yoşurun bir xətərlik xəyib xətirinin ortaq aldığını ilişi kerek.

Қатна содысыны ниқап қылып, зампыл өткеген ішкі кіші жазаланды. Еқінді Қармай шәхри, Орқу райулы қалық сот мәкемісі бір жинайет тапавытыны ниқаплаш, юшрыш дейлосыны сот қылып ағырлаштырды. 2025-й yılı 1-ci ayda Yu familik, Wang familikini Orqu Qaştaş şəhərçisi, 1037-ci 137-ci tüən Qaştaş şəhərçisi əm Beytön şəhərdə Qaştaş sitivilişini bahanı qılıb, sodigərlərinin bankı hesabat uçurğa erişiş ki buyurdu. Yiyin Yu familiknin yuqri iqini Qaştaş mal pulidin xilila işib getgən telegraf aldamçılıqı məbliğini sodigərlərinin hesabatıqı yötkidi. Ziyankeşteki uçurguçılar mı aldamçılarının azdırışı bilen məbləğini sodigerlerinin hesabatıqı yötkidi. Arqadın Wang familik artıq çıxım qılğallıqını bahanı qılıb sodigerlerden artıq pulunu qaytırışını tələb qıldı. Wang familik sodigerler qaytırıp yötkəb bərgən məbləğini tapşırıb alğandın keyin paydısını tutup qılıb qalğınını Li familiknin namıdaki hesabatqa yötkəb bərdi. Andın Li familik yuqarı iqınığa yötkəb bərdi. Bir ayğı yetmeyen vaqt içində dialoğu çetişlik hesabatqa cəmi 296.199 yuan ötkəb verildi. Bunun içində ziyankeşlikke uçurğuçularının məbliği 90.600 yuan bulub, Yu familiknin qanunğı xilap tapaviti 48.500 yuan, Wang familiknin qanunğı xilap tapaviti 26.899 yuan boldi. Sot məhkəmisi sot qılıb mündaq qarıdı. Yu familik, Wang familik cinayet tapaveti işgəlikini bilib durup, yanına normal qaştaş sodisidin paydalanıp, zanpılını kanunluq mal pulu kılıp, niqaplıqan. Yuşuruncallıq, aldamçılıq xarakteri teximi küştük bulup, həm telegraf tor aldamçılıqını məbləğ yolu bilən təminligən, həm normal soda alaqısını qalaymaqallaşdırgan. Dialoğu çetişlik qısmən sodigarlarının isabati tonlu tilvetilgəşkə, ticareti təsirge uçurgan. İşgəylənən ixrar qılış cinayetini tonub, cazanı itirap qılış, qanunğı xilap tapavetini qaytırış, həm ziyankeşlikke uçurğuçularının ziyinini töyləş qatarlıq əhvallarına birləşdürüb, sot məhkəmisi Yu familikke müddətlik 1 yıl 10 aylı qamaq cazası verib, 2 yıl keçikdürüş, qoşumça 7000 yuan iştiraf qoyuş cazası hüküm qıldı. Wang familikke müddətlik 1 yıl 8 aylı qamaq cazası verib, 2 yıl keçikdürüş, qoşumça 5000 yuan iştiraf qoyuş cazası hüküm qıldı. Dilo sadır qılış quralı bolğan pos aparati musadir qılındı. Qanunğa xilap tapavat qaytırıb elinğandan keyin ziyankeşlikke uçurğuçılarga qaytırıb berildi.

جرم قلنادو. شیخانزه شهردن لیو اپندی منطق مسلحت سوردی. من شرکتنان بی خطر اشلب چقرشنی باشقرغوچسی. دائم خزمت نخ میدانه دا ساخلانغان بی خطرلیک یوشرن خوابینی کرست بیرمن. لیکن شرکت اهمیت برمیدو. Əgər mən əskərkəndin kiyin şirkətdə bixətərlik yoşurun xəyibi səbəbidin hadisi yüzbərsə, mən cavabqarlıqını üstümgə ilişim kərəkmü? Cavab, Cunxa Xalıq Cumhuriyyidinin bixətər işləb çıxırış qanununun 25-ci maddısı da mundaq bəlgiləngən. İşləb çıxırış, ticarət oralarının bixətər işləb çıxırışını başqoruş aparatı, həm də bixətər işləb çıxırışını başqoruşçuları tövəndiki məsuliyyətlərini adaqlıdır. Birinci, şu orundan bixətər işləb çıxırış qaydı tüzümü, məşğulat qaydısı və işləb çıxırış bixətərlik hadisələrdə ciddi işlərə təqabül turuş boyunca qutquzuş, yardım veriş layihəsini tüzüşə təşkilləş ya ki qatnışış. İkinci, şu orundan bixətər işləb çıxırış boyunca tərbiyələş və yetişdiriş xidmətini təşkilləb ya ki qatnışıb, bixətər işləb çıxırış boyunca tərbiyələş və yetişdiriş əhvalını əynən xatırlaş. Üçüncü, xəyb-xətər mənbəsini pərəxləndiriş və baxalaşını təşkilləb qanad yaydırıb, şu orundan zor xəyb-xətər mənbəsindən bixətərlikini başquruş tədbirlərini əməlliləşdirişəgə həydəkçilik qılış. Tötüncü, şu orundan ciddi işlərə təqabül turuş boyunca qutquzuş, yardım veriş manivərini təşkilləş ya ki qatnışış. Bəşinci, şu orundan bixətər işləb çıxırış əhvalını təhşürüb, işləb çıxırış bixətərlik hadisi yoşurun xəyb-ini vaxtıda bir-bir təhşürüb, Bixətər işləb çıxırışını başqoruşunu yaxşılaş toğırsa da təklif verir. 6. Qaidigi xilab qumandallıq qılış, qaramlıq bilən məşğulat qılışqa zorlaş, məşğulat qaidisiyə xilablıq qılış qılmışlarını tosuş və tüzüdüş. 7. Şu orundan bixətər işləb çıxırış boyunca tüzüdüş tədbirlərini əməliyyiləşdirişigə həydəkçilik qılış. İşləb çıxırış ticarət oruları məxsus vəzifədiki bixətər işləb çıxırışını başqoruş məsullarını orulaşdırıb, şu orunun asaslıq məsulunun bixətər işləb çıxırışını başqoruş məsuliyyətini adaqılışıqa həmkarlası buludu. Əgər siz bixətər işləb çıxırışını başqorğucu bolu süpütünüz bilən bixətərlik yoşurun xəyibini bayqaş, doqlat qılış, tüzütüş təklifini veriş məsuliyyətinizni qanun boyca adaqılğan bolsanız, əmma şirkət tüzütüşünü rədd qılıb, Ən axırda hadisi kilib çıxan bolsa, sizdən prinsip cəhətdən qanuni cavabqarlıqını üstüyə ilişinizdən haciti yox. Hadisi cavabqarlıqını şirkətinin asasıq məsuli həm başqoruş qatlimi üstüyə ilişi kərək. Ən aşqışlıqı şü ki, siz özünüzdən məsuliyyətinizni, adaqılqalıqınızni ispatlab verəlişiniz kərək. Bulmasa, sizdən yenilə məsuliyyətini adaqılmıqan səbəblik məmuri, hətta cinayi işlər cavabqarlıqınız sürüşdürülüşü mümkün.

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan mühariri riyasətçisi Kırıştırgütçisi Pəzilət Arslan, məsul mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Dösəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq gezdidin ilindir.

0: Muhtar. Bu qitimki xəbərlərimizin asası məzmuni tüvəndikçe. Dövlət rəisi Xi Jinping 5-ci ayının 14-cü günü düşdün burun, Beycin Xalq Sarıyda dövlət işləri ziyarətidə buluş üçün Cunguğu kəlgən Amerika zontuğun Trump bilən söhbət ötküzdü. Xi Jinping Amerika zontuğun Trump bilən Tiantanını ekskursiya qıldı. Xi Jinping Amerika zontuğun Trump şərpigə qarşı iliş ziyafət ötküzdü. Li Chang Amerika sod sanat sahasırki vəkillər bilən görüşdü. 4-cü ayının axırda dövlətimizin ictimai məbləğ yürüşdürüş kölümü saxlanma miqdarı oxşaş məzgildikidən 7.8% aşdı. Pul müamilinin əmli iqtisadını qolla salmaqı muqim boldu. Xalqara cəmiyyət Cungu Amerika dövlət başlıqları söhbətigə yüksək əhmiyyət bədi. Əmdi diqqətinlə xəbərlərimizin təfsili məzmunlurdu bolsun.
1: Stansımız xəbri. Dövlət rəisi Xi Jinping 5-ci ayının 14-cü günü düşdün burun Beycin Xalq Sarıyda dövlət işləri ziyarətidə buluş üçün Cunguğa gələn Amerika zontuğu Trump bilən söhbət ötküzdü. Xi Jinping mundaq deyib göstərdi. Növbətdə 100 ildim görülüb baxmağan zor özgürüşün sürəti tez olub atıdı. Xalqara vəziyyətdə özgürüş bilən qalay mıqancılıq kirəlişib getdi. Cungu bilən Amerika Tosi didis tuzuqidin alqıp ötüp, çoğun dövlətlər münasibətinin yeni əndisini orınta alamdı yox. Dünyavi xırıslağı qol tutuşub taqabıl turub, dünyaga texim köp muqimliq ata qıla alamdı yox. İki dövlət xalqının bəxt saadeti və insaniyyətinin istiqbali, təqdirini közdə tutub, iki dövlət münasibətinin güzəl kəlgüsini birlikdə yarıta alamdı yox. Bular tarixnin suali, dünyanın suali, xalqnin suali. Şundaqla çoğun dövlət rəhbərləri ortaq yezişqi tigişlik dəvir cavabı. Mən Zongtong Trump ilə birlikdə Cungu Amerika münasibətidən ibarət bu çoğun paraxotunun rolunu çan tutub, yaxşı yol başlap 2026-cı ilini Cungu Amerika münasibətidə aldınqılarğı varislik qilib, keyinkilərgi yol açıdığan tarixi xarakterlik, bəlgi xarakterlik yılğı aylandırışını xalaymən. Xi Jinping monolarını təkidlədi. Cungu Amerika münasibətinin muqim, sağlam, imkaniyyətlik sicil tərəqiyyatı küş çıxırdı. Mən Zongtong Trump bilən Cungu Amerika icabi strategilik muqimliq münasibəti orıntışını Cungu Amerika münasibətinin yeni orın bekitməsi qılıb, kəlgüsü 3 il, hətta teximi uzaq məzgildi ki, Cungu Amerika münasibətini strategilik yetəkçiliki iqi qilişini quvvətləymən. Mən iki dövlət xalqı və xalqara cəmiyyətinin bunu qarşıldığallıqıqı işini mən. İcabi strategilik muqumluq, əmkarlıqını asas qılğan icabi muqumluq buluşu. Süpətlik rıqabətki iqə yaxşı muqumluq buluşu. İxtilabını kontrol qılalaydıqan normal muqumluq buluşu. Tinç, uzun müddətlik muqumluq buluş gerək. Cungu Amerika icabi strategilik muqumluq münasibəti bir eğiz şuar bolmasdın, belki oxşaş nişanğı qarab ilgirləş hərkəti buluş gerek. Xi Jinping mundaq deyib göstərdi. Cungu Amerika iqtisad soğudu münasibətinin mahiyyəti özara nəb yetküzüb tən payda eləş. İxtilab və sürkülüş aldıda baravər kengişiş birdən bir toğru tallaş. 5-ci ayının 13-cü günü iki dövlətin ixtisas soda kollektivləri umumi cəhətdən təngpun, icabi nəticə hasıl qıldı. Bu, iki dövlət puxralları və dünya üçün xuş xəbər. İki tərəf növbətdəki təsdiqoluq gəlgən yaxşı vəziyyətini birlikdə yaxşı qoğduş gərək. Cungonun içi bitilgən dərvazisi bağansırı kən içilidu. Amerika karxanları Cungonun ıslahat içi bitiş işlərgi çoğunqır qatnışı vatıdu. Cungu Amerikanın Cungu bilən özara nəb yetküzüş asasıdakı həmkarlıqını küçəyitişini qarşıladı. Xi Jinping mundaq deyib göstərdi. İki tərəf biz hasıl qılğan mühim ortaq tunuşunu əməliyyələşdirib, siyasi diplomatiya, iki armiyanın fikir almaşdırış yoludan yanımı yaxşı faydalanışı. İqtisad soda, səhiyyə, yezigiliyi, sayahət, adimiyyət, qanun icrası qatarlıq sahələrdəki almaşdırış və həmkarlıqını kengaytış gərək. Xi Jinping monolarını təkidlədi. Tayvan məsələsi Cungu-Amerika münasibətidəki ən mühim məsələ.

0: Cəmiyyəti 5-ci ayının 14-cü günü elan qılğan sallıq məlumatı göstərilişçə, 1-ci aydın 4-cü ayıqıcə məmləkət boyucə zakaz mal bazarının pütüşüş müxtari 3 milyard 456 milyonğa. Pütüşüş somisi 331 trilyon 470 milyard yuan bulub, oxşaş məzgildikidən ayrım-ayrım 30.2% və 42.75% aşqan. Zakaz mal bazarı kəsb zənciri, təminat zəncirini davamlıq tərəqqi iqi qılıb, əmli iqtisadının yuqur sübətlik tərəqiyyatıqa paal mülazimət qılğan.
1: Stansımız xəbri. 5-ci ayının 14-cü günü saat 11-də, Jouchu 2-ci nomordun özgərtilgən yaraqdın seziş 5-ci toşuqçı rakita Şərix Şamili Suoda Alem Qatnışı Yanılıq Yartı Sınaq rayonunda qoyub berildi. Toşuqçı rakitanın bütün musabisi normal bulub, 2-ci dərəcilik bəlgüləngən orbitağı kirdi. Uçuş sınıqı vəzifisi toluq muvaffaqiyyətlik boldi. Jouchu 2-ci nomordun özgərtilgən 5-ci toşuqçı rakitanın uçuş massisi 267 tonla, uçuş ittiriş küçü 338 tonla. Bu qıdımqı vəzifinin muvaffaqiyyətlik buluşu, Jouchu 2-ci nomordun özgərtilgən toşuqçı rakitanın çoğun iğırlıqdaki yükünü kütürüb, uçuş iqtidarını işqaşırıb, bir rakita köp sünni həmra qoyub veriş vəzifisini üstüge iliş kuruluş şərtini hazırlıqallıqıdın deyerek berudu.
0: İstansımız xəvri. Dövlətlik Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti 5-ci ayının 14-cü günü Məmləkət boyucə Tuğutqı Dostanı şəhər, Tuğutqı Dostanı orun bərpa qılışını başquruş çağrısını elan qılıb, Məmləkət boyucə Tuğutqı Dostanı şəhər, Tuğutqı Dostanı orun bərpa qılışının hər 3 ilini bir dəvrilik qılıb, hər bir dəvrilikdə Məmləkət boyucə vilayət, şəhər dərəcilik Tuğutqı Dostanı şəhərinin 10-dən, Məmləkət boyucə nayi dərəcilik Tuğutqı Dostanı şəhərinin 30-dən işib getməyidiqanlıqını. Məmləkət boyucə Tuğutqı Dostanı orunun 200-dən işib getməyidiqanlıqını aydınlaşdırdı.
1: Stansımız xəbəri. Muxbirinin 5-ci ayının 14-cü günü Maliyyə Ministerliğinin iqiləşicə, Mərkəz Maliyyəsi yaqında davamlıq 500 milyon yuan mükafat toluqlumu məbləği uğurlaşdırıb, Məcburiyyət müharibi basqışıdakı məktəb futbol alayilliyi iqə 41 min məktəbnin futbol məşqi və musabıqı qatarlıq fəaliyyətlərini qanat yeydiruşuğa mədət verib, futbol ixtisaslıqlarını tallaş və tərbiyyələşə yardım verib, futbolçuluğun gülünüşü və tərəqqiyatını ilgir sürdükən.
0: Stansımız xəbəri. Xalqara cəmiyyət Cüngu Amerika başlıqları söhbətiga yüksək əhmiyyət bədi. Köp dövlət ərbabları bu bir qıtımlıq tarixi xarakterlik söhbət bulub, dünyaya icabi signal bədi dəb hesabıldı. Amerika Şərqi Asiya məsələsi tədqiqatçısı Fairley Dickinson daşıyosunun təkliflik profesori Jess Gaitis mundaqdırı. Cüngu bilən Amerika oxşaş nişanğa qarab ilgirlisə, şiki dövlətgə bəxtiyar tudum. Dünyaya nəb yetküzdü. O mündaqdırı. Rəis Xi Jinping söhbətdə Cüngu-Amerika münasibətini yeni bir qıtım çoğun paraxutqı oxşatdı. Biz cəpa müşəqqətdə həmdən bulub, qol tutuşub həmkar dişimiz gerek. Cüngu bilən Amerikanın icabi strategiyelik muqumluq münasibəti bərpa qılışı biznin alğı qarab tərəqi qılışımızdiki müqarər talışımız. Avstraliya Puxralar Partiyasının məmləkətlik rəisi Robert Bavik mündaq təpqardı. Rəis Xi Jinpingin söhbət sözlügən sözünün əhmiyyəti zor. Kişidə çoğunqur təsir qaldırdı. O mündaq dedi. Rəis Xi Jinping igizdi turub yıraqı nəzər saldı. O, həmkarlıqını asas qiliş, muvaffaq rəqabətlişiş, ixtilabni kontrol qiliş, tinişliqda bilitiruş digən sözlər arqalıq Cüngu-Amerika münasibətinin yeni ornini şərhildi. Bu, kişilər anlaşını ümit qıldığan sada. Köp dövlət ərbabları bunularını bildirdi. Cüngu-Amerika münasibəti dünyadaki ən mühim iki tərəflik münasibətlərinin biri. İki dövlətinin öz ara mənbət yetküzüş həmkarlıqını küçəyitişi dünyaya ilham verdi. Əngiliyə Xan Cəməti Şərq Xərb Strategiya Tədqiqatxanasının rəisi Yisi mundaqdırı. Dünyadaki aldınqı iş gücün iqtisadi gəvdi bolğan Cüngu bilən Amerikanın iqtisadının gülünüşünü işqa aşırışı, işki dövlətinin mühim nişani. Bu qıtımqı işki dövlət başlıqları söhbətinin aşqıçı, Cüngu bilən Amerikanın ortaq payda iliş üstünü izdinib, dünyanın muqumluqı və tinişliqi üçün tökbüqü işqa qoşulğanlıqıda. Braziliya Soda Başlıkları Teşkilatı Cungo rayonunun baş icraiye emeldari Jose Ricardo mındak dedi. Dünyadaki her kaysi devlet hükümetleri ve hususi tarmaklar bu kıtımkı söhbetke intayit köngül böldü. Cungo bilen Amerika'nın dünyanın iktisadi tertibi ve dünyavi idare kılış meselesi doğrusudaki muzakirisi dünyanın mukumluğuna, soda işençigi münasvetlik. Cungo bilen Amerika'dan ibaret iki çoğun devletinin hemkarlık, ortak mevcut bulup duruş, şenç, şinişni muzakir kılışı dünyaya nispeten gaye zor ilham.
1: Stansımız haberi. Rusya Devlet Müdafiye Ministerliği 5. ayının 14. günü umumi uhturuş çıkarıp mındak dedi. Rusya Kurallık Küşleri Xanjar namlıq avazının tez uçuduğun başkurulduğun bombini öz işige alğan Kuruqlıqtın, avadın ve denizden koyup berildiğin eniqlik derecesi yukarı yirak musapılı kuralla ve ucum kılıç tipideki uçkuşsuz ayrıplanını işletip, Ukrayna'nın herbi sanayet karxanaları, herbi aerodrom hem de Ukrayna armiyesi işletiğin yıkılğu ve transport ul əsləhəlirge kən külemlik zərbi bədi. Barlıq aldın belgülengen nişallarğı zərbi berildi. Ukrayna Kurallı Kısmi Hava Armiyesi Komandallıq Ştabının bayanatısı 5. ayının 14. günü uxtırış çıxırıp mındaq dedi. Rusya armiyesi ötken bir keç kündüzde Ukrayna'a uçkuşsuz ayrı plan hocamı kaldı. Bir günde her xil tipteki uçkuşsuz ayrı plandın 1928'ni işgı saldı. Bu kıtımkı kankülemlik hocamda Ukrayna Hava Müdafiye Küşleri cemi 1362 uçkuşsuz ayrı planı etip düşürdü. Hürmetlik radyo anlayıcılar. Yukarıda memleket haberleri ve halkıra haberler anlattık. Bu kıdemki haberlerimizden diktörleri Gülbekrem Muhtar bilen Bəxtiyar Turdi. Növetçi muharriri İmincan İsmail. Nazaretçisi Bəxtiyar Turdi. Hem de diktanla Dünya Nazar programımızda bulsun.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi dünyaq nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Gülbəkrə Muxtar.
0: Yaqın illərdən bu yan Jongo'nun Nepalda turuşluq baş elçixanası Jongo Cənubi Asiya dövlətləri namiratlarını azaytış və tərəqqiyat həmkarlıq mərkəzinin supluq rolunu faal cari qıldırıb, diqqətini Nepal xalq ammasının ən ciddi ehtiyacı mərkəzləşdirib, hayati küşkü tolğan yezi kənd, parlaq kəlgüsi, manna pilani qatarlıq nurğun, kiçik həm güzəl xalq durmuşu türlərinin Nepalda əmilləşini ilgir sürüb, diqqətini yezgilik işləb çıxırışı, məktəb müharibi, İçimlik su bixətərliki qatarlıq sahələrgə mərkəzləşdürüb, Şocayının xəliq durmuşunu yaxşılaşqa köp tərəbdən yardan bədi.
1: Tacikistan ixtisatının köp mənbəlik tərəqiyyatını ilgiri sürməkdə. Avropa-Asiya Tərəqiyyat Bankısının mölcərlişcə, Tacikistan ixtisadının bu yıllıq iş sürüdünün 8.10-1% yetişidin ümit bakən. Tövəndi diqtınla proqramımızın təpsili məzmunlardı bolsun. Hürmetlik radyo anlıqıcılar. Nepal'nın Nuwakot nayiyesinin Jintan kentide pelempey, itiz, çayzarlıklar yeşillikı pürkengen bulup, sap çayının kuşpırkı tağ etigini bir alğaydı. Kenetiki zamanevi çayçılık kesbi yerden beri sıyıda kenet ahalları ilip gelgen yeni yupurmaqlar, yemiriş, içtiş, kurutuş qatarlıq iş tertipleri

Hürmetlik radyo anlıqıçılar. Tacikistan hükümetinin en yeni statistik sallıq məlumatı da görüstülüşçe, bu yıl birinci pəsildə işki işləp çıxırış umumi qimmeti bu oxşeş məzgirlikidin 8% eşib, küşlük eşiş vəziyeti davamlaşqan. Bunun içi de muqum bülük silinmesi, sanat işləp çıxırışı, taşqi soda işki xanılıq san boyca eşib, oxşeş məzgirlikidin ayrım-ayrım 34%, 14% və 22% aşqan. Rəqəmlik iqtisad və toxluq avtomobil kəsbi Tacikistan iqtisadının eşçidiki mühim tutquğa aylınıb, dövlətinin sanayiləşiş və zamanıviləşiqi qarab tip özgərtişiqi yardım bəməkdə. Avropa-Asiya Tərəqiyyat Bankısının mölçərləşicə, Tacikistan iqtisadının bu illik eşi sürətinin 8,1% yetişidin ümit bakən. Rəqəmlik iqtisad Tacikistan iqtisadının köp mənbəlik tərəqiyyatıdaki bir çoğun yarqın nöqta. Tacikistan qolla siyasetini oturuğu qoyuş, rəqəmlik ul əsləhələrini mükəmməlləşdürüş, dövlət sallıq məlumat subsi və amıvi mülazimət subsi bərpa qılış qatarlıq tədbirlə arqılıq iqtisadının rəqəmləşib tipini özgərtişini alqısıl ciddi. Tacikistan 2024-cü ili yenilik yaratış və rəqəmlik texniki idarısı qurdu. 2025-ci ili sünni əqil şöyvəni təşəbbüsünü yolu qoyub, 2025-ci ildən 2029-cu yılqıçı bolğan dövlət elektronluq soda planını maqulladı. Tacikistanın 2025-ci ildən 2030-cu yılqıçı bolğan vaqtını rəqəmlik iqtisad və yenilik yaratış tərəqiyyat yili qılıb bekitişi, bütün kəsibinin rəqəmləşiş müsabisini tezlətib, dövlətinin pən texniki rəqabət gücünü aşırışını məqsəd qılıdı. Tacikistan 2027-ci ilığı barğanda rəqəmlik iqtisadının işki işləb çıxırış umumi qimmətidə igilgən nisbətini 10% ətrafıqı yetküzüşqa tirişidu. Bu il 4-ci ayda Tacikistan Şanxay Həmkarlıq Təşkilatıqı əza dövlətlər, uçur alaqı texnikisi tərəqiyyat tarmaqlarının məsul rejiqini da, bu dövlətinin 2040-cı ildiki sünni əqil tərəqiyyat strategisini tunuşdurdu. Öcət sünni əqilinin hökumət idara qılış, davalaş, yezgiligi, ekologilik muhit və uçur bixətərligi qatarlıq sahələrdə qolunuluşini ilgir sürüşünü məqsəd qılğan bulub, Otur Asiya rayonundaki tunci oxşaş türüdeki strategilik öcət hesablanıdı. Baytaq düşənbəgi caylaşqan yumşaq detal bağıçısı, yanıdın qurulğan karxana və pən texniki şirkətlərinin tərəqiyyat subsi qılıb bekitildi. Bajda etibar beriş və ul əslə cəhətin qollaş arqılıq, rəqəmlik iqtisad və uçur texnikisinin tərəqiyyatıqı türtkü boldi. Tacikistan İqtisadi Tərəqiyyat və Soda Ministerliqinin ministri Zafki Zoda

0: Ana vətənim, dəniz suyunun zəngər rəngini cülalandırış üçün sana muhtacmən. Tağlanın həyvətlik boluşu üçün sana muhtacmən. Cungunun ən güzəl qiyabdını sörətləş üçün sana muhtacmən deydu.
1: Cunghua milleti ortaq gəvdisi inini müstəkəmləb, yapa halavətdə, şərəb numusda, hayat mamatta billi boludugan. Təqdirdaş boludugan ortaq gəvdi idiyəsini müstəkkəm turğuzaydı.
2: Anı vətən, sizgi muhtaş.
3: Kainatki cisimlə toxtumay aylınıb turğandək, adəmlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
4: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırab, sözlük yatlab, muhim nuxtlarını təkrarlab da yürüyümən. Boldu qılaymı digən. Ligin, bilimnin təqdirimini özgərdidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduqallıqıqa işinib gəldim.
3: Kainatki cisimlə toxtumay ayılınıb turğandək, adəmlə tinim tapmay tırış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
5: Мен тамак жеткизгичи. Боран чапкундунун янмаслык менин күндүлүк адатым. Вактыда жеткизип бере алмасам, техми биярам болумун. Лекин өйгө кайтышымды күтүп атканларды ойлосомла, кайтадан жанланып кетемин.
6: Дада, аптап кардап кетипсиз.
7: Өзүңүздү асыраң, жиддилешмең.
3: Kainatki cisimla toxtumay ayılınıb turğandək, adəmlə tinim tapmay tarış arqılıq özünü takam ulaşdırıdı.
8: Bizdək doktorlarğa keç gündüzünün almışıb qilişi heç iş əməz. Ən qiyni aşı hayat mamadlıq suallarğa cavab veriş. Hər qeytim yerib çarçıqanda doktorluğunu başlayan çağdaki qasmımını əsləymən.
9: Медицинаның үззәт үрміті мәң ұқадәсікінің аңылы қоғдап, айатының қадырләп, үлімі амал ауырыққа сәріп қылымыз.
10: Ғайыға, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Radio anlıqıcı dostlar, tövəndə başçıcı Xi Jinping'nin 2020 ilin 12. ayının 28. günü Mərkəz Yezi Xizməti yığında qılğan həqiqi tutub əməli işləb, yeni tərəqiyyat basqıçıdaki Yezi İgiliki, Yeza, Dekalla Xizmətini yaxşı işləş gərək namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

Mən daim rəhbəri kadrla partiya və dövlətinin xizmət umumiyyətini könlügə püküş gerek dəb gəldim. İkinci yüzyıllık kürəş nişanı qarab atlanğan tarixi pəyiddə namaratlıqtın qutulduruş ötkülügə hocum qiliş nişan vəzipeleri tamamlanğan vəziyyətdə yeni tasman öpki yalığı yokumi dünyadaki davalğuş və özgürüşünü küçəyitib atqan alaydı pəyiddə namaratlıqtın qutulduruş ötkülügü hocum qiliş nəticilerini müstəkkəmləb və kengaytib, yezi kənitlərini güllendirişini umumüzlük alğı sılcıtib, yezi igiliki və yezlanın zaman evilişini teziltiş, bütün partiya yüksək əhmiyyət berişki tegişlik umumiyyətki çetilidigan bir zor məsili hesablanıdı. Cunha milletinin uluq gülünüşidin ibarət strategiyelik umumluqtun qarğanda milletini güllendiriş üçün yezi kənitlərini gülləndiriş şərt. Dövlətimiz qədimdən tartıb, yezi igilikini asas qılğan dövlət bulub, uzaq tarixi igə, parlaq və şallıq tarixçilik mədəniyyətini yaratıb, dünyada uzaq müddət aldıdı manğa. Tarixdə ötkən sulalələrə nəzər salsaq, yezi igiliki gülünüb, diqqalla əmin tapqanda, dövlət birlik kilib, cəmiyyət muxum bolğan. Yezi igiliki xarablaşıb, Dikalla ensizlikti kalganda dövlet parçılınıp cemiyette davalğuş bolgan. Yakınkı zamanın kelgende küçlük dövletle tacavuz kılıp dövlet işki ensizlik ve taşki para kendiçilik tolup yezla çölderep halık kün keçürelmez halgı çüşüp kalgan idi. Partimiz kurulgandın kin Cungu inkılabidiki asasi meselenin Dikalla meselesi ikelikin toluk tonup yetip Kən diqqallarını bəxtki eriştürüşünü moyun buruş qılıb, diqqallarını siyasi zulüm və

Bugünkü programımız müşərdə ayaqlaşdı. Programımızın məsul mahərəri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abduqadir. Mən Arapat Özəncan. Danıqnıla, stansımızın başqa programları da bolsun.

Doktorun işxanasından salpayıp çıxdım. Əgər özüm yaman süpətlik bub qalsa, ağzınızı üşütməm, dedi qayır gepimini bölüblə. Yorun, lazımətliklərini eb giləylik. Balınızı deyirdim. O mini xuddi hazırlı yıqılıb çüdüğəndək yolu aldı. Sıxdı çaplaşmağa, dedim onun qolunu işdirib. Mən doktor deyəsəm, balla qandaq qılıdım.

Hey Şarapet, mən... Boldula, öyge bağın deyişeyli. O, açıq barın tənilətdi. Xayurnun gebimge qapı boğunu bildim. Amma gep kılmadım. Umu cimib qağan idi. Tən ketib atqan bolsaq mı, aramızda bir adam bimalal ötküdək arlıq ba idi. Əgər özmü yaman süpətlik çıxıb qalsa, o ballanı baqalam. Ballarım kimlərgə xar bola? Qıldın qıyıq kəsi yamalaydıqan muş xoyu bilən o neymiş qılala? Pəqət iki balamını köz aldımda. Əcəba, hayatının mağa biyadığan sınaqları tek tüyümü yəmədi. Öy kırıbla aram tutup durvatqan köz yaşlarım taramla tükürdü. Safada bir haza oldurup qaldı. Şarapet, boldi. Özünüzün özünüz qoqutmağa. Nəticə çoxum yaxşı çıxıdı. Dedi Xayur mini bəzləb. Muşi qeypədalla onun ənsərə vatqalıqını bildim. Bu Musa bundaq yaxşı gəp qıldığın Xayur əməsdi o. Ballarım deyək kiçik dursa, mən qoxmayı duralamdım. Bicarı ballarımğa heylimi köp oval boldi. Biz yaxşı atanı bolamadıq. Əldər futbolu şündaq amraq. Onu futbol kursuqı bəygün ba idi. Pulunun gözü qarab yerənmədim. Əzimə kiləyli daşıq imtan berdi. Onu mu yaxşıraq təkrar sınıblarıqı berişimiz kerekdi. Yeni şu pul yox. Pul yox durmuşdan cax doydum. Əgər özmü yaman sübətik çıxıb qalsa, mən davalatmayım mən. Bəri bir ölüb gedilgən canğa qarızdan qutulamay durub pul ısıraq qıbnimə qalay. Tek tək şürtmək durub bundaq gəplərini qamana. Yaxşı gedisiz, ballanı işkimiz baqqımız. İşkimiz baqqımız? Nəcə yıldan qandaq şürvatısız? Özünüzdən baqqamısınız, ballanı qandaq baqqatdınız? Nemi davatısız? İşlerim tətürk əgəndin beri məni yaratmay, məndən çinib gəldiniz. Mağın bəygininiz muhabbət əməz, buyruq. Hər daim özünüzünü yətiqat asmanın üstüyü qoyub gəp qılısız. Məni bir əqidim düşünü baxdınızmı? Mənin nemi oylaydıqalıqımını biləmsiz? Onun yüzü esilib kökürüb getkən idi. Yeni mən əyibdik mə? Qığınız ba işini qamlaşdırıb qılanmay, qərizgi boğulub otdadınız. Neminiz kökürəksiz? Nochi bolsangiz chiqib bira ishqib beqma dedim men mu o'rnimdan turib. Amdi hech nim qilmaydigan bo'lib qoldimmi? Siz ishlagan maktabda men mu ishlagan? Siz og'am maoshni men mu og'an? Yana teping shu pullarni emasa. Burun topqan deb yotamtingiz amdi. Uxlab qopiblar cho'ng loban bo'g'ingiz keladi sizning. Ishlaganni chu kichigidan boshlaymiz. Cho'ngni qilmay, kichigini yaratmay, shunga yetibsiz. Мені бұл халғы чүріп қойған өзіңіз. Кесел деймісім, ішкі қача саған болаттым зады. Деді о, мұшларыны чыңғыды күліп. Селің ақыны, сіз қымыған шу іш қаған. Алдырмаң, көзіңізді жүді мән. Өлсәм ғу қош боласыз. Ишектен ішләп мұ яқшы боламыдым сізге. Шу чарчашладын, шу бесімладын тапқанды мән мұш кеселіне. Шуын чықсам мұ, ені мән әскем а? Сөзіген сәрі жығы тұтып, ақыр паңғыды етіліп кеттім. Bir hazadın kiyin, özüm toxtub beşimini kötürsəm o yox. Jığlısan jığla və deyinimi bu. Manı bu, ərnin bağırı muşundaq qatdı. Çınqılıb ağırvatqan beşimini asta oğlap qoydum. Oğu çıxıb getibli qutulubdu. Mən ballarım üçün yəni bərdəm turmusam bolmaydı. Yüz közümünü jüyüb, çaşlarımdan qaydı tarab, qızıq bir çeynək çaydəmləb, azraq nan yəb, qosuğumunu qoludum. Andın, balınızı yatqanı işinizdiğin lazım ətiklərini yığışdırdım. Məktəbki telefon qılıb, əhvalından xəbərləndürüb, ədi balınızı qırıb, ispirapqa əkildiğalıqını etdim. Çüştən kiyin, əldərini yəsliydim aldım. Xayur, hazırıqı çıqaytıb qırmadı. Onu məndən ənsirə edikəndə təsirləb gedibdi mən. Ənsirgən adam ondaq bulmaydıqandı. Oğlum, bugün qantan yeylə, hə? Sən amıraq tuxum qorub yermən, dedim əldərgə. Maqul apa, mən top oynab duray əmizsə. O, yenə topunu qıcaqlab çıxıb gətdi. Oğlumun kəyindən qarab, öpkən örüldü. Özünü bir sıval şərəbə. Qızının məktəbdən kildiqə vaxtı boldu. Jığıdın qızarğan közlərini kösə, kislim iğir əməsdəsən işəməydi. Deyinimdək əzimə kiliblə. Apa, micəziniz yoxma? Dəb sordu. Yaqay,
hech qanch ish yo'q, dedim kulib. Qarang, chiroyingiz tatirib ketibdi. Ko'zingizmi qizil? Urishib qoldinglarmi? Unda qamas qizim. Bugun ishxonada sal beshim qiyib, dadingiz bilan doktorga borgan. Qon oz deydi. Bolasi yotadi ekanman, boshqa ish yo'q, dedim iranishilgan holda. Yig'ramasdi opa. Qizim qo'shimizni turib menga tikildi. Yig'ramas. Qo'zin chaqirg'a tamiqini yesin. Maqul. Xayr, kechirib kirdi. Mo'jiz shuki u haroq ichmabdi. Nega bog'ini demadi? Men ma so'rmadim. Burunqidaklar o'g'limni qo'ynimga selib yetib qoldi.

O, özü yalğız bu öyünün barcı eğirini kötürüp, ahırı bərdaşıq bir əməyşi qaldı. Doktor onunla bədindeki özümünün xarakterini təkşürgəndinkin, andın bilgili bulduğalıqını etkinde, o, tolumu təşvişləndi. Amma, o, şünki uzun yıldın boyan yoldışının özünün ənsirgən haldını qayt köyünü üçün və yoldışının tuyuqsızı özgürüp, onunla ballırıqa və ailesi köyünün bölgən haldını görüp, köyünlde, eğer o rastlı özünün kesel sahibdek özgürüp, burunqa haldeyi qaytıdığalı iş bolsa, bu kesel azabını həsləb tatışqı razı ikerlikini oyladı. Onlaqda şarapetinin təkşürüş nəticisi qandaq çıqa? Hayrat, rastlı muş sahibdek özgürüp, burunqa haldeyi qaytalamı? Bula qızıq sanlı, dekdanla devamlı Ətki Radio Jorunu programımızda uğrunlaşdırılığın Raziya Qadırının Qağaz Turna namlıq postunun devamı.

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızın mühəriri və qırışdırgıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəriri İmincan İsmail, nəzarətçisi Arapat Hüsəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliyə İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız texi misərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizde özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saklıgan uçurlarını rətləyittim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat kuzu səhəblik əsli tutalmaydıgan bub kaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat kuzu səhəblik yakından bu yan linfa hücayirlerim və kisəllik qarşıdırıcı hücayirlerim bəhli acizlap getdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu öti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşəli dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sütsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çim etmepti. Mən evrez yoluğa ixip gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
6: Baskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaydı. Her bir tamçı su öz oranını tapsın.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyası proqramısını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Özü toğmağan pərzəntlər qanunluq varıs bulalamdı. Sayahatçı kartın avtomobili həydəb avtomobil iqisinin eğir yarlanışını kəltürüb çıxardı. Ayal ilgirki erinin para kəndicilik selişiqi uçurab, sot məhkəmisi qoğdaş kapalıdı yetküzdü. Qatna sodisini niqab qılıb, zanpul yötkigən iki kişi cazalandı. Bexətər işləb çıxırışını başqurğucu xadım məsuliyyətini toluq ada qılğanlıqını ispatlab bərgəndilə, cavabkarlıqı keçirim qılındı. Tövəndə diqqətənlər proqramımızdan təpsili məzmun rütub olsun.

Өзі тұғмыған пәрзентлер қанунлық варыс бұл аламды. Суал. Мән 1970-лі. Иным Чифамилік 1978-лі тұғылған. 1997-лі әтиязда дадам иным Чифамилікнің өз оғлы әмәстікіні біліп, 2011-лі 6-лі айда апам білен ажыршып кетті. Шунодын кейін апам Чифамилік білен білі тұрмыш кәчірді. 2022-лі әтиязда дадам ағырып қылып, Оның халыдын хабар елішімға тоғыр келді. Мән мейіп, оның үстіге сұртта давалын атқан болғашқа дадамның халыдын хабар елішқа амансыз қалдым. Чифамилік бұ іштін хабар тапқандын кейін тәшәбізкарлық білән жүртқы қайтып дадамның халыдын хабар алды. 2022-й 8-й айынан 21-й күні дадам кесел сәбәбідін алымдын өтті. Дәбіні ішілерға Чифамилік мәсул болды. Hazır inim Çifamillik bilen ikimizden uttursa da dadamdan marasığı varislik kılış işi toğırsa da ziddiyet payda boldi. Mən özümni dadamdan birden bir kanunluq varisi deyip qaraymen. Çifamillik mu? Mən mu dadamdan kanunluq varisi. Dadamdan marasığa varislik kılışqa uquqluq deyip qaraydu. Sonra baksam Çifamilliknin digini toğır mu? Cevap. Cumhuriyet Xalq Cumhuriyeti Əxtələb Qanun Dəsturunun 1127-ci maddəsi da mirasqa tövəndiki rəd boyca varislik qılınıdı deyə bəlgiləngən. Birinci rəddikilər. Ər ayal, oğul qız, ata ana. Bu qismdə deyilgən pərzəntlər özü tuqqan pərzəntlər, özü tuqmağan pərzəntlər, biqvalğan pərzəntlər və biqiş münasibəti bolğan ögəy pərzəntlərini öz içə qalıdı. Bu қысымды айтылған ата-аналар өз ата-анасы, бекіп алған ата-анасы ва бекіш мунасибеті болған өгей ата-анасыны өз ішіге алады. Юқорқы белгілемеге асасланғанда, дадыңыз білен Чифамилікнің қандаш ата-балалық мунасибеті болмысы му, лекен бұ дилодекі пакетқа асасланғанда, ішкі тарап отырсыдекі мунасибет, қанун мәнісідекі ата-балалық мунасибетке уйғын келеді. Qanuni mənədəki ata-anı bilən pərzənd münasibəti, ata-anı bilən pərzənd otursadəki özərə hüquqdan bəhrəman buluş və məcburiyyətini ada qılış münasibətinin yığındısını görsüdü. O, təbii qandaş, tuqqallıq və təxlidi qandaş ata-anı bilən pərzənd münasibətini öz işçi qalıdı. Çifamillik tuğulğandın kiyin, apınız bilən dadınız ta ki o quramığa yetkəngə qədər biqib gəlgən. 1997-ci ili ətiyazda dadınız Çifamilliknin öz balısı əməsikini bilgəndin kiyin, gərcə apınız bilən acışıb kətkən bolsumu, likin atı balılıq münasibətini inkar qılmıqan. Bəlki Çifamillik bilən uzaq yıl bili turmuş keçiriş cəriyanında şəkilləngən qeyrindaşlıq münasibətini davamlaşdırışını tallıqan. Onun üstüge dadınızdan dəbni işlərəğə Çifamillik məsul bolğan, həm muvabıq bir tərəb qılıb biqiş məcburiyyətini ada qılğan. Şuna siz bilən, İniniz Çifamillik oxşaş bir rəddiki varız. Dadınızdan barasıqa, onun bilən ortaq varızlıq qılsınız boludu.

sot qılıb munularını təşrib inixladı. Çay familik ticaret kılvatkan karting avtomobili köngül içiş türü alaqadar tarmaqlarının təsdiqidən ötmeyen. Öz aldığa ticaret kılışqı təvə. Onun üstüge adette ticaret kılıdığan yol liniyesi topu yol. Bu dilodaki dilogu çetişlik avtomobil karting avtomobili bolğaşqa, qatnaş başquruş tarmıqı qobul kılmaslıq quxturuş namisi çıxırıp, dilogu çetişlik avtomobilinin özlerinin başquruş dairisige kirmeydiğalıqını aydınlaştırgan. Yau familiyinin Sibir motorlu qatnaş vasitisini həydəş kinişkisi bar bolup, həydəş asasi bilimlerini hazırlıqan. Sot məkkemisi sot qılıp mında qaradı. Cunha Xalaq Cumhuriyetinin Axtalab Kanun Dəsturunun 1165-ci maddesinin birinci tarmıqıda mundaq bəlgilengen. Xatalıq ötküzüb, başqalarının Axtalab oquq mənpətiyə ziyan yetküzgən hərkət ilgiləri oquqı çıxılış cevapkarlıqını üstüyə ilişik kerek. Bu diloda karting avtomobilinin ilgisi çay familik, karting avtomobilinin taşı olğu çıxsıb olmaydıqalıqını bilib durub, işqandaq bixətərlik tədbiri qollanmağan əhvalda, karting avtomobilinin arqı sandıqıda oltırıb, yau familiknin yolu çıxıb həydişigə komandallıq qılgan. Onun özünün yarlanış aqibeti kelib çıxışı da zor xatalıqı bar. Şuna asaslıq cevapkarlıqını, yəni 80% cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Yau familik qoramığı yetken kişi bulu süpüti bilən, çay familik onun karting avtomobilini həydəb taş yolu çıxışıqa komandallıq qılgan təqdirdimu? Cəmiyyətdiki, adətdiki küzütüşüyə asasən mu rəd qılışı kerek idi. Onun üstügə yau familik asasi yol qatnaş bir xətərliki bilimlerini məlum dərəcədə düşünüdü. Kartın avtomobili taş yolu çıxandın kiyin, payda buluş ehtimallı bolğan bir xətərlik yoşurun xəyibini aldın körəlişi kerek idi. Şunun bilən bilə yau familik kartın avtomobilini həydi gücü. Onun avtomobilinin bir xətər yürüşüyə kapalıqlı qılış məcburiydi bar. Onun həydəş hərəkəti bilən çay familiyinin yarlanışı otursa da, səbəb nəticə münasibəti var. Şuna qoşumca cavabkarlıqını, yəni 20% cavabkarlıqını üstüge ilişik gerek. Ən axırda sot məhkəmisi bu dilodiki dəlil ispatlarqa birləşdirib, çay familiyinin türlük ziyalarını bekitkəndin kiyin, yau familiyini cavabkarlıq nisbiti boyca çay familiyikə 250 min yuandan artıq töləşkə hüküm qıldı. Yau familik qayıl bolmay Ürümçi şəhərlik Oturxalıq Sot Məhkəməsigə narazılıq ərzi sundu. İkinci sot qılğıcı sot məhkəməsi, birinci sot qılğıcı sot məhkəməsi bekitgən pakitlar iniq. Qanunun tədbiqlənişi toğra deb qarab, yau familiknin narazılıq ərzini rədd qılıb, əsli hökümünü küşkə iyi qalış toğrusuda hökum çıxardı. Martin avtomobili köngül içi türü ticarətçisi bolu sübuti bilən, onların əydəşki qatnaşqan istimalçılarga qarta bixətərlikke kapalətlik qılış məcburiyyəti boludu. Bu, konkret munularını öz içi qalıdı. Bixətərlik ölçümüge uyğun kilidigan avtomobil bilən təminləş, kəsbi başlamçılıq qılğıcı ya ki yetəkçi səpləş, həydigücülərini layiqətlik muhafizət cabduqı bilən təminləş, həm taqaşını tələb qılış, toluq bixətərlik əskərtmisi beriş və yetəkçilik qılış. Ondaq bolmaydıkən istimalçılarının töləm cavabqarlıqını üstüge iliblı qalmay, yenə özünün ziyanğı uçuruşuda asaslıq cavabqarlıqını üstüge ilib qalıdı. İstimalçılar istimal pahaliydi de ticaretçilerden ticaret kinişkisi bilen təminləşini aldın tələb qılışı. Köngül içiş türlerinin kanunluq ticaret sorunu bar yoxluqını təkşürüşü. Həm türdeki köngül içiş əslahalarının təkşürüşdə layaqatlik bolğallıq bəlgisi qatarlıqlarının bar yoxluqını təkşürüb, yoşurun bixətərlik xəyib xətirinin ortaq aldını ilişi kerek.

ажырашты. Ішкі тарап өйлініп тұғылған қызы Жаушауыны ваңли бақыдыған. Жаушан әр айда 2500 юендін таки 18 яшқа кіргіче беқіш қыражеті бердіғанны пүтішті. Ажырашқандың кейін Жаушан даим үндідар арқылық ваңлиғы ұшыр елді. Ваңли оның пара кендичілік селішіғі бәрдаштық берілмей, Жаушанның үндідарыны қартызымлікке кіргіз өтті. Лекен бұмы Жаушанны тосып қаланмады. 2025 yılı 10. aydın 2026 yılı 2. aygıca Jaochang Wangli'ga toxtumay yan telefon qısqı uçuru yolladı. Bunun işçi de bir qısmi parakendicilik seliş məzmunini öz işçiga alğan idi. Bu yıl 2. ayının bir günü keçdə Jaochang Wangli'nin işkini aşmaqçı bolğanda Wangli saxçığı məlum qıldı. Xalıq saxçıları yetib gəlgəndə Jaochang ketib qalğan idi. Bir neçə gündən keyin məs bulub qalğan Jaochang Wangli'nin işkini toxtumay çəkdi. Ваңли яны бір қытым сақчығы мәлім қылды. Жаучан ғыппыды түкіп әтті. 2. айның ақырда ғуңан органы ішкі тәрәпіні мұрасияге тәшкілді. Жаучан Ваңлиға әмді пара кендичілік салмастыққа вәді бәрді. Әмі шуныңдың кейін Жаучан яныла Ваңлиға пара кендичілік салды. Ваңли Жаучанның қылмышы мені жисмани вә рои жәттін зиянғы ұшыратты. Normal turmuşumğa eğir təsir yetküzdi deyib qarab, 3-cü ayda Meydon rayonluq xalq sot məhkəməsinə cismani bexatərlikni qovdaş buyruğu çıxırıb verişni iltimas qıldı. Sot məhkəməsi bunda qarıdı. Cunha Xalq Cumhuriyyətinin ayollarının hüquq mənfəətini kapadətləndiriş qanununun 29-cu maddəsində bunda belgilənən. Muhabbətlişiş, dostlaşışni səbəb qılıb, yəki muhabbətlişiş münasibətini axırlaşdırğan, ajrashqandan keyin ayollara yepiş veriş Parakendicilik siliş, ayallarının məxbiyyətdiki və şəxsi uçurunu aşkarlaş, tarqıtış məni qılındıdı. Ayallar yuqurda eytilğandək ziyankəşdiki uçursa, ya ki yuqurda eytilğandək ziyankəşdiki uçuraş real xəbibigə duş gəlsə, xəliq sot məhkəmisigə cismani bir xətərlikni qoğdaş buyruqı çıxırıb verişini iltimas qılsı boludu. İki tərəbnin yan telefon qısqı uçur xatırısı, saxçıqa məlum qılış xatırısı. Amallıq murasiya kelişim namizi asasən, Jaochangning Wangli'ga parakendicilik seliş qılmışını sadır qılgalıqını ispatlı qılıb boludu. Wangli'nin iltiması cismani bexatarlikni qoğdaş buyruqının qanunda belgilengen şərtiga uyğun kelidu. Ən axırda sot məhkəmisi cismani bexatarlikni qoğdaş buyruqığa imza qoyub tarqıtıb, Jaochangning Wangli'ga parakendicilik selişini çəklidi.

Bixəttər işləb çıxırışını, başqurğucu xadim məsuliyyətini toluq ada qılğanlıqını ispatla bərgəndilə cavabqarlıqı keçürüm qılınıdı. Şeyxənzi şəhərdən Liu Əpəndi mundaq məsləhət sordu. Mən şirkətnən bixəttər işləb çıxırışını başqurğucusi. Daim xizmət nəx meydanıda saxlanğan bixəttərlik yoşurun xəvbini körüstüb bermən. Lekin şirkət əhmiyyət bərməkdü. Əgər mən əskər kəndin keyin şirkətdə bixəttərlik yoşurun xəvbi səbəbidin hadisi yüzbərsə mən cavabqarlıqını üstümge ilişim kerekmu? Cavab, Cunha Xalıq Cumhuriyetinin Bixəttər İşləb Çıxırış Kanununun 25-ci maddısı da mundaq bəlgiləngən. İşləb Çıxırış, ticaret uğrularının Bixəttər İşləb Çıxırışını başqoruş aparatı, həm də Bixəttər İşləb Çıxırışını başqoruşçuları tövəndiki məsuliyyətlərini adaqlıdır. Birinci, şu uğrunun Bixəttər İşləb Çıxırış qaydı tüzümü, məşğulat qaydısı və işləb çıxırış Bixəttərlik hadisələri də ciddi işlərə təqabül turuş boyunca qutquzuş, yardım veriş layihəsini tüzüşkə təşkilləş ya ki qatnışış. İkinci, şu uğrunun Bixəttər işləb çıxırış boyunca tərbiyyələş və yetişdiriş xizmətini təşkilləb ya ki qatnışıb, Bixəttər işləb çıxırış boyunca tərbiyyələş və yetişdiriş əhvalını əynən xatırləş. Üçüncü, xəyb-xətər mənbəsini pərəxləndiriş və bahalaşını təşkilləb qanad yaydırıb, şu orunun zor xəyb-xətər mənbəsinin bixətərlikini başquruş tədbirlərini əməlliləşdirişigə həydəkçilik qılış. Tötüncü, şu orunun ciddi işlərgə təqabül turuş boyunca qutquzuş, yardım veriş manöverini təşkilləş ya ki qatnışış. Beşinci, şu orunun bixətər işləb çıxırış əhvalını təhşürüb, işləb çıxırış bixətərlik hadisi yoşurun xəyb-ini vaxtıda bir-bir təhşürüb, Bixəttər işləb çıxırışını başqoruşunu yaxşılaş doğrusu da təklif verir. 6. Qaydigi xilab komandallıq qılış, qaramlıq bilən məşğulat qılışqa zorlaş, məşğulat qaydisiyə xilablıq qılış qılmışlarını tosuş və tüzüdüş. 7. Şu orundan bixəttər işləb çıxırış boyunca tüzüdüş tədbirlərini əməliyyiləşdirişigə həydəkçilik qılış. İşləb çıxırış ticaret uğruları məxsus vəzifədiki bixəttər işləb çıxırışını başqoruş məsullarını uğrulaşdırıb, şu uğrunun asaslıq məsulunun bixəttər işləb çıxırışını başqoruş məsuliyyətini adaqılışıqa həmkarlası buludu. Əgər siz bixəttər işləb çıxırışını başqorğucu bolu süpütünüz bilən bixəttərlik yoşurun xəvbini bayqaş, doqlat qılış, tüzütüş təklifini beriş məsuliyyətinizni qanun boyunca adaqılğan bolsınız, əmma şirkət tüzütüşünü rədd qılıb, Ən axırda hadisi kilib çıxan bolsa, sizlə prinsip cəhətdən qanuni cavabqarlıqını üstüyə ilişinizdən hacid yox. Hadisi cavabqarlıqını şirkətinin asaslıq məsuli, həm başqoruş qatlimi üstüyə ilişi kərək. Ən aşqışlıqı şü ki, siz özünüzdən məsuliyyətinizni, adaqılğalıqınızni ispatlab berəlişiniz kərək. Bulmasa, sizlə yenilə məsuliyyətini adaqılmıqan səbəblik, məmuri, hətta cinayi işlər cavabqarlıqınız sürüşdürülüşü mümkün.

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerde ayaqlaşdı. Programımızdan muhariri riyasetçisi Kırıştırgütçisi Pəzilət Arslan, məsul muhariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapat Dösəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq gezitidən ilindi.

0: 多莱米，我的好兄弟，我多想听你再喊一次哥呀，
1: 哥，哥，我在南京下跪。

0: 这我们需要大人的帮助，所以呀，我们得先找一个人，那就是
1: 福尔摩斯，我师父。
0: 好，我宣布，猎犬三人组再次开始行动。

Hürmetlik radio anlığıcılar, əmdi Cunguğu Nazar programımızını anlatımız. Mən Şirin Gültoxti. Aldı bilən, bugünkü programımızın qısqıcı məzmularıqı qulaq sağa islə. Guangdong Shangang Aumin həmkarlaşıb, xalqarada aldın qatar turduğun qoltuq rayoni və dünya dərəcilik şəhərlə topu bərpa qaldı. Dövdümüzün sodu muhiti davamlıq yaxşılandı. Kəyfiyyat istimali tərəqiyyat yin hərkət energiyesi aylandı. Xalq mürəsəyçisi Can Suyucan'nın hikayesi. Sayahatçilərini toşuyduğun avtobus zadı kimge qolaylıq yartıb bədi? Bu xil uzıqmış usulunu sınab yıqın. Tövəndə deyik tığla, bugünkü proqramımızın təfsili məzmunlarda bozsun.

Hürmetlik radio anlıqıcılar. Guangdong, Xiangang, Aumun çoğun koltuk rayonu, Jungo'daki HVTH derecesi en yukarı. İktisadi hayati küçü en güçlük rayonlarının biri. Başucu Xi Jinping monolana təkidledi. Guangdong, Xiangang, Aumun çoğun koltuk rayonu kuruluşunu ilgiri sürüşte, Jungo'nun yeni tərəqiyyat endisidiki strategilik tayiniş noktası, yukarı süpetlik tərəqiyyatdiki ölgülü körüstüş rayonu, Jungo'cu zamanı vilaştırıştiki başlamcı rayon bərpa qilish kerek. 15-ci bəşilinin başınış ilə də Guangdong, Xiangang, Aumundun ibarət 3 cay bir niyyətdə həmkarlaşıb, xalqara pən texnikide yenilik yardış mərkəzi quruluşuğa çonqur törtkü bulub, yeni süpətlik işləb çıxırış güçlərini tez yetildirib, ravajlandırıb, törlük mühim amıllarını tutaşdırış, cepsilaşdırışını pahal ilgiri sürüb, hayati küşkü tolğan və xalqara rəqabət küçüge iyə aldın Qatardaki qoltuq rayonu və dünyavi dərəcilik şəhərlə topunu tırışıb bərpa qaladı. Yakında Guangdong Hengchen Chigra İğizi bilen Gombe Chigra İğizi mas qadamda bu yerden ötüdüğün avtomobillarni guvohnomasiz ötküzüş, aqli tamojindan ötküzüş endisini yolga qo'ydi. Şartga uyg'un keldigan chegirdan ötüdüğün avtomobil egileri tamojindan ötkende barmaq bassa, chirayini skanerlasa, Guangdong Aumun ichki joyining chegara tekshirish rasmiyatini bir qaytimli tamomlayalaydi. Bu, ichki joydagi ahollarning chegara halqib yo'l yurishiga qulaylik yaratdi. Aumunliq Lin apandi mundaq dedi. Men Chuhai Aumunda xizmat qilaman, turmush kechiraman. Hozirgi axli tamojindan o'tkazish sistemasi Chuhai Aumunga doim berib keladigan ahollarga nurg'un qulaylik yaratib berdi. Suratimi tezlashdi, ko'p qulaylashdi. Guangdong Xiangang Aumun cho'ng'qultiq rayonida 1 soatlik turmush chambrikining bag'ansiri pishib yetilishiga agishib 3 çaydaki ahallarının çeğra halkıb səpərgi çıxışı, kündülük turmuşqa ayınıb, Çonqoltuq rayonunun jüğürümü tərəqiyyat hayati küçü urğub durduğun canlıq mənziri barlıqı kəldi. Guangdong Xiangang Aumun Çonqoltuq rayonu quruş, başucu Xi Jinping özü pilalıqan, özü orınlaşdırğan, özü ilgir sürgən zor dövlət strategiyası bulub, bir dövlət işki tüzüm şəraitada Guangdong Xiangang Aumunun jüğürümü tərəqiyyatıdaki yepyeni izdinişini

мисиге алды. 2020 жылы 10-нче айда Башуджи Си Цзиньпин Шэньчжэн иктисадий алахида районы курылганлыгының 40 еллыгыны тәбриклеш шигынында моноланы тәэкидледи. Гуандун, Шянган, Аумин, Чонкулт районы курылыштын ибарат зор тарихи пурсатны чоң тутуп, 3 жайның иктисадий харекетинин каидасын чипсылаштыруш, механизмни туташтырышка түрткү болуп, Гуандун, Шянган, Аумин, Чонкулт районы шаһарлар ара төмүр жол курылышын тезилтип, адам, мал катарлык төрлүк амылларнын жогору өнүмлүк, колай өткөлүшүн илгери сүрүп, базарны бирегелештирүү сәвиясын өстүрүш керек. Башуджинин хамхорлугу ва жетекчилигинде Гуандун, Шянган, Аумин ибарат 3 жай бир ниетте хамкорлошуп, аяты күчкө толган ва халыкара рыкабет күчүгө ээ алдын катардыки колтук районы ва дүйнө даражалык шаарлар топу куруш нишаны карап, жасарат менен илгерледи. Бу жыл Чоңколтук районунун ул асларын каттык туташтыруш курулушу тезилтилди. Yıllık yolcu toşuş miktarı 30 milyon adam kıtımğı yetedigan Guangzhou yeni aerodromida resmi iş başlandı. Adatın taşkırı kuruluş Şiziyan Çönkörükünün şarık garip asasi munarının üstü püttü. Zhujiang deryası iğizida hazır derya deniz halkıgan taş yoldun 5 yasaldı. Çönkoltuk rayonunun tömür yol musabısı 3000 kilometreden eşip asaslıq şaharlar arasıda 1 saati yetip beriş asas jetten işke aşırıldı. Шунун билан билла қойди механизмни юмшақ туташтируш чоңқури илгири сурилди. Навбатда Шанган Аумин аҳолилардан Гуандунда суғурта қатнашқанлар 430 мингга етиб, доим бежирилдиган 198 маъмурият мулозимат ишларини чегра халқиб бежириш ишқа ашырылды. Гуандун Шанган Аумин 3 жай бирлашиб, Колтук районы ўлчимидан 270-ни эълон қилиб, Колтук районы испатидан 356-ни тарқатди. Bu yıl yana Koltuk rayonu ölçümünü yolgu koyuş sahasını yanımı kengaytıp, Koltuk rayonu ispatının kolunuşunu zor küş bilen ilgiri sürüdü. Şanganlıq yaş Çin Şenhan mundaq dedi. Guangdong Şangan Aumin Çoŋqoltuk rayonu şunç köp şaharlan tutaştırdı. Hazır bizden her kandaq çare, her kandaq oy pikirimiz, her kandaq kəsbimiz, her bir şaharda yaxşı sähne ve taraqiyat pürüstegi erişalaydıgan boldı. Guangdong Shangang Aumin Çoŋqoltuk rayonu xalqara pan texnikide yeñilik yaratish merkezining qurilish qadamimi tezlashdi. Shangangdan kelgan pan tadqiqot ömeki Guangdong Shangang Aumin Çoŋqoltuk rayonining odatdan tashqari kuchlik hisoblash kuchiga tayinib, yaqinda aviatsiya olam qatnashi sohasidagi yuqori ultra ovoz tezligi eqim maydoni to'g'ri mo'lcharlashdagi qiyin masalani muvaffaqiyatli hal qilib, yuqori ultra ovoz tezligi texnikasida bo'z shaxsli qilishni xalqlik tarakki ega qildi. Bu yıl 3 ay Guangdong, Shangang, Guangdong, Aumin pan texnikide yeñilik yaratish birleşme mablag yardımı planını çoŋqur yolga koyup, Guangdong, Shangang, Aumin Çoŋqoltuk rayonu kvant ilim pan merkezi, Çoŋqoltuk rayonu devlet texnikide yeñilik yaratish merkezi, xalqara başstavi qatarlıq zor yeñilik yaratish hamkarlık supsu qurilishini ilgiri sürüp, bir türküm hukum dalillash ve orliq sınaq supsunu qurup orunlaştırdı. Guangdong ülkelik pan texniki nazarati parti grupsining shujisi Gong Guoping mundaq dedi. Biz Guangdong, Shangang, Aumindan ibarat 3 joyning hamkorlashib yangilik yaratishni yanada chuqurlashtirib, Shangang Aumindagi oliy maktablar va ularning Guangdongdagi tarmoq apparatlarining Guangdongdagi korxonalar bilan hamkorlashishini qo'llab, Guangdong, Shangang, Aumindagi yangilik yaratish subyektlarining birlikda pan tadqiqot bilan tashkillik shug'ullanish va natijalarni tashkillik o'zlashtirishni ilgari surishiga turtki bo'lib, texnik ko'p balga xarakterlik ijodiy natijalarni tirishib borliqqa keltirib, Çoŋqoltuk rayonini umumyuzlik dunyoviy ta'sirga ega xalqaro pan texnikada yangilik yaratish markazi qilib qurib chiqishga turtki bo'lamiz. Bugungi Guangdong, Shangang, Aumin Çoŋqoltuk rayonida dunyo bo'yicha mayak zavodining 11-i Dövlət dərəcəlik adətdən taşqırı əqli zavudun 19-u qurulub, əqli yasımcılıq ülgesi tikləndi. Dövlətnin 8 ilğar yasımcılıq topi, dövlət dərəcəlik 28 otra kiçik karxallanın özgeçi kəsiblə topi zamanıvi kəsib sistemisi xəridisini bərpa qaldı. Bütün məmlikətnin 0.10-6% yetməydiğən yer külümü ilə Guangdong, Shangang, Aumin Çoŋqoltuk rayonu bütün məmlikətnin 9-dən 1 qısım iqtisadi umumi miqdarını yaradıdı. 15-5 yıllık yerik plan programısına Guangdong, Shangang, Aumin Çoŋqoltuk rayonunun hareketlendirgüsh küş mənbəsi buluş rolunu müstəhkəmləş və aşırış doğrusu da mühim orunlaşdırış qılınıb, Guangdong, Shangang, Aumin Çoŋqoltuk rayonu quruluşunu çoŋqurlaşdırıb, pan texnikada yeñilik yaratış,
iqtisodiy taraqqiyot, ommaviy mulozamat qatorliq jihatlardagi qoidalarni chipslashtirish, mexanizmlarni tutashtirish, qonunchilik kapaltini kuchaytirish, muhim hamkorlik usullarining oldin yo'lga qo'yish, oldin sinoq qilish rolini to'liq joriy qildirish, xalqaroda oldin qatar turadigan qo'ltiq rayonni qurishni tezlatish o'tirg'i qo'yildi. Bir qator zo'r foydaning yaratilishi agishib, cho'ng qo'ltiq rayonni qurilishi texim zo'r fursat, texim keng istiqbolni kutib oldi. Guangdong ülkesi Guangdong Xiangang Almin Chongqoltuq rayonu kurulışını ilgiri sürüş rehberlik grupsi işganısı Katibat Başkarmısının başlığı Xu Yufang mındaq dedi. 15-ci 5 yılda biz 1.2 caydan ibarat strategilik orunu merkez kılıp, yenilik yartış arqılıq kəsip yuqarı pəllisini ortaq bərpa kılıp, hər tərəflimi alaqını öz arara vallaşdırışını küçəytib, Chongqoltuq rayonu bazarının bir gəvdiləşi səviyyəsini özlüksiz özdürüp, xalqarada aldın qatar turduğan Qoltuq rayonu quruşunu tezlətimiz.

Hürmetlik radio anlıqıçılar, Dövlətlik Tərəqiyyata İslahat Komiteti yıqında Cungunun 2026-cı illik ticaret sodu muhiti tərəqiyyat dokulatını ilan qaldı. Dokulatda, dövlətimizin ticaret sodu muhitini yaxşılaş və süpdünü östürüşdiki körünəlik nəticələri toluq namayan qılındı. Dövlətimizin ticaret sodu muhiti quruluşuda yeni ilgirləş boldı. Karxallanın bazarğı kiriş tənərxi tiximi az, tərtibi tiximi əla, mulazimiti tiximi yaxşı boldı. Doklat 5 kısımı bölüp bayan kılıngan bulup, bazarğı kiriş, amil kapalıdı, ticaret muhiti, macralanı həl kılış, karxallanı çekindiriş qatarlıqlarını üstüge alıdım. Dövlətlik Tərəqiyyat İslahat Komiteti Ticaret Sodu Muhiti Tərəqiyyatını İlgiri Sürüş Mərkezinin müdiri Wu Xiaoyan mundaq dedi. Memleket boyunca 38 mindan artıq hüccət rətləb təkşürüldü. 2300'dan artıq hüccətgə tüzdüş kirgüzüldü, yaki bekar kılındı. Umumi mənbətdarlıq, kiçik, mikro, qarız pul qaldıqı 37 trilyon yuanga yetdi. Memleket boyunca məbləğ yürüştürüş inovat süpsi cəmi 4 trilyon 120 milyard yuan qarız tarqatdı. İnovatlik qarız 10 trilyon 300 milyard yuanı egildi. Otra kiçik mikro karxallarının pul qarız ilişi teximi asan, tənərxi teximi tövən boldi. Karxallağa çetildiğən məmuri təkşürüş 33% azayğan bosumu bəlgelimi uyğun körsətmi köpəydi. Adətki royxatın öçürüş 100 gündən 60 günə qısqardı. Adətki royxatın öçürüş nisbəti 65% yetdi. Karxalla çəkinib çıxışda qiynalmadı, tosalğığı uçurmadı. Dokladda aşqışlıq qalqıla çördülüb 2025-ci ildəki ticaret sodu muhitidəki faal ilgirləşlə təpsili və iniq sallıq məlumatla arqılıq tonuşturuldu. Şunun bilan billə 10 sallıq məlumat arqılıq 14-cü 5 yıl məxsus stonu təsis qılınıb, alaqadar sahələnin 5 yıldın bu yanqı yüzniş xarakterlik özgürüşü və coğunluş xarakterlik önümü namayan qalındı. Wu Xiaoyan mundaq dedi. Birinci, vaqt ticaldi. Karxana ən tez boğanda 4 gündə içilidu. Ölkə atlap köçüş fəqət bir qitimdilib ütüdü. Karxallanın 1 milyon qitimdən artıq qatırışı bivasta azaydı. İkinci, pul ticaldi. Üç bombaslıq, üçünü ticəşdək tok işiltiş mulazimiddi 2025-ci ili karxallığa 70 milyard yuandan artıq məbləq ticəb bədi. Elektronluq kepirli xeyti xeridar buluş tənərxini bivasta 40% tövənlətdi. Üçüncü, köngül xatırcam boldi. 2025-ci ilin axırıqıcə 31 ölkə abdonum rayon mərkəzgi bivasta qaraşlıq şəhərlərinin həmmisi inavət qulaqnamısı mulazimətini yolu qoyub, karxana və təbii şəxsləgə 1 milyon 200 min parça məxsus inavət dokuladı çıxırıb bədi. Səbləmi ispat sani 44 milyondan aşdı.

0: Hürmetli radio anlıqıcıla, kayfiyat istimali taraqqiyat yeni hərkət energiyasiga aylandı. Muxbirimiz Məhliya İbrahim bu haqda xəbər berdi.
1: Yaqında muxbir EU Uşaq tovarlar şəhərçisini ziyarət qılıb, türlük saqıyış, tilək tiləş, həmra buluş qatarlıq kayfiyat ehtiyacı mücəssəmlənən məhsulatlarının davamlıq bazar iştikişkənligini. Tilək tiləş moda uyullardan tatıb, qol bilən işlənən buyumlar, aqli iqtidarlıq həmra məhsulatlarıca kayfiyat qiymətinin uşaq tovarlar istimaldiki yadroluq setiş nöqtələrinin birgə aylanğanlığını payqadı. Muxbir EU-da ziyarət qılıb, at yılığı münasibətlik məhsulatlarının izcil bazar iştikişkənligini payqadı. Bunun içində dərhal xoş buluş, yürüşlük məhsulatları, dərhal bay buluş, dərhal layıqı buluş, dərhal amət giliş qatarlıq kiçik zənnət buyumlarını yasaş arqılıq, köp mənbəlik layihə arqılıq, yeni yıllıq arzu armallarını kötürüb, istimacılarının güzəl arzu armalları üçün pul tələşdiki aldın talışıqa aylandı. Çağan məzgildiki tilək məhsulatlardan başqa, kəyfiyyat qiməti texmi köptürləgi kinaydı. Balıq oncaqlarının kiyim ticareti bilen şuğullandıgan layılı gücü, Guhuijiyanın məhsulat yönelişi, ilgiri asaslıq oyuncuq kiyim keçeklerinin ehtiyacını kandıratdı. Hazır o kollektivden her günü az digende mu 5 yıl yeni məhsulatını bazarga selişdi. Moda oyuncuqlarga şırnan çaşkıs küçünü maslaştırıp, kutluq gül nusquluq kiyim keçeklerini kiyişini tələb qıldı. İstimalcılarının kayfiyyat ehtiyacını səzgürlük bilen ilgiləş arqılıq, qobul qılgan zakkas bütün dünyadaki nurgun dövlətlərini qapladı. Ticaretçi Gu Huijie mondaq dedi. Siz çıkarsanız da dərhal setilip oludu. Hazır zavodumuzun kündelik mal çıkırış miqtari 50 mingdan 100 mingici bolu atudu. 2026 yılı şirketimizin hizmet neticesinin yeni bir hessi işini ümit kılımın. Moda medeniyet icadiyatıdan başqa kolu nervençilik DIY türmü kepiyat istimaldiki muyum musabıqı yolu bulup kaldı. Yevuda pırçaq tiziş, marjan tiziş qatarlıq məhsulatla icadiyyat arqılıq davalab saqaytış xaslıqıqı taynıb, davamlıq bazır iştik boldi. İlgiri dükandaki məhsulatla balala oyuncuqı dəb ataladdi. Hazır yenilangan icadiyyat nusquğa, anı bala əm türkü buluşdun, çoğla besimli yeni xildişkici boğan, bütün yaş basqıçılıkı keyfiyyat ehtiyacı yüklengen bolub, nurğun kol önərvəncilik dükkallarının xeridarları toplandı. Biz pırçaq türdikilədə izcil yenilik yarattıq. Başqa məhsulatlarda mı izcil yenilik yaratdıq. Andın köpləb mal çıxardıq. Hazır bizim zakaz salonumuz 4-cü ayının axırıqca tizilib oldu. Kayfiyyat istimalının davamlıq eşi EU bazarının yenilik yaratış ritmini yenimə tezlətdi. Bu xil pən marib və yisiyyat almaşdırış ixtidarıqı igə AI üspetliş maşını adımı hazırqı zaman ailələrinin ata anı bilən balı otursudiki münasibətinin ehtiyacıqı maskeldiğən bulub EU-da naidə tezlə bazar iştik məhsulatqa aylandı. Ticaretçi Li Jun mundaq dedi. Til modeli köçürülgəndən kin bu məhsulat biz bilən ortaqlaşa alaydı. Məsələn, o bizim tələbbüzümüzü fərqləndirə alaydı. Nurğun çoğqur, qeyliq dərəcəsi yuqur məsələgə cavab verə alaydı. Ərmək ayvallarını beqiş, yaşlarının hissiyatını bağlaşdıkı mühim usul bulu sübdü bilən, oxşaşlı kəyfiyyat istimalının yuqur iş yolu hesablandı. Ərmək ayvan buyumları kəsbi bilən şüğullanğınıqa 17 yıl boğan Wang Xing'nin bu vaxtki təsiratı intayın roşan. Yevu şəhəri Cüngo Uşaq Tavarlar Şəhərçisi Sodigərlər Uyuşmisi, Ərmək Ayvallar Buyumları Kəsbi Sodigərlər Uyuşmisinin başlıqı Wang Xing mundaq dedi. Tez sürətdə aşdı. Hər yıllıq kəsblərinin birikmə iş nisbəti təxminən 30% ətrafıda boldu. Mən yeni kəsb bilən şüğullanğanda Ərmək Ayvallar Buyumları Kəsbi Yevu və onun ətrafıda idi. Məyli işləb çıxarğıcı zavod, yak sodigərlər bolsun, pəqət nəçə oldu idi. Toluqsız statistikaga asaslanganda, EU və onun ətrafındakı işləb çıxırış zavodları 1000-dən 2000-gəcə. Yürüşləşkən elektronluq sodu bilən şuğullandıqanlar 80000-dən 10000-gəcə ikən. Muxbir küzdüş arqılıq EU-da kayfiyyat istimalının uşaq tovarlar kəsbinin yeni türünü barlıqı kəltürüplü qalmay, yana ənənəvi kəsblərinin tərəqqiyyat logikasını mı qaytadan tikləgənligini bayqıdı. Ticaretçi Chen Huijun 10 neçə il ilgiri faqat ənənəvi asqulanı yasığan bulub, məhsulatları asaslığı əmli iqtidarqılı ege idi. Bugünkü kündə o, məhsulatının küş berişi və yeniliş dərəcəsini östürüş arqılıq tavar setişdən kəyfiyyat setişə özgürüb, ənənəvi uşaq tavarlarını sicil hissiyat cəlb qılış gücünə ega qıldı. Ticaretçi Chen Huijun mundaq dedi. Menimcə, kəyfiyyat istimali hayacanlanış istimali emas. O bir xil texmi səgək, texmi mulayim boğan öz-özünü tallaş. Köpçülük kerekli nərsilərini seti veriş qılı könül bölməsdən, bəlki özün saqışıqa əmra bulduğun bir qısım məhsulatlarqı könül bölüdü. Bizning yengilik yaratish kasbimizga nisbatan aytganda, bizning sotadiganimiz kichik zinnat bo'yimi bo'lmasdan, balki kayfiyatning chiqish egizi ruhning kichik bo'lingi.

0: Hürmetlik radyo anlıqıcılar, tövende muhbirimiz Polat Amannuri, xalq mürəssisəçisi Can Suyucan'ın hikayesini sözləb biridu.
1: Xınəndin kəlgən, Şincan'da yıldız tartqan Can Suyucan, Quldi şəhərinin Dadamtu bazırdaki xalq mürəssisəçisi. 9 yıldan bu yan o cəmi 2100 adam qeytimdən artıq ammını kütüvülüb, 1653 zidiyyət macirani həl qıldı. 2023 yılı 10. ayda Can

0: Hürmetli radyo anlıqıcılı, sayıhacılarını toşuyduğun Abdubuz zadı kimge kolaylıq yaratıp bədi? Muhbirimiz Abduxalıq Əhməd bu axtı xəbər birdi.
1: Mənzara rayonu başqırış tənərxini sayıhacılarının pul tölüşü artıp qoymaslıq gerek. Fakat teximi yuqarı süpətlik, teximi inçki mülazimət bilən sayıhacılarının ihtiyacı inkas qaytırğandıla, andın əqiqi mövcud bulup duruş, tərəqi qılış yolunu açıqalıq hesablanıdı. Dembiliş məzgilləri itib kilişi bilərlə mənzara rayonadaki kiçik avtomobillar məsələsi əmişi köpçülük köngül bilidgan mühim nokta və qızlıq nokta bolub qalıdı. Mənzara rayonlarının dərvazısı barğansırı yıraqlap getib atıdı. Arlıqtı qatnaydıgan kiçik avtomobilinin bilet bahası yuqarı, yuqarı pəllədi saqlaş vaxtı uzun bolub getib atıdı. Zadı qannaq qılganda bu məsələni tüptün əl qılgılı buludu. Mədəniyyət və Səyahət Ministerliqi Mənzara rayonlarındakı bu xil kiçik avtomobil məsələsini düzəşki başladı. Yaqında Mədəniyyət və Səyahət Ministerliqi 1-ci fəsillik axbarat elan qılış yığını açdı. Mədəniyyət və Səyahət Ministerliqi Baylıq İç Məhkəməsinin başlığı Mən Xunvey tunuşdurub mundaq dedi. Qismən Mənzara rayonları səyahətçilərə mülazimət qılışdakı dəstləbki məqsədini yoxutub, kiçik avtomobilga bolğan mülazimət və başqırış cayıdı bolmağaçqa Sayahatçilerden narazılığını kozgadı. Medeniyet ve Sayahat Ministerliği Nurgun Mənzara rayonlarındaki küçük avtomobil liniyalarının layihalanışının ilmi bulmaslığı, bahasının muvafık bulmaslığı, ötçüre tutuluş vakti bek uzun buluş, mülazimet pozisyaz bir kadar naçar buluş katarlık meseleler sebebiden az bulmağın hakiki isimlik arız şikayetlerini kabul kıldı. Ve münasifetlik Sayahat Mənzara rayonlarını birbirinin ismini atıp özünü tekşürüşkü buyurdu. Mədəniyyət və Səyahət Ministerliği bu səyahət mənzara rayonlarda saxlanıbatqan məsələlərini təvəliknin mərkəzlik tüzüşü qeydəkçilik qılıb, 5A dərəcəlik səyahət mənzara rayonlarına qatdıq əməli başqırıb, 4A dərəcəlik və 10-dən tövən dərəcəlik mənzara rayonlarda məsələlərinin təşürüşünü küçəydidir. Mənzara rayonlardakı kiçik avtomobillər məsələsi yenilə pat-pat yüz bir vatıdır. Bununla münasibətli xəbərlər tordaşlarının nəyət qızğın diqqət qılışı qərişi vatıdır. Tordaşlar bəs-bəsdə yuqarı siyasətini qollaydığanlığını və əmliləşdiriş qatnışdığanlığını bildirdi. Münasibətlik orqanlarının küzütüşü arqılıq bayqılışçə, mənzara rayonlardakı kiçik avtomobil məsələsi həqiqətən pat-pat yüz verədigan, alayda və daimli qəfalğa aylanıb qalğan. Torda danqı çıqqan bir səyahət kəndi şəxsi avtomobillərinin kirişini mənə qılğan. Arlıqdakı yolğa məxsus kiçik avtobus silib, bilət sitib, kirim naşırış qorunğan. Taratqularının 2026-cı ili 4-cü aydakı xəbəriga qarğanda, Beijing Mintogu rayonu Çəndişa kəndidə özü avtomobil edib kirişini çəkləş, kiçik avtomobil biletini məcburi sitişdək yeni ticarət əndisi yol qoyulğaçqa, tordaşlarının gumani və narazılığını qozğan. Tordaşlarının etişçə, özə edigən avtomobil Sündişa kəndinin iğizəgə gitib barğandan kən bir vasit osulub qaladikən. Sayahatçilər kiçik avtobus biletini sitib alğandan kən andın kirələydikən. Әпті ақырда, яки байрам демеліш күллерді саяхат автомобилінің өчіреті тұрыш вақты 40 минуттың 1 сәт кіші болып кетедіген. Әгер кенет кіпиады керешінің талыса, тәхминен 50 минут мен ұшықты ғыр кетедіген. Соңшен Чаулин Мәнзара районыдегі мәжбүрі автобус амының ғазбіні қозылғанды екен жидді тақалды. 2025-й 12-й айдық хабарға қарғанда нұрғын саяхатчы Хэнан Соңшен тегі Чаулин Мәнзара районының ұқтырыш шығырып, 2026-й ildən başlayıb səyahətçilər avtomobilləri faqat yeni səyahətçilər mərkəzi avtomobil toxtuş meydanında toxtaydığanlığını, Mənzara rayonuna verib kilişkə 50 yuanlıq avtomobil bileti sətib eləş kerakligini aytdı. Nurgun səyahətçilər özünün avtomobilini edib Mənzara dərvasının aldıdakı avtomobil toxtuş meydanına girəndə, o yerin işlətişdən toxtatılğanlığını, yana səyahətçilərdən kiçik avtobusqa köprək oturuşun tələb qılıdığanlığını bildirdi. Növətdə yeni səyahətçilər mərkəzinə işlətişik əlaqədar layihələr vaxtınca keçirildi. Yunnandakı mənzərlik cayının kiriş eğizi əsaslıqı mənzərlik caydan bək yaraq. Şuna avtobus qoltırışqı məcbur olduğum dedi səyahətçidən birisi. 2025-ci ilə 2-ci aydakı xəbərə əsaslanğanda səyahətçi Sağəpəndi bir ailə kişiləri avtomobil əydəb Yunnandakı məlum bir mənzərə rayonuna səyahətə barğan. Mənzara rayonuna barğandan kən şəxsi avtomobilin kirişki bolmaydığanlığı uqturulğan. Sağəpəndinin bildirişçə bilet sitiş ornından bilet təkşürüş eğizçiqçi 3 kilometr kelədikən. Bu yolunu piyade minişke yarım saat vakit getirdikken. O 4 yaşlık balasını elip yarım saat manganlıkken arlıktı belki yerip getkelik neyse kalıp. Ahırız 25 yan hacilep küçük abdubos kolturgan. Ondak da menzara rayonu payda bilen sayahatçıların tesiratı ağırlıkı da kandak tampanlaştırış kılış gerek. Cungu Sayahat Tetkikat Yurtu Medeniyet ve Sayahat Ministerliği Sallık Malumat Merkezi'nin doktor açtı tetkikatçısı Li Pingping mundak dedi. Manzara rayonundaki küçük avtobuslarının kıskarlık katnışı, Manzara rayon mülazimeti bilen sayahatçıların eskilsi oturusundaki bu ziddiyet, Manzara rayonu payda ilişki muhtaç bulgallıktın, şunakla sayahatçıların sayahat tesiratım kapalı etkilişki muhtaç bulgallıktın kilip çıkan bir usul. Ama bu işkisi de hazır ziddiyet görüldü. Ondak da bu iş kişini kandak tamponlaştırış gerek. Li Pingping bunlarını bildirdi. Bu küçük avtobusların tesisliğinde Manzara rayonunun terakkiyat planı ve seyahat mülazimet süptü katarlık abınlarını universal oylaşış gerek. Aldı bilen bahanı muvaffak tamponlaştırış gerek. Manzara rayonu bütün rayon seyahati ve uzak müddetlik terakkiyat tepekkörünü turguzuş gerek. İkinciden seyahatçilikten yukarı baskışlı terakkiyat noktasından çıkış kılıp, Manzara rayonunun orullaştırışını kaytadan planlayıp, küçük avtobus katarlık mülazimetlerine kapalıtlık kılışının nokul aldığı akılışı ve sıkılı olmazdın. İktisadi ünümlülük oğlaşmazdın. Belki sayıhatçılarının tesiratını aşırış üçün kılışını maksat kılış gerek. Beijing Daşyosu Memuri Başkuruş Şöyeni'nin Profesörü Malian Mundak dedi. Medeniyet sayıhatçılık nazaret kılıp başkuruş tarmakları kesip mülazimet ölçümünü oturgu koyup, mecburi istimal kılış gümanı bulgan kılmışlarını tozuş gerek. Ondak da barğan sıra yıraklap kitu atkan Manzara rayonu dervasını kanda kılgan da yıldızın da bağlıqlı buludu. Barğan sıra yıraklap kitu atkan dervaza, barğan sıra köplügen küçük şahsi avtomobillar, Manzara rayonu karmakka kaldık gazını azaytış, ekologiyanı koğdaş, patnaş kıstançılıkının saklanış, təsiratını yukarı götürüş katarlıq sebeplerini görsetken bulsun mu? Şaraiti alaydı bulgan kısmı Manzara rayonları da bunda küçük mülazimetlerinin təsliqli şakikaten zöhürür bulgan bulsun mu? Lekin Manzara rayonunun başkuruş tennerhi sayahatçilerinin pul tülüşü artıp koymasla gerek. Onun üstüge bir kısım Manzara rayonlarının dervazı aldı da boş abdumbil toktuş meydanı bolsun mu? Lekin özü abdumbil edip gelgen sayahatçilerini yeni neç kilometre yaraklıklı tosu oludu. Bunu sayahat rayonlarının yolu koygan küçük abdubusunun kirmini köpeytiş üçün oynavatkan oyunları işgellikini körüş tesemez. Eğer ekologiyalik muhitini asraş ya ki ammavi tertipke okşaş ammavi menfaatini közde tutkan bulsa, küçük avtobusunun bahasını şucayının ammavi katnaş akiliş ölçümünden paydalanıp bekitiş gerek idi. Yakında Goya'nın mülazimet kesbinin iktidarını kengaytış, süptünü östürüşün ilgiri sürüş doğrusu gibi şikri resmi ilan kılınıp, medeniyet seyahat kesbi, turmuş karakterlik mülazimet kesbinin noktalık sahalarının terakkiyat energiya derecesini östürüşünün muhim noktalarından biri kılınıp, İnçki başkuruşunu küçeytip, mülazimet bilen təminləşini əhlalaşdırış tələb qılındı. Yıqındı Mədəniyyət və Səyahət Ministerliqinin ahbarat ilan qılış yığını da, Sıçan, Dauçın, Yadın Qatarlıq 5A dərəcilik mənzara rayonları mı, kiçik avtobuslar liniyasının layihəlişinin ilmi bolmaslıqı, bahasının muvafiq bolmaslıqı, öçərə tuturuş vaxtı bək uzun bolub ketiş, mülazimet pozisiyasının açar buluş Qatarlıq məsələlər səbəbindən ismi atılıb, mənzara rayonunu yıldız dərəcilik hərəkətçan başqurışını küçəytib, Mesul tarmaklarının inek pozisyasını namayan kıldı. Meyli yukarı bahalık ışık bileti bulsun ya ki başka tallışı yok küçük abdubus bulsun, mahiyette yanılı nurgun Manzara rayonları baylıkı tayınıp can bekiş, monopol kılıp akıl iştek en-envi ticaret endisi tohtap kalgalıgıdan buldu. Şunu inek biliş gerek ki, bugünkü medeniyet seyahat istimal bazarı baylıkını monopol kılış, külemli kengayetçiden terakki kılıp, süpet derecesini östürüştek yeni baskışkı yetti. Her kaysa çoğun Manzara rayonları kün sürü keskilleşi vatkan rıkabette öz kerametini görsüşü gerek. Fakat tekimi yukarı süpetlik, tekimi inçki mülazimet bilen sayahatçilerin ihtiyacı inkas kaytırgandıla, andın hakiki mevcut bulup duruş, terakki kılış yolunu tapkallık hesaplanıdı.

55-dən tövən bolğan yeməklə tövən ciyay yeməkliki getəvə. Ciyay qımıtı 55-dən çoğun həmdə 70-dən kiçik yagi tən bolğalları içi də ciyay yeməkliki getəvə. 70-dən yuqarı bolğalları yuqarı ciyay yeməkliki getəvə. Tövən ciyay yeməkləri asaslıqı tərkibədə karbon su birikmələri mol bolğan, yagi tamaqdın kiyinki qan şəkirgi bolğan təsiri bir qədər çoğun bolğan yeməkliklərini köstüdü. Məsələn, asaslıq yeməklik, meyvə, içimlik qatarlıqla. Şanghay şəhərlik 6-ci xalq doktorxanası kelinkilik ozuqluq bölümünün müdiri Qışın əskər tükmondaq dedi. Kündülük turmuşda tövən GI yeməklərini tallaş, həm də arlaşma qızalınış usulunu qolunub, qandiki qənd mıqtarını kontrol qığandan başqa, bir bütün tamaqni muvaqıq maslaşdırışını mı unutub qalman. Oturu cüngu pəntexniki daşıyosu Amivi Səhiyyə Şöyənin Muavin başlığı Liu Leigan tonuşturup mundaq dedi. Bu qidimki bəliyə xalqaradiki alaqadar ölçəmlədən toluq paydılınış asası da dövlətimizin aldın oralğan yeməklik törlərinin mol alahidliki və dövlətimizin qanun nizamlarıqı bərləşdürüb tüzülgən. Dövlətimizin əhvalıqa teximi maskilidu. Yaşanqallanın bədən iğirliqi bək tüvən bub getməsliyik gerek. Yaşanqallar üçün etqanda rastalla qancı oruq bolsa şüncə yaxşı mı? 14-cü növətlik Asiya Ozuqluq Yığını məzgilədə Nurğun mütəxəssislə Cungu Ozuqluq İlmi Cəmiyyəti yığında ilan qığan Cungudiki yaşanqallarının bədən nüsbiti körsətkücünün muvaqıq dairisi və bədən iğirliqini başqırış qollamısını düşəndirdi. Cənub Tibi Daşıyosu Amivi Səhiyyə Şöyənin muavin başlığı Maucin tunuşturub mondaq dedi. Bu bəlgələmə hər dərəcəlik davalaş sağlığını saqlaş aparatları və davalaş bilən kütüşünü birləşdiriş mülazimət aparatlardakı xizmətçilərinin yaşanqalların tən sapası körsətkücü səviyyəsini bahalaş və bədən iğirliqini başqırış xizmətini qanat yaydırışıqı işildildi. 60 yaşdan 79 yaşıqçı bolğan yaşanqalların nisbətən etqanda, biz Cungudiki adətki quramığı yetkənlərinin bədən sübdi körsətkücüge əməl qılış təklifini birimiz. Bu BMI, yəni bədən iğirliqini boy iğizlikinin kvadratıqı bölüş. Bu ölçəni təşəbbüs qılğıçılarının biri, Cungu kesəliklərinin aldını eləş tizginləş mərkizinin muavin müdiri Şi Xiaoming Munulanı təkidlədi. Bədən sübdi körsətkücü bütün dünya itiraf qılğan tən salamətlik əhvalını əksətdirdiğən mühim körsətkücü. Adətki quramığı yetkənlərinin bədən sapası körsətkücü yaşanqallarımız kəməkdir. Yaşanqalların bədən iğirliqi bək tövən bub getməsli gerek. Ondaqda, yaşanqalların BMI-nın muvaqıq dairisi nem üçün adətki quramığı yetkənlərinin gidin yuqırı boludu. Şi Xiaoming-nin çöndürüşçə bunun da asaslığı tövəndiki üç cəhətki səbəb ba. Sağlamlıqı təsir körüstüş cəhətdə yerli kişilə topunu tətqiq qılış arqılıq yaşanqalların BMI-nin bədən iqtidari zəxmilniş və ölüş xəvbi qatarlıqla bilən tətür yönlüşlük bağlınışı var. Yəni, BMI-nin səviyyəsi qancı yuqırı bolsa, çoğun yaşlıq yaşanqallarının bədən iqtidar zəxmilniş və ölüb getiş xəvbi şüncü tüvən boludu. Ölçək cəhətdə köp mərkəzdiki yaşanqallar tətqiqatıdır körüstülüşcə, yaş vaxtıdiki boy iğizliki bilən siliş durğanda yaşanqallarının boy iğizliki yaşının çoğun işıq əgişib tüvənləydi. Hər qaysı yaşanqallar qrupisidiki yaşanqalların boy iğizlikinin oturucu tövənləş dairəsi 4.3-9.8 cm-ə yetidi. Bunundan başqa yaşanqalların sömürüş iqtidarı tövənləydi. Onun üstüyə daim köp xil ast xarakterlik, xoraş xarakterlik kesəliklə əgişib gelidi. Yuxarı BMI yaşanqalların ozuqluq sapsı əhvalını əksətdirib yerişi mümkün. Bu arqılıq salamətlik əhvalının naçarlışıdan kilib çıxdığan ozuqluq yetişməsikdən saxlanğılı, ya ki, onu keçik türgülü boludu. 80 yaş və onundan yuqarı yaşdiki yaşanqalların orqanizminin çekiniş xarakterlik özgürüşü tövən bədən iğirliqi hadisinin umum yüzlük buluşunu kəltürüb çıxırıdı. Çoğun yaşlıq yaşanqalların köp xil sozulma xarakterlik kesilinin qozğuluş və ölüb gidiş xəvbini aşırvidudu. Şi Xiaoming tonuşdurub mondaq dedi. Çoğun yaşlıq yaşanqalların BMI-nin muvaqıq dairisi və bədən iğirliqini başqırış ölçümünü bekitiş gerek. Yaşanqalların bədən sübdi körsətkücü ölçümüdeki boşluğunu toldurublu qanmay, şundaqla elimizin yaşanqalla sağlamlıqı mülazimət sistemisi qoruluşunu elmi tərək bilən təmilləydi. Çoğun yaşlıq yaşanqalların növətdə
BMI'nin maskildiğin dairege yetişi bir kadar kıyın. Şuna bu xil kişiler topu karıda yekileşken beden iğirliğini başkuruş taktikisinin kolunışkı doğru geledu. Cungu keseliklerinin aldığını eleş ve onu tezgirleş merkezi ozuqşunaslıq baş mütəxəssisi Cao Wenhua tonuşturup mundaq dedi. Kollamada münasip beden iğirliğini başkuruş təklifi berildi. BMI muvaffaq dairede turuvatkan yaşanğanlığı nisbeten növetki beden iğirliği seviyesini saklaşkı maskeledu. Bundaq boğanda beden iğirliğinin yanımı tövellep getiştin saklanğılı boludu. BMI muvaffaq dairede tövən boğan yaşanğanlığı nisbeten tedbir kolunup beden iğirliğinin yanımı tövellep getiştin saklanış gerek. Bundaq boğanda beden iğirliğini muvaffaq aşırğılı boludu. BMI muvaffaq dairden yuqarı bolğan yaşanğanlığa nisbeten beden iğirliği seviyesinin muqimliğini saqlaşqa mas keledu. Beden iğirliğinin yanımı eşişi yoki tövelleşdin saqlanış kerek. Körsetme talebi. Öz aldığa tamaq yeyalaydigan hem de BMI muvaffaq dairde bolğan yaşanğanlığa nisbeten sağlam oziqlanış adetini saqlaşqa rıqbatlandırış. Yemeklinin köp xilliqiga çıñ turup, zörür bolmagan yemeklik çeklimisini azaytış. Yumşaq, yutuş asan, sınışlık, ozuqluq maddalarının sıçlığı yuqri ve energiyası muvaffaq bolğan yemeklerin yeşki mas keledu. Cao Wenhua monolanı təkidledi. Çoğun yaşlıq yaşanğanlarının sağlamlıqını başqırış ve ayılda haldın xəbər elişini küçə etiş gerek. Olanı karallik olda salamətlik təkşürtüşke katnaşdırış gerek. Sağlamlıq arxivi turğuzub, boy iğizliği, bədən iğirliğinin özgürüşüge yıqından diqqat qilishini tavsiye qilimiz. Çoğun yaşlıq yaşanğanla her yıl az digende bir qitim boy iğizlikini, her ayda az digende iki qitim beden iğirliğini ölçüşe gerek. Şunun bilen bile kanuniyetlik beden hareketini saklaş gerek. Cim ulturuş vaxtını azaytış. Çoğun yaşlıq yaşanğanlarının cemiyetki pahalı sınıp kirişi. Köpxil medeniyet, istirahat pahaliyetlerine katnışı təşebbüs kılındı. Asya Ozuqluq Yığını, Asya Ozuqluq İlmi Cemiyeti Birleşmesi təşebbüs kığan bulup, her 4 yılda bir növet ötküzüldü. Asya devletleri ve dünyanın her kaysı caylardaki ozuqluq ve yemeklik sahasıdaki tətqiqatçılar, pen tətqiqat aparatları qatarlıqlarını kəsbi ilim almaşdırışqa ilhamlandırışını məqsəd qığan. Ozuqşınaslıq sahasıdaki ən yeni tətqiqat nəticələrdən tən bəhrəman boludığan. Ozuqluq ilmi ve amivi səhiyyə sahasıdaki ən yeni pen tətqiqat nəticələrini namayan qıldığan. Ozuqluq pəllərinin umumyüzlük tərəqiyyatını ilgiri sürdüğün mühim sıpığı aylandı. Beden sübti körsetküçü bütün dünya itiraf kığan tən salamətlik əhvalını əksətdirdiğən mühim körsetküçü saplındı. Adetki kuramığı yetkərlərinin beden sapası körsetküçü yaşanğanlarının kiki maskemeydu. Yaşanğanlarının beden iğirliği bək tövən bub getməslik gerek. Onun başqa ozuqluq ilmi bilən avam sağlamlıqının münasiyeti tolumuz iç. Yeməklik, ozuqluq maddalarının qıbıl qılış miqtardın paydalanış ozuqluq ilminin yadrolu xizməti. Yemeklik, ozuqluq maddalarını qobul qilishda paydalanış miqdari sağlam yekke ve topning ozuqluq maddalarını muvaffaq qobul qilishiga kapolatlik qilish uchundir. Shunga buning kam bo'lishi yoki ishib ketishdan cho'qimi saqlanish kerak.

Radio anlıqıcı dostlar, əmdi Can Eyniki programımızda başlayımız. Mən Məhliya İbrahim. Bugün Can Eynikimizdə qaysi məzmunla ayan buldikin, birlikdə qulaq sepaq qaylı. Qanda qılğanda balığı vaqırmaydıqan atanı bulalayımız. Adam məlum yaş basqıçıda tuyuqsız qeyirib getidu, deydu bu qaraş doğurmu? Xoş qadirlik dostlar, tüəndəmiz birlikdə bugünkü cəhan səyahatimizdə başlayıdamdıq. Bildiğiniz kaç köp olsa, balığınızdan ne için bunda kıldığını şünç yaxşı düşünüp, təşvişiniz pəsiydi. Bu sonya, əqil parasetlik ata-anılar məktibidə ögengen belimlerini anı-ballıq münasiyyatı işildib, balısı bilən dost bulu işin sınab baxdı. Bu sonya, toluqsız birincilikdə oquatqan oğlu bilən xeyli bir məzgilgecə qandaq qılıb, yaxşı fikir almaşdırışını belə almadı. Bala, dəsləbdə onu özünün yatqığı körgözmədi. Bir qitim, anı-ballı işkisi qeydab, üç gün gecə gəp qalışmadı. Toluqsız ikinci yılıqçı oqıpla, oqışdın toxtab qalğan bu ana qandaq at-anı buluşun ögünüşke başladı. Onun qarışıca hazırqı ballarının besimi eğir boğaşqa, imtanda yoqırı numur eliş alalmasıqı qarğanda, o balısının psixika sağlamlıqı texin bir könül bölüdükən. O mundaq dedi. At-anının jürki balının jürki gəlişib ösudu. At-anı boğıcı balının psixika məsəsi səbəbidin kütülmüge nadisigi uçuruşuqa bərdaşıq berəlməydi. O, top doğur bir mevsim her çarşamba günü düştüğünken ruhsat sorab, baldur işten düşüb, bir saatten artıq toksik iletmeyinib, balısı okuatkan mektepke berib, parasatlik ata-anılar mektepede okudu. Dəris həxsiz. 2023-cü ili Cajan ölkisi Xangju şəhri Linping rayonu Çinşi Mərkizi Mektepi və Çunşen Koca Başqarmısı, Ayalla Birləşmisi Çunşen Otur Mektepi, Aqıl Parasatlik Ata-anılar Mektepini təsis qılıb, mektep və məhəllərdə ayrım-ayrım dərs başladı. Ata-anılar dərs anlaşdın başqa, müəllimin tələbi boyunca tapşırıq işləb, torda kart sürkidi. Qışlıq tətildən burun, bu məsumlik dərsxanı üçün layihələngən kiçik proqrama 110 min qitim körüldü. Bildiğiniz qanç köp olsa, balınızın nə üçün bunda qıldığını üçüncü düşünələyisiz, təşviş pəsiydi. Bu sonya dərsxanda ögengən belimlərini anaballıq münasiyyatki işlətib, balısı bilən dost buluşunu sınab baxdı. Aile tərbiyəsi bilimləri toğrusunda ziyarətini qəbul qılğan 76% ailə başlığı keyfiyyət başquruş besimini tənşəşkə ehtiyaclıq işgərliyini bildirdi. Aqıl parasatlik atanlar məktibədə dərs başlanışdın burun, tür məsuli Linping rayonu Çinşi Mərkizi Məktibinin muavin müdiri Zhu Jinping 381 oququcunun atanısıqa bir qitim sual qağız tarqıtıb təkşürüb tətqiq qıldı. Təkşürüb tətqiq qılış nəticisində görsətilişcə, balılarının öz bedeliş cəriyanıda 90.5% ziyarətini qobul qılğan ata-ana balılarının cismani və ruhi sağlamlıqıqa ən könül bölüdükə. 6.8% ziyarətini qobul qılğan ata-ana ögünüş nəticisigə ən könül bölüdükə. Ailə tərbiyəsi bilimlərgə alaqadar ehtiyaclığa qarıta ziyarətini qobul qılğan 76% ata-ana keyfiyyətini başquruş besimini tənşəşinə tanlıqa. Onuqdan qalsa ata-analar bilən balılarının alaqadaki inaq münasibiyyidi. Ögünüş nəticisi məsələsi və cismani beyxətərlik, özünü qoğdaş qatarlıq temalar mı bolğan? Dərs sözləşkə kəlgən lektorladın Ali Məktəb Psixologiya Profesorları, Cungo Ailə Tərbiyəsi İlmi Cəmiyyətinin kengəş əzaları, yaş adukatla qatarlıqla babulub, Limping rayonluq Marif İdarisi, Çunşen Kocu Başqarmısı və Çinşi Mərkizi Məktibi onlarqa 3 yıllıq təktibnamı tarqıtıb berib, Limping rayonu Çinşi Ailə Tərbiyəsi yetəkçilik qılış mütəxəssisi buluşqa təklif qıldı. Zhu Jinping mu, lektorla ömükinin əzalardın biri. O, xizmətinin sırtqı vaqtlarda psixiki cəhətdən məsləhət veriş, ailə tərbiyəsi yetəkçilik qılışqa əlaqədar guanamilərgə imtihan verib, rayonluq psixiki cəmiyyəti, əvladlarqı könül bölüş xizməti komitetinin ğəmxorluq qılış ömükəgə qatnışıb, oxşaş bolmağan fəaliyyətlərdə təcrübə və baylıq topladı. Zhu Jinping dərs üçün yetəkçi oxutuqçu tanlığanda bəzi qatlıq şərtlərini qoydu. O, kəsbçallıqdan başqa, dərsləni çoxum sınab anlap yıqışı. Callıq, qızıqarlıq, özara təsir görsələydiğən, misalla əməliyyətkə uyğun, məzmuni əməli məşğulat xarakterigi egi bu dişik yerəklikini tələb qıldı. Muallim öz yalğız üstüdü sözləsə, tüəndikilə yan telefon oyunusu bulmaydı. O, misal kəltürüb, məsələn, balılarqı cinsiyyət temisini qandaq düşəndürüş gerək deyən temini, siz pəqət atanlarqı balıla özünün qayərdin kəlgə

0: ekanligini so'raganda qandoq javob berishni so'zlab bersangiz bo'lmaydi. Bu to'liqsiz o'rta maktab bolalariga nisbatan bak ko'n bilim bo'lib qoladi dedi. Chu Jinping darslikdagi kayfiyat boshqurish bo'ligini so'zlaganda ota-onalar doim darsxonada uni maslahat berishga taklif qildi. Bir ana uning ochiqni keltirdigan bir manzirni tilga oldi. Bola uyda 40 necha minut naqsha etib sakrab taxlab o'ynab yurib, adabiyot topshiriqini ishlab bo'la olmaganda, u balaning uyiga kirib ko'rib baxmoqchi bo'lganda bola rad qilgan. Shuning bilan onaning kayfiyati birdanlik ko'tarilib, varqirab, jarqirab uni tillashni o'ylagan. Oldi bilan siz u yerda midirlamay turing. 3 sekund o'zingizni besib oling. Chu Jinping ota-onalarning kayfiyat masalasini hal qilishda oldi bilan o'zini besib olish usulini qo'llanish taklifini berdi. Asli joyda 3 sekund sanab, ondan o'zidan balam nemishki shinashmaydi deb so'rab beqan. U balkim sizning ochiqlanayotganligingizni aslo bilmasligi mumkin. Chu Jinping bunday taklif berdi. Ota-onalar balalarga bugungi topshiriqni soat qanchagacha ishlash, plan tuzish, tuzmaslik, bir soatdan keyin topshiriqni ishlab bo'lish bo'lmasligi to'g'risida yaxshiroq topilsa bo'ladi. Mushundoq bo'lganda masala hal bo'ldi emasmi? Varqirab jarqirash natijasida siz balaning xafa bo'lganligini ko'rsangiz, bola sizning xafa bo'lganligingizni ko'rsa, u ota-ona menga varqirashni biladi deb o'ylaydi. Chu Jinping to'liqlab yana mundaq dedi. Agar ota-onalar sababini tushunmay turib balani ayiblasa, ota-ona bolalik munosabat jiddiylashib ketadi. Ota-ona bo'lmoq tas. Chu Jinping aql parosatlik ota-onalar maktabi ta'sis qilish orqali ota-onalarning balalarini haqiqiy beshig'i elib ko'tara oladigan kishilardan bo'lishiga yordam berishni umid qildi. Balaning bismi bak eg'ir. Sizning yordamingiz va beshig elib ko'tarishingizga muhtoj. Ota-ona bo'lg'ichi balalarni ko'ra olishi kerak. Aql parosatlik ota-onalar maktabida dars boshlangandan keyin Chu Jinpingning aloqalish xotirasida bir to'p ota-ona ko'paydi. Fikr almashtirgandan keyin u balalar bilan bo'lgan munosabati jiddiy bo'lgan ota-onalarning bir xili balalarni tarbiyalaganda doim mijozni kontrol qila olmay, siz yana qanday qilsangiz, men sizni bunday qilaman deganda gaplarni qilishni yaxshi ko'radiganligini. Yana bir xili o'zini noyati tushunigandek his qilib, zerikmay o'z tajribasiga asosan balalarga davli so'zlaydiganligini xulosalab chiqdi. Liu Jin o'zining ilgari davli so'zlashga amroq, mijozni kontrol qila olmaydigan dadish ekanligini qizi bilan bo'lgan urush jidalining har kuni necha maydon yuz berdiganligini so'zlab berdi. Atiganda o'rindan turganda qizi odatiy karvati birdam yetib oladi ekan. Ular aldirasila bizar bo'ldim deb javob berdi ekan. Kechki maktabdan qaytganda qizi doim aram elib ondan topshiriq ishlashni xolaydi ekan. Bu Liu Jinning ochiqni keltirdi ekan. U balasiga maktabdan qaytganda avval topshiriqni ishlab bo'lib, ondan o'ynab aram elishni talab qiladi ekan. U qizga qayta-qayta davli so'zlab, o'g'inishning muhimligidan kishilik hayot va orzu-armonlargacha so'zlab berdi ekan. Oxirida vaqt o'tib ketadi ekan, qizmi topshiriqni ishlab bo'la olmaydi ekanda, hammaylan patparaq bo'lib ketadi ekan. Aql parosatlik ota-onalar maktabini tamomlagandan keyin u amal bar qizining o'rinda turib masalalarni o'ylashgan. Bola yarim kechagacha topshiriq ishlab, yana baldir o'rindan turdi ekan. Shunga Liu Jin ayoli bilan qizining karotiniga kelib, uni yinik urib o'yg'otgan. Yaxshi uxladingizmi? Yaxshi uxlamagan bo'lsangiz, yana bir necha minut uxlab oling deb qizga o'rindan turishning eng keyingi vaqtini ta'kidlab qo'yib, uydan chiqib ketar ekan. Garchi balaning kayfiyatida yana ozroq bezorlik tuyg'usi bo'lsa-mu, lekin noyati tezlanishdi qilib, kechikib baxmagan. U topshiriq ishlash masalasidami qizining odatini qabul qilgan. U qizga bir kun o'qishning haqiqatan jafoliq ishkanligini, qorisqa assa ozroq bir narsa yeb piyab, aram elib, vaqtni o'z kontrol qilishni aytgan. Balalar nemishki bizni yaxshi ko'rmaydi, chunki biz davli so'zlashga bakla amroq, cho'ng davlilar bak ko'p. Liu Jin xulos qilib mundoq dedi. Agar siz so'zlagan narsani u chetga qoqsa, u so'zlagan narsani siz chetga qoqsangiz unumlik aloqa hosil bo'lmaydi. Darsxonada oila boshliqlarining qiynalgan nuqtalarini bayon qilish, tajribadan tang bahraman bo'lish alqisi ta'sis qilindi. Chu Jinping aslab mundoq dedi. Har soatlik darsda ota-onalar bas-past qo'l ko'tarib so'z qiladi. So'zlaganda ularning vaqtni kontrol qilishiga yordam berish kerak. Bo'lmasa, yarim soatlik dars o'tib ketadi. 90-yillarda tug'ilgan bir dada, bolalar o'yin o'ynaganda uning g'amra bo'lib o'ynash bolalarning qalbiga singib kirish kerak. Shundaylar bolalar biz bilan fikr almashtira oladi dedi. Bu nuqta Liu Jinga nihoyatda zo'r ta'sir qildi. Darsdan tushgandan keyin u tunji qitim qizi yaxshi ko'rgan o'yinni tushundi. U hayajonlangan holda, balkim mushunda qilgandalar qizining haqiqiy qiyofatini ko'rgili bo'lishi mumkin. Bizning ilgari ko'rganimiz balkim uning cho'nglarining orzusiga moslashish uchun namoyon qilgan tasavvur bo'lishi mumkin dedi. Ota-ona bo'lg'ichi balani ko'rishi, balaning ehtiyojini ko'rishi, uning harakatining orqasini ko'rishi kerak. Bu tushunish va fikr almashtirishning asosiy dedi bir ona. Oila tarbiyasi muhabbat bilan cheklanib qolmaydi. Vusunyanın etişçe, onun medeniyet seviyesi yukur bulmuşsun mu, likin kitap okuşunun təqdirini özgərtəlaydı qalıqıqı işindik. Jo Jinpingin təkşürüp tətqiq qilishiga asoslanganda, o turuşluq koçida toluq otur məktəb və onundun tüən okuş tarixiqi ige atanlar ziyaret kılınqıcılarının 47.5%-ni igiləydik. Vusunya yurtidan ayrılıp, Hangzhou'a işligili barganda, balısını yenide elip jürüp, pekişte çın turgan. Oğlu yastigi kirgende, o bir günde 3 kişilik hizmet kılgan. Etigen saat 6'dan, üçtenken saat 2 gece bir tez tamakhandı mulazmeti bolgan. Keşte yeni bir aşkanıgı berip mulazmeti bulup, saatigi 30 yen tapgan. Şembi günü yaki nöwet bilen damalganda, o telefon arqılıq özümün satkıçılık hizmetini kılgan. 8 saat telefon kılsa 100 yen tapgan. Balısı başlangıç mektepki kirgende, o bir davalaş üskünleri şirketigi almışıp hizmet kılgan. Bundaq bolganda, her gün 3-2 saat 5-te işten düşükü kapalatlı kılgılı, hepte akırda balısı gamra bulup tapşırıq işlegili bolu diken. Öydeki işkilimizin mecazi bekçöz, balalarının yan telefon oyunu oynığını körsekli tıllaymız. Şuna o oğurluqçı oynaydı, dedi o sonya. Yakında o oğlunun uygun iş materiallarını tekşürüş namı bilen, yan telefonda oyun oynavat kalıqını baykıgan. Şu çağda o, kan besimi bıraklı örlep ketkende kes kılgan. Ama kaydını bozup açıklanmagan. Ders kanıda ögengin boyca bir neçketim çonkur nefes algan. Bunun bilen keypiyatımı əslige kelgen. Meselini, hal kılıç usulumu babı oğan. O oğluğa, oyun oynasan buludu. Mən bu senin kandak oyun oynaydıqalıqını körüp bakay. Mağa ögütüp koy. Biz bil oynaylı. Şembi günü tapşırıqını işlep bulup, mağa oynaşını ögütüp koy deyen. Dersləpki bir haptada bala onun astı ögengelikini məskır kılgan. İkinci haptasıgı kelgende, o nait kaltı səbdaş bulup qalın. Dost bulun. Anı bulu salaytınız bilen, onun bilen pikir almıştırman, dedi bu sonya. O, balısı bilen bu oyunu təhlil kılıp oynaydıken. Balısı təşəbbüskarlıq bilen oyun oynasa, besimli yeniklətkili boludu qalıqı. Ama vaqtını ısırap kılıp, anısının açıqını kəltürdü qalıqını etkin. Balan bilen dost buldum. Bu sonyanın işgaydın bu yankı ən çoğun asıladı. Ders axırlaşdım burun, Jo Jinping məktəb meydanda bir neçə oququcunu ixtiyari izdəb körmüş qalqan. Onlarının atanları, əqil parasatlik atanla dərs xansısı ögünüş qılqallar. Oququcular nurğun atanında yüz bərgən özgürüşlərini etqan. Ata anısını tiximi mulayim bulub kətdi, minin məqbiyyət kimgəm tiximi örmət qıldıqan boldi, öygü kırışdın burun işini çekidiqan boldi. Öygü qaytqaş daim məndin, məktəbdə birər xoşalınarlıq işqi yoluqduğunuz mu dəb soraydıqan boldi. Məusumlik imtihanı yaxş birənməsəm, mağa astasta suallarını düşəndürüb, mini rəqbətləndirdiqan boldi deyişkən. Sizningcha, ota-onangizning sizga bo'lgan muhabbatiga necha nomor qo'yishga bo'ladi deb so'raganda, ko'p sondagi bolalar to'liq nomor deb javob bergan. Sizningcha, ota-onangiz sizni tushunamdi, tushunmamdi deb so'raganda, bolalarning bergan nomeri 60 nomor atrofida bo'lgan. Jo Jinping hozir ko'p sondagi ota-onalarning intayn o'ngaysiz, qiyin holatda turayotganligini his qildi. Balining o'rlab o'qish besimi oldida, ota-onalar balining jinining barcha ugunishiga yo'l qo'ymasligi, shundaqla ugunmasligiga yo'l qo'ymasligi. Faqat fikr almashtirishdagi til va maharatni egilishi kerak. U bu darslar orqali ota-onalarga bolalarni yaxshi ko'rsalar, cho'qim yaxshi ota-ona bolalik munosabatga erishkili bo'ladiganligini emas, balki bolalarni tushunib, bolalarning ortiqchiligini bayqashni umid qildi. Oila tarbiyasini ular izchil qiladi. Ilgirki usulda mahallalarga berib, ayollar birlashmasi yoki boshqa o'rinlarning moslashtirishi orqali ota-onalarni leksiya anglashga taklif qilishga bo'ladi. Lekin bu holat sistema bo'lib shakllanmaydi. Bir mahallada bir meydan sözləşinin önümü çoğun emas, dedi Jo Jinping. Hazırki, əqil parasetlik ata-analar məktibinin dəri sistemisi bar. Bahalaş və inkas qaytırış, yəni ögünüş tipidiki ailini bahalab çıxıdı. 2022-ci ili birinci ayda, Cunha Xalq Cumhuriyetinin ailə tərbiyyəsini ilgiri sürüş kanuni yolu qoyuldu. 2023-ci ili birinci ayda, Marif Ministerliği Qatarlıq 13 tarmaq birləşib, məktəb, ailə, cəmiyyət əmkarlaşıb, adam tərbiyyələş mexanizmini mükəmməlləşdiriş doğrusudaki fikrini tarqıtıb, 2035-ci ilgi barğanda, orni iniq, mexanizmi mükəmməl, birləşib hərkətliniş zic, ilmi, yuqur ünümlük, məktəb, ailə, cəmiyyət əmkarlaşıb, adam tərbiyyələş mexanizmini şəkilləndiriş oturuğu qoyuldu. Tunca kararlıq əqil parasetlik ata-analar məktibi dərsidin kiyin, oqutqıcı ata-analarının ən axırqı çoğun tapşırıqlarını jığıb toplam qıldı. Bəzi ata-analar kiyinki kararda qaçan dərs başlanıqalıqını, qaysı məhəllədə oquyduqalıqını sorab söz qaldırdı. Ula, yeni bir kararlıq ata-analar məktibini kütməkdə.
1: Adaş, ət boğcığı verib 10 kilometr jügürüp giləmdik.
2: Vay, buludu, əcəb yaxşı.
1: İlgiri tamaq yemizdə biz işətdik, adaş, hazır bili çiniqimizdə biz işətdiqan bolduq mana.
3: Ha, yana bir qetim oynamdoq.
4: Pasküçe, hay top oynaymız. İlgire tor oyundu bəsişətdoq. Hazır çınıqışdı bəsişimiz. Hey, tağ çox qısığı yana bir az qeyrat qılsam da çıxır ikən mən. İlgire bikaçılıqdı kart oynaydım. Hazır daim tağ çıxım ha. Salamətliyə bağansır, yaxşı olub git bardı o.
5: Tənsaqlıq zorbaylıq. Həmməylən çınıqışı əhmiyyət verəyli.
0: Həmisi 30 yaş kişilik hayatdakı buruluş nöqtəsi 30 yaşdan keyin tez sürətli qeyriydi o deyişidi. Bu rasmı? Qeyriş yolu da sizlərinin bu sürətini asılıtıdığan amalınla barmı? Tekimi sağlam, tekimi uzun ömür görüşkücü. Bizim qılalaydığınımız əməliyyətə nail tükür. Qeyriş gözünü cümüb aşqıcı yüz berdi. Həmimizgi məlum ki, Adəmin hayatı qeyriş qarab meniş cəriyanıdır. Amma təbii qeyriş cəriyanı bir qədər aslı bolğaşqa, kişilər əmişə məlum vaqtı qeyrişinin yetib kəlgəlikini eniq hes qılalmaydı. Bıraq, hes qılalmaslıq məvcud əməsliki vəkillik qınmaydı. Yaşının çoğun işiqə əgişib, bədəndiki hər qaysı toqulma, əzalar və iqtidarlarda tədrici halda qaytmaz çəkiniş xarakterlik özgürüş yüz berdi. Məsələn, axsılının parçalanışı, metabolizm nisbətinin tüvəllişi, orqanizmin immunitet gücünün tüvəllişi qatarlıqlar. Qeyrişinin birinci buruluş nöqtəsi 34 yaşda yüz berişi mümkün. Danlıq medisina jurnalda bütkül hayatlıq dəvriyilikdə insanların qan plazmasındakı axsıl qrupusunun işpadilini sipiklerinin özgürüş yüzlənişi xəbər qılınıb, insanların qinidəki axsıl səviyyəsinin 3 yaş nöqtəsindəki özgürüşünün bir qədər roşan buluduğalıqı bayqalğan. 34 yaş, 60 yaş və 78 yaş. Axsılın muqum altı yaxşı bolğan biliş və hərəkət iqtidarını saxlaşda mühim rol oynaydığan bolğaşqa, axsılın muqum halatının tamponsuzluğu bədən iqtidarının qeyrişi bilən zic münasibətlik buludu. Bu, 30 yaşdan aşqandan keyin sizin türlük bədən funksiyalarınızın bir qetimlik qeyrişini başdan keçirgənlikdən dərək berirdi. Bədəninizmi sizə qeyrilik yeşiqə yetkənlikinizni əskərtişkə başlaydı. Qeyrığanda bədən nimələni bişidən keçirirdi. Əgər köngül qoyub, yes qılsınız, qeyrişinin hər qaysı tərəflərdə işbadılınıqalıqını bayqaysız. Birincisi, teximi asan səmirib gediş. Yaşının çoğun işiqə əgişib, metabolizm tövəlləb, öcəyirinin yağ maddisini çıxırış iqtidarı tövəlləb, qobıl qılış iqtidarı münasib balda tövəllimizsə, bədəndəki may barğan seri işib getirdi. Tədqiqatlardan məlum buluşcə, Adəm 30 yaşqı barğandın kiyin, bədən yığırlıqı 30 yasab bilən hər yili 20 kilogramdın 1 kilogramqı çaşır ikən. Hərəkətini küçəyətkən təqdirdim o, önümü yaş vaxtıdakı oxşaş dərhalı bulmaydı ikən. Bədən yığırlıqı və bədəndəki maymu daim muqumluqını saxlaşqa məcbur bulundu ikən. İkincisi, teximi asan taqır baş bulub geliş. Ərlik orman xarakterlik çaş düşüş, kelinkılıq çaş düşüş kesəliklərdə ən köp uçuraydıqan bir xıl tür. Cüngoluqlarının ərlik orman xarakterlik çaş düşüşkə diagnoz qoyuş və davalaş görsətməsigə asaslanğanda, dövlətimizdə ərlərinin kesəl buluş nisbəti təxminən 21.3%, ayarlarının kesəl buluş nisbəti təxminən 6%. Başının aldı tərəfi və baş çoxısı qatarlıq orullar ərlik hormon qobul qılğıcı təncigi nisbətən səzgür rayon bulğaşqa, çaş çigirsi sızıqının kəynigi sürülüşü, taqır baş bulub qilişi intayın köp uçuraydı ikən. Onun üstüge 30 yaşqa barğanda turmuş besimi, dəmiliş tərsibsiz buluş, uzaq muddət yoxur maylıq yemək işmək əltürüb çıxarğan simizlik mu, tük xaltısı qol öcəyirisi gibi vasitə təsir görüstüb, tük xaltısının yegilişini əltürüb çıxırıb, çaşını boşdub qoydu ikən. Üçüncisi, hərəkət və biliş iqtidarı çəkiniş. Qeyriş ömür qatlımıdakılı teyin bulub qalmasından yana biliş və hərəkət iqtidarının çəkinişi əgişib gelirdi. Köpləgən tədqiqatlarda görüstülüşcə, çoğun meyğinin uçurlarını bir tərəb qılış sürüdü 30 yaş ətrafıda tövəlləşki başlaydıkən, həm də davamlıq tövəlləydikən. Bulubmu, vəzifinin mürəkkəblik dərəcəsi aşqan vaqtda bu xil iqtidarının tövəlləşi texim roşan buludikən. Məsələn, turmuşda birli vaqtda işkidən artıq işini qılış toğır gəlgəndə, həmişə çeçilangı bulub, armağı düşlük dərma yoxda gez qılış. Onundan başqa, yaşının çoğun işiqə əgişib, hərəkət sürütümü təxminən 15%-dən 30% kiçi tövəlləş. Hərəkətnin maslışçılığımı məlum dərəcədə tövəlləş. Yıqılıb düşüş xəpimi mas qədəmdə işləş deyəndə. Tördüncisi, sünək şalanlışış. Gərcə, köz bilən körgülü bolmuşumu, likin Adəm 30 yaşqı kirgəndin kin, sünəki yaş vaxtıdakı da küşlük bolmaydı. Əgər ehtiyatsızlıqdan yıqılıb düşsə, sünək sunub ketişi, hətta texmi eğir aqvat kelib çıxışı mümkün. Diqqət qılışqa ərzidiğini şu ki, 30 yaşdan 60 yaşqıcı bolğan kişilər arasında sünək şalanlışış kesilgə qırıptar boluş nisbəti ayarlarının ərləni gedən yuqarı. Сөңәк зешсіқының төәлі сүріті мұ әрләнегедің көп үйқұр болуды. Тақабыл тұрғылы болмайдыған бұл өзгірішлердің башқа

Hörmətlik radio anlıqıcılar, vaxt münasibəti bilən bugünkü proqramımız müşərdə axırlaşdı. Proqramımızı mühəririk və qırışdırıcısı Gülürə Sürət. Məsul mühəririk İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Tösəncan. Mikrofon aldı da dostunla Məhliya İbrahim sizlər üçün xizməti buldu. Ətki proqramımız teximiz sərxil, ət görüşəli, xeyr xoş, aman bulunla.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen menin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyu. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun, kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşuruvatıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saxlıqan uçurlarını rətlə etdim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əsli tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börek. Uxlamay tan atquzu vəti səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı.
3: Mən yürek. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atquzuş qaralsız bombığı oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqdən gəldim.
6: Mən pakız su ambarıdan gəldim.
5: Güllükdə güllərini soğurman.
6: Cümekni çın etmektu. Mən əvrəz yoluğa iqib gettim.
5: Mən çoğun deryalağı kuyulup, bir bayan etizlanı soğardım.
6: Paskını su deryağı kuyup berildi. Mən sisip getken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıqını qadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornını tapsın.

Hörmətlik radio anlıqçılar, tövəndə qanun liniyəsi proqramısını anladımız. Bugünkü proqramımızdan asasi məzmunları tövəndikcə. Özü toğmağan pərzəntlər qanunluq varıs bulalamdı. Sayahatçı kartın avtomobili həydəb avtomobil iqisinin iğir yarlanışını kəltürüb çıxardı. Ayal ilgirki erinin para kəndicilik selişiqi uçurab, sot məhkəmisi qoğdaş kapalıdı yetküzdü. Qatna sodisini niqab qılıb, zangpul yötkigən iki kişi cazalandı. Bexətər işləb çıxırışını başqurğucu xadım məsuliyyətini toluq ada qılğanlıqını ispatlab bərgəndilə, cavabkarlıqı keçirim qılındı. Tövəndə diqqətənlər proqramımızdan təpsili məzmun nurdu bolsun.

özü toğmağan pərzəntlər qanunluq varis bulalamdı. Sual. Mən 1970-ci ili, inim çifamillik 1978-ci ili toğulğan. 1997-ci ili ətiyazda dadam inim çifamilliknin öz oğlu əməslikini bilib 2011-ci ili 6-cı ayda apam bilən acırışıb getdi. Şunundan keyin apam çifamillik bilən billə turmuş keçirdi. 2022-ci ili ətiyazda dadam ağırıb qılıb, onun halıdan xəbər ilişimğa toğır gəldi. Mən meyib, onun üstüyə sırtta davalanmatqan bolğaşqa dadamın halıdan xəbər ilişqa amansız qaldım. Çifamillik bu işdən xəbər tapqandın keyin təşəbbüskarlıq bilən yurtqa qayıtıb dadamın halıdan xəbər aldı. 2022-ci ili 8-ci ayının 21-ci günü dadam kisəl səbəbidən aləmdən ötdü. Dəbni işlərğa çifamillik məsul boldu. Hazır inim çifamillik bilən ikimizdən qutdursa da dadamın mirasına varislik qilish işi toğrusida ziddiyet payda boldu. Mən özümni dadamın birdən bir qanunluq varisi deb qaraymən. Çifamillik mo, mən mo dadamın qanunluq varisi, dadamın mirasına varislik qilishqa huquqluq deb qaraydı. Sorab baxsam, çifamilliknin degeni toğrumu? Cavab. Jonghua Xalq Cumhuriyeti Əxtələb Qanun Dəsturunun 1127-ci maddəsi da mirasqa tövəndiki rəd boyca varislik qılınıdı deyə bəlgiləngən. Birinci rəddikilər. Ər ayal, oğul, qız, ata ana. Bu qismda deyilgən pərzəntlər özü tuqqan pərzəntlər, özü toğmağan pərzəntlər, biqvalğan pərzəntlər və biqiş münasibəti bolğan öyəy pərzəntlərini öz içigə alıdı. Bu qısımda etilgən atanlar öz atanısı, biqvalğan atanısı və biqiş münasibəti bolğan öyəy atanısını öz içigə alıdı. Yuqorqı bəlgiləmigə əsaslanğanda, dadınız bilən çifamilliknin qandaş atıbalılıq münasibəti bolmusumu, lakin bu dilodiki paketqa əsaslanğanda, iki tərəf otursudiki münasibət qanun mənisidiki atıbalılıq münasibətə uyğun kilidu. Qanuni mənədəki ata-anı bilən pərzənd münasibəti, ata-anı bilən pərzənd otursudiki özara hüquqdan bəhrəman buluş və məcburiyyətini ada qılış münasibətinin yığındısını görsətdi. O, təbii qandaş, tuqqallıq və təxlili qandaş ata-anı bilən pərzənd münasibətini öz içigə alıdı. Çifamillik tuğulğandan keyin, apınız bilən dadınız ta ki o quramığa yetkənə qədər biqib gəlgən. 1997-ci ili ətiyazda dadınız çifamilliknin öz balısı əməslikini bilgəndən keyin, gərcə apınız bilən acırışıb getkən bolsumu, likin atı balılıq münasibətini inkar qılmıqan. Bəlki çifamillik bilən uzaq yıl bili turmuş keçiriş cəriyanında şəkillənən qeyrindaşlıq münasibətini davamlaşdırışını tallıqan. Onun üstüyə dadınızdan dəbni işlərğa çifamillik məsul bolğan, həm muvafiq bir tərəf qılıb biqiş məcburiyyətini ada qılğan. Şuna siz bilən ininiz çifamillik oxşaş bir rəddiki varız. Dadınızdan barasığa onun bilən ortaq varislik qılsınız boludur.

Саяхатчы картин автомобилі хайдап, автомобил игісінің иғыр ярлынышыны кәлтіріп чықарды. Саяхатчы картин автомобилыда сүрәт вә қайнақ есіятыны хис қылып бақмақчы болды. Ойлымыған ердің өрліп кетті шадесі юз беріп, картин автомобилі игісінің иғыр ярлынышыны кәлтіріп чықарды. Іштен кейін саяхатчылар төлем төләшіні рәт қылды. Бұ немі үшін? 2022 yılı 5. ayda Yau Familik Ürümçi Naisi'ye oynağılı barğanda Çay Familik'nin sırtka kartın avtomobilini icari gibi beri atkallıqını kördü. Şunun bilen o Çay Familik'e 200 yuan icari haqqı töylegendin keyin avtomobilini haydab yiz kılıp baxmaqçı boldı. Bu mezgilde Çay Familik bir xatarlik xadimi salayeti bilen kartın avtomobilinin arka sandukuda oltırıp Yau Familik'nin haydişige komandallıq kıldı. Kim bilsin, bu bir bölek yantu yolu kelgende sürüti bəktiz bolğaşqa kartın avtomobili öyrülüp getdi. Hadisi yüzbergende Yau Familik bilen yardımcı şopur bir xatarlik tasmisi taqıqan. Likin bir xatarlik kalbiqi kimigen idi. Çay Familik işqandaq bir xatarlik muhafizeti tədbiri kollanmağan idi. Hadisi de Çay Familik'nin baş kısmı iğir yarlandı. Yau Familik yenik sürülüp yarlandı. Çay Familik ilgir kiyin bulup yetkiden balınızda yetip davalandı. Kiyin mine taşkı zekmisi sebeplik organik royi tosalgıqı uçurup, bahalaş arkalıq royi meyiplik dərecisi 4. dərecede bekitildi. Yeni bir katımlıq davada sot mekkimisi tərpidin haqtala fərket ixtidarı yok dəb kanun boyunca cakarlandı. Sot mekkimisi Çay Familik'nin cörüsü Li Familik'ni onun vəsisi qılıp bekitdi. 2025 yılı 2. ayda Li Familik, Çay Familik'e vakaleten Yau Familik üstüden Ürümçi Nailik Xalıq Sot Məhkimisi'ki dava kılıp, Yau Familik'ten davalanış xıraciti, rohi ziyan təsəlli puli qatarlıq ziyanlarını tölütüp berişini tələb kıldı. Yau Familik cevapkarlıqını üstüge ilişini rət kıldı. O mundaq qarıdı. Çay Familik kartin avtomobilinin ilgisi bulu sübüt bilen, bana bir xatarlık boyunca tərbiyyiləş elib barmıdı. Ya ki, avtomobilinin məşğulat qaydısı, adam çəklimisi, bəlgilimisi qatarlıq aşkışlıq uçurlarını uxdurmadı. Onun üstüge minin kartin avtomobilini kanunlu xilap halda həydəb yolu çıxışımğa komandallıq qıldı. Şuna hadisinin yüzberişi de heç qanda xatalıqım yok. Çay Familik'nin hərkiti xeyim xətərge özü iyi buluş bulup, akıbetige özü məsul buluşu kerek. Sot məhkəmisi sot qılıb munularını təşrib inıqladı. Çay Familik ticaret kılvatkan kartin avtomobili köngül içiş türü alaqıdar tarmaqlarının təsdiqidin ötmeyen, öz aldığa ticaret kılışqı təvə. Onun üstüge adette ticaret kılıdığan yol liniyesi topu yol. Bu dilodiki diloğu çetişlik avtomobil kartin avtomobili bolğaşqa, Qatnaş başquruş tarmiqi qobul qılmaslıq quxturuş namisi çıxırıb, diloğu çetişlik avtomobilinin özlerinin başquruş dairisige kirmeydiğallıqını aydınlaştırgan. Yau Familik'nin Sibir motorlu qatnaş vasitisini həydəş kinişkisi bar bulup, həydəş asasi bilimlerini hazırlıqan. Sot məkkimisi sot qılıp mündaq qarıdı. Cunha Xalaq Cumhuriyeti'nin əxtiləb qanun dəsturunun 1165. maddesinin birinci tarmiqada mündaq bəlgilengen. Xatalıq ötküzüb, başqalarının əxtələb oquq mənbətliyə ziyan yetküzgən hərkət ilgiləri oquqı çıxılış cevapkarlıqını üstüyə ilişik kerek. Bu diloda kartin avtomobilinin ilgisi Çay Familik, kartin avtomobilinin taşı olğu çıxıb olmaydıqalıqını bilib durub, işqandaq bir xətərlik tədbiri kollanmağan əhvalda kartin avtomobilinin arqı sandıqıda oltırıb, Yau Familik'nin yolu çıxıb həydişigə komandallıq qılğan. Onun özünün yarlanış akıbeti kelip çıkışı da zor hatalıqı bar. Şuna asaslıq cevapkarlıqını, yani 80% cevapkarlıqını üstüge ilişi kerek. Yau Familik koramığı yetken kişi bulu süpüti bilen, Çay Familik onun kartin avtomobilini haydab taş yolu çıkışıqa komandallıq kılgan təqdirdi mu? Cemiyetki, adetki, küzütüşüge asasen mu rət kılışı kerek idi. Onun üstüge Yau Familik asasi yol, qatnaş bir xatırlıki bilimlerini məlum dərecede düşünüdü. Kartın avtomobili taş yolu çıkkandın keyin, payda buluş ihtimalı bolğan

Türlük ziyalarını bekitkendin keyin, Yao familiyini cevapkarlık nisbiti boyunca Çay familiyine 250 min yuandan artıq töyleşke hüküm kıldı. Yao familiyik kayıl bulmay Ürümçi şehirlik Oturxalık Sot Mekkemesi'ye narazılık arzı sundu. İkinci sot kılgıcı sot mekkemesi, birinci sot kılgıcı sot mekkemesi bekitken paketler inip, kanunun tədbiqlenişi toğra dep qarab, Yao familiyikinin narazılık arzını rət qilib, əsli hükümünü küşke iyi qalış doğrusu da hüküm çıxardı. Martin Abdumobili köngül içi türü ticaretçisi bulu süpüti bilen, onlarının aydışki qatlaşqan istimalçılarga qarta bixatarlikke kapalatlı qilish mecburiyeti boludu. Bu konkret monolarını öz içi qalıdı. Bixatarlik ölçümüge uyğun kilidigan Abdumobil bilen təminləş, kəsbi başlamçılıq qılğıcı ya ki yetəkçi səpləş, həydigüçilərini layiqatlik muhafizət cabduqı bilən təminləş, həm taqaşni tələb qılış, toluq bixətərlik əskərtmisi biriş və yetəkçilik qılış. Ondaq bolmaydıkən istimalçılarının töləm cavabqarlıqını üstügə iləpli qalmay, yana özünün ziyanğı uçuruşuda asaslıq cavabqarlıqını üstügə ilib qalıdı. İstimalçılar istimal pahaliydi də ticaretçilərdən ticaret kinişkisi bilən təminləşini aldın tələb qılışı. Köngül içiş türlerinin kanunluq ticaret sorunu bar yoxluğunu təkşürüşü. Həm türdeki köngül içiş əslahalarının təkşürüşdə layaqatlik bolğallıq bəlgisi qatarlıqlarının bar yoxluğunu təkşürüb, yoşurun bixətərlik xəyub xətirinin ortaq aldığını ilişi kerek.

Qadirlik radio anlıqıcılar, bugünkü qanun liniyası programımızı müşerdə ayaqlaşdı. Programımızdan mühariri riyasətçisi Kırıştırgütçisi Pəzilət Arslan, məsul mühariri İmincan İsmail, nazarətçisi Arapa Dösəncan. Programımızda anlatılan qısmən məzmullar Şincan Qanunçılıq Gezdidin ilindir.

0: بيردو. أنجليا خان جمعتي شارق غرب استراتيجية تدقيقات خان سنن رئيسي ييسي مندقتري. Dünyadaki aldınqı iki çoğun iqtisadi gavdi bolğan Jungo bilan Amerikanın iqtisadının gülünüşini işqa aşırışı iki dövlətinin muhim nişani. Bu qitimqi iki dövlət başlıqları söhbetinin aşqıçı Jungo bilan Amerikanın ortaq payda iliş üstüri izdinib, dünyanın muqimliqi və tinişliqi üçün tökpü qoşuşqa qoşulğanlıqıda. Braziliya Soda Başlıqları Təşkilatı Jungo rayonunun baş icraiyyə əməldari Josi Ricardo mındaqdıdı. Dünyadaki her qaysı dövlət hökumətləri və xüsusi tarmaqlar bu qitimki söhbətkə intayit köngül böldü. Jungo bilən Amerikanın dünyanın iqtisadi tərtibi və dünyavi idarə qılış məsələsi toğrusidki müzakirəsi dünyanın muqimliqiga, sodi işənçigi münasibətlik. Jungo bilən Amerikadan ibarət iki çoğun dövlətinin həmkarlıq, ortaq məvcud bulub duruş, işənç, işinişini müzakirə qilishi dünyaya nisbətən gayə zor ilham.
1: Stansımız xəbəri. Rusiya Dövlət Müdafiə Ministerliyi 5-ci ayın 14-cü günü ümumi uxturuş çıxırıb mındaq dedi. Rusiya Qurallıq Küçləri Xəncər namlıq avazdın tez uçuduğun başqırıldığın bombini öz işi qalğın, quruqlıqdın, avadın və denizdın qoyub berildiğin eniqlıq dərəcisi yuqri, yıraq musafılıq quralla və hücum qılış tipidiki uçuqçusuz ayrıplanını işletib, Ukraynanın hərbi sanayət karxanaları, hərbi aerodrom, həm də Ukrayna armiyası işletidiğin yıqılğı və transport ul əsləhələrə kən küləmlik zərbi bədi. Barlıq aldın belgülengen nişallarığı zərbi verildi. Ukrayna Qurallı Qismi Hava Armiyası Komandallıq Ştabının bayanatısı 5-ci ayının 14-cü günü uxturuş çıxırıb mındaq dedi. Rusiya armiyası ötken bir keç kündüzdə Ukraynağa uçuşsuz ayrı plan hocamı qaldı. Bir gündə hər xil tipdiki uçuşsuz ayrı plandın 1428-ni işıq saldı. Bu qıtımqı kənkülemlik hücumda Ukrayna hava müdafiə küçləri cəmi 1362 uçuşsuz ayrıplanı etib düşürdü. Hörmətlik radio anlıqçılar, yuqarıda məmləkət xəbərləri və xalqara xəbərlər anlattıq. Bu qıtımqı xəbərlərimizin diktorları Gülbəkrəm Muxtar bilən Bəxtiyar Turdi, növətçi müharriri İmincan İsmail, nazarətçisi Bəxtiyar Turdi. Əmdi diktanla Dünyaya Nəzər proqramımızda bulsun.

0: Hörmətli radio dinləyicilər, əmdi dünyaq nəzər proqramımızı başlayırıq. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hörmətli radio dinləyicilər, mən Gülbəkrə Muxtar.
0: Yaxın illərdən bu yan Jongo'nun Nepalda turuşluq baş elçixanası, Jongo Cənubi Asiya dövlətləri namiratlarını azaytış və tərəqqiyat həmkarlıq mərkəzinin supluq rolunu faal cari qıldırıb, diqqətini Nepal xalq ammasının ən ciddi ehtiyacı mərkəzləşdirib, hayati küşkü tolğan yezi kənd, parlaq kəlgüsü, manna pilani qatarlıq nurğun, kiçik həm güzəl xalq durmuşu türlərinin Nepalda əmilləşini ilgir sürüb, diqqətini yezgilik işləb çıxırışı, məktəb müharibi, içimlik su bixətərliki qatarlıq sağalərgə mərkəzləşdirib, şocayının xalq durmuşunu yaxşılaşqa köp tərəbdin yardan bədi.
1: Tacikistan ixtisatının köp mənbəlik tərəqiyyatını ilgir sürməkdə. Avropa Asiya Tərəqiyyat Bankısının mölcərlişcə, Tacikistan ixtisadının bu yıllıq iş sürüdünün 8.10-1% yetişidin ümit bakən. Tövəndi diqtınla proqramımızın təpsili məzmunlardı bolsun. Hürmetlik radyo anlıqıcıla. Nepal'nın Nuwakot nayiyesinin Jintang kentide pelempey, itiz, çayzarlıklar yeşillikı pürkengen bulup, sap çayının kuşpırkı tağ etigini bir alğaydı. Kenetiki zamanevi çayçılık kesbi yerden beri sıxıda kenet ahalları ilip gelgen yeni yupurmaqlar, yemiriş, içtiş, kurutuş qatarlıq iş tertipleri arqalıq temlik igiz tağ çiyeğe aylandı. Jintang kenti organik çay ishlab chiqarish kooperativining mas'uli Salman Tamanning gulqaqalari ichilib ketdi. U mundaq dedi. Hayotiy kuchga to'lgan yezi kani tur bo'lgashqa choy terish va pishiqlash bizning yillik kirimimizni ko'rinarlik oshirib, butun kanitning yanimo taraqqiy qilishiga asos soldi. Yaqin yillardan buyon Jungoning Nepalda turishliq bosh elchixonasi Jungo, Janubi Osiyo davlatlari namratlarini azaytish va taraqqiyot hamkorlik markazining supluq rolini faol joriy qildirib, diqqatni Nepal xalq ammasining eng jiddiy ehtiyojiga markazlashtirib, hayotiy kuchga to'lgan yez kanit, parlaq kelgusi, manna pilani qatarlıq nurg'un kichik ham go'zal xalq turmushi turlarining Nepalda amallashishini ilgari surib, diqqatni yezigilik ishlab chiqarishi, maktab ma'rifi, İçimlik su bixatarlıki qatarlıq sahalarga mərkəzləşdirib, şu cəyriki xalq durmuşini yaxşılaşqa köp tərəbdən yardan bərdi. Bu türdə yerlikləşdirib qatnaşdırış bilən iqtidar quruluşuqa tən əhmiyyət berişdi çıntırılıb, Jungo-Nepal dostluqi asas qatlamda yıldız tart quzuldi. Nuwakotnın yer şəkli igizbəz, tağ tızınları qat götürüb durdu. Şuna 9 tağ şəhəri dəb atalğan. Aldın qasırının 70-ci yıllardan başlayıb Jintang kentidikilər çay östürüşünü sınaq qılğaydı. Çay yasaş yönər sənəti və ənənəvi ticarət usulü tüpəyildin uzundun buyan şu çayının çay məhsulat miqdarı və süpti köngüldikidək bolmağaydı. Taman muxbırğı mındaqdırı. İlgiri çayçı dehqanlar pəqət yeni yupurma xam əşyasınılı satatdı. Bazı ərzan, xorişi köp idi. Tirikçilik qilish uchun nurg'un yoshlar yurtidan ayrilib, yiroq shaharlarga yoki chat ellarga berib ishlashga majbur bo'ladi. Amgak kuchlarining iqib ketishi kanitning namratligini og'irlashtirayotgan edi. 2025 yili 5 oyda hayotiy kuchga to'lgan yezi kanit choy turi Jintang kentida rasmiy yo'lga qo'yildi. Bu turda ilmiy choy terish texnikasi o'rgatilib, dehqonlar organik terish va bo'laklar bo'yicha parvish qilishni o'rganib oldi. Kasb tijorati jihatda kanitki 165 oylik choychi dehqon Jintang kenti organik choy ishlab chiqarish kooperativini tashkillab, kasblashgan kichik mikro korxonaga taraqqiy qildirib, terishdan pichiqlab ishlashgacha tarbiyalashdan sotishgacha bo'lgan butun kasb zanjirini shakllantirdi. Turning ijroiya mas'uli Jungo Yezgeni Taraqqiyat Fondi Jamiyati Nepal ishxonasining mudiri Zu Ji Chang tunishtirib mundaq dedi. Tur Jungoning choy terish, pishiqlash tajribasini Nuwakotning ekologiya afzalligi bilan birlashtirib, shu joyning choy kasbining darajasini o'stirishga turtki bo'lib, xalq ammasining turmushini yaxshilaydi. Choy mahsulot miqdori subtining o'sishi dehqonlarning kirimini ko'rinarlik ham sijil oshirdi. Tamang munularni bildirdi. kənət ahallarının turmuş şəraiti yaxşılandı. Ətrafdakı kiçik soda və mülazimət kəsbimi tərəqqi qıldı. Tür çay pişiqləb işləş, süpətni kontrol qılış, yerlikdə setiş qatarlıq iş orullarını yartıb, köpçilikni yurtudu qılıb tərəqqi qılış pürüsü bilən təminləb, məhəllinin uyuşuş gücünü aşırıb, nopusunun sırtqı iqişini ünümlük azaytdı. Hazır hayati küşkü tolğan yez kənit türü Nepal'nın 10 kentidiki 30 mınğı yıqın xalq amısını qapıldı. Birleşken Devletler Teşkilatı Aşlıq Yezilik Teşkilatının Sığdırışcan Yezi tipini özgertiş ve Cinis Baraverliki Mehkimsinin siyaset emeldari Hı Cün bu türünü teşürgende bunularını bildirdi. Türk operatifini asas kılıp, şücayının tabi ekologiyasını mevka kılıp, bazarlaştırıp teriş, yığış, pişiklap işleş ve setişini cipsilaştırış arkalık, mahallige bivasta ve aktif təsir görsetti. Bu emniyetlerinin köpeytkerliği kena etkili bulduğun təcrübəgi aylanışının ümit var. Cintan kənit ahalları nəzirini teximi yıraq kəlgüsüge qaratdı. Kooperatif kəsbi uğraş kaçılaş layiyesi, elektronluq sodu süpsi kuruş, çay bilen sayahatini yuğurup tərəqqi qıldırış qatarlıq cəhətlərdə

0: Hörmətlik radio dinləyicilər. Tacikistan hökumətinin ən yeni statistika sallıq məlumatında göstərilmişcə, bu il birinci fəsildə işki işləb çıxırış ümumi qiyməti oxşuş məzgillikdən 8% eşib, küçlük eşiş vəziyyəti davamlaşqan. Bunun içində muqim bölük silinməsi, sanat işləb çıxırışı, taşqi soda işki xanılıq san boyca eşib, oxşuş məzgillikdən ayrım-ayrım 34%, 14% və 22% aşqan. Rəqəmlik iqtisad və toxluq avtomobil kəsbi Tacikistan iqtisadının eşçidiki mühim tutquğa aylınıb, dövlətinin sanatlaşış və zamanıviləşiqi qarab tip özgərtişiqi yardan bəməkdə. Avropa-Asiya Tərəqiyyat Bankısının mölçərləşicə, Tacikistan iqtisadının bu illik eşi sürətinin 8.1% yetişidin ümit bakən. Rəqəmlik iqtisad Tacikistan iqtisadının köp mənbəlik tərəqiyyatıdaki bir çoğun yarqın nöqta. Tacikistan qolla siyasetini oturuğu qoyuş, rəqəmlik ul əsləhələrini mükəmməlləşdürüş, dövlət sallıq məlumat subsi və omivi mülazimət subsi bərpa qılış qatarlıq tədbirlə arqılıq, iqtisadının rəqəmləşib tipini özgərtişini olğı silcətdi. Tacikistan 2024-cü ili yenilik yaratış və rəqəmlik texniki idarəsi qurdu. 2025-ci ili sünni əqil şöyvəni təşəbbüsünü yolu qoyub, 2025-ci ildən 2029-cu yılqıçı bolğan dövlət elektronluq soda planını maqulladı. Tacikistanın 2025-ci ildən 2030-cu yılqıçı bolğan vaqtını rəqəmlik iqtisad və yenilik yaratış tərəqiyyat yili qılıb bekitişi, bütün kəsibinin rəqəmləşiş müsabisini tezlətib, dövlətinin pən texniki rəqabət gücünü aşırışını məqsəd qılıdı. Tacikistan 2027-ci ilığı barğanda rəqəmlik iqtisadının işki işləb çıxırış umumi qiymətidə igilgən nisbətini 10% ətrafıqı yetküzüşqa tirişidu. Bu il 4-ci ayda Tacikistan Şanxay Həmkarlıq Təşkilatıqı əza dövlətlər, uçur alaqı texnikisi tərəqiyyat tarmaqlarının məsulları cığında bu dövlətinin 2040-cı ildiki sünni əqil tərəqiyyat strategisini tunuşdurdu. Öcət sünni əqilinin hökumət idarə qılış, davalaş, yezgiligi, ekologilik mühit və uçur bixətərligi qatarlıq sahələrdə qolunulışını ilgir sürüşünü məqsəd qılğan bulub, Otur Asiya rayonundaki tunci oxşuş türüdeki strategilik öcət hesablanıdı. Baytaq düşənbəgi caylaşqan yumşaq detal bağıçısı, yanıdın qurulğan karxana və pən texniki şirkətlərinin tərəqiyyat subsi qılıb bekitildi. Bajda etibar beriş və ul əslə cəhətin qollaş arqılıq, rəqəmlik iqtisad və uçur texnikisinin tərəqiyyatıqı türtkü boldi. Tacikistan İqtisadi Tərəqiyyat və Soda Ministerliqinin ministeri Zafki Zoda bunlarını bildirdi. Tacikistan Sünni Əqil Tədqiqat Yurti 500-dən artıq kəsbi ixtisaslıqlarını yetişdirdi. Hökumət subquruş, ixtisaslıqlarını tərbiyələş qatarlıq tədbirlə arqılıq, sünni əqil tərəqiyyatını qollab, texmi köp sahalarının rəqəmləşdürüb tipini özgərtişiqi türtki boldi. Tacikistan toqluq avtomobilini tərəqi qıldırışını import qılınğan yeqilğuğa tayini bilişini azaytiş, yeşil ixtisadını tərəqi qıldırışının mühim vasısı qıldı. Tacikistan 2022-ci ili baş qanunuğa tüzütüş kirgüzüş layihəsini maqullab, toqluq avtomobil import tamujni becini keçirim qıldı. Tacikistan 2023-cü ildən 2028-ci yılqıçı bolğan toqluq avtomobil tərəqiyyat planını oturuğu qoyub, 230 milyon somunu acırtıp, toqluq avtomobilini umumlaşdırışını qolladı. Düşənbə şəhərinin başlığı imzalıqan məmuri buyruq asasən, baytaxtiki taksilar 2025-ci ili 9-cu ayının 1-ci günü geçə 100% toqlaşdırıldı. Tacikistan toqluq avtomobil importini kəngaytış bilən bir vaxtda, yəni öz cayıda quraşdırış və kəsb zəncərini yürüşləşdirib uzartışını ilgir sürdü. Tacikistan 2028-ci ildən burun Cungu karxalları bilən həmkarlaşıb, toqluq avtomobil işləb çıxırış törünü yolu qoyuşunu planladı. Həmkarlıq məzmuni bütün avtomobilini quraşdırıb işləb çıxırışını öz işigi eləpli qalmay, yəni batariyəni jıqıbiliş və zərətləş əsləhəlri qatarlıq yürüşlük mülazimət sistemisi qurulışını mı öz işigi alıdı. Tajikistan Jongo karxanalari bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytirish orqali O'rta Osiyo rayonidagi to'qliq avtomobil ishlab chiqarish va savdo tuguniga aylanishni umid qiladi. Yaqinki yillardan buyon Jongo bilan Tajikistonning har qaysi sohalardagi hamkorligi uzluksiz cho'nqirlashdi. 2025-yili Jongo Tajikistonning birinchi cho'ng savdo hamroyiga aylandi. Hozir 700ni ortiq Jongo mablag'i korxonasi Tajikistonga mablag' soldi. Kasblar energiya, qatnash ul aslaha, binokorlik, telegraf, konchilik va qurilish materiallari ishlab chiqarish qatorliq sohalarni qopladi. 2025-yili 8-nji oyda darajasi o'stirilgan Jongo Tojikiston ikki taraflik mablag' solish kelishimi rasmiy kuchga ega bo'lib yo'l qo'yilib, ikki taraf mablag' solg'uvchilarini texmo mukammal tuzum kapalti bilan ta'minladi. Ham tunji qitim mablag' solish va klimat o'zgarishiga taqobil turish moddasiga kirgizilib, Jongo bilan Tojikistonning yashil imkoniyatlik sijil taraqqiyotni ilgari surishdagi o'rtaq orzusi namoyon qilindi. Tojikiston zungtungi Rahmon yaqinda munolarni bildirdi. Bir belbog' bir yo'lni tan qurish Tojikiston Jongo munosabati tarixidagi yepyangi sahifani ichib, ikki davlatning hamkorligining mazmunini beyitdi. Ham nurg'un amaliy natija ap keldi. Bir belbog' bir yo'lni tan qurish tashabbusi selinmining eshishini yanima ilgari surib, ish qurilishish fursati yaratib, kasb taraqqiyotiga turtki bo'ldi. Ham ilg'or texnikalarni kirgizishga foydali bo'lib, Tojikistonning xalq turmushini yaxshilash va xalqning turmush saviyasini o'stirishdan iborat strategik nishonni ishga oshirishiga yordam berdi. Tojikiston bir belbog' bir yo'lni tan qurishga davomli aktiv qatnashib, rayon muqimligini ilgari surish, iqtisodiy aloqani cho'nqirlashtirish va o'rtaq gullanishni ishga oshirish uchun to'p qo'shishni xolaydi. Hurmatli radio tinglovchilar, bu qatimqi dunyo nazar programmamiz mushada oxirlashdi. Programmamizning diktorlari Gulbahram Muxtar bilan Baxtiyor turdi. Navbatchi muharriri Patigul Muhammad, nazoratchisi Baxtiyor turdi.
1: Dengiz tamchi suvga sanga muhtojman deydi.
2: Tog'la toshqa sanga muhtojman deydi.
1: Kichik-kichik tamchilardan dengiz asl bo'ladi.
2: Kichik-kichik toshlardan tog' asl bo'ladi.
1: Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab Japa halovatda, sharaf nomusda. Hayot mamatni bilib bo'ladigan, taqdirdosh bo'ladigan o'rtaq gavda ideyasini mustahkam turg'izaylik.
2: Jonghua millati cho'ng oilasida har birimiz xuddi bir tomchi suvga, bir tol kichik toshga o'xshaymiz.
1: Ana vatanim, dengiz suyining zangar rangini jo'lalandirish uchun Sana muhtojman. Tog'larning hayvatlik bo'lishi uchun sana muhtojman. Jongoning eng go'zal qiyofasini suratlash uchun sana muhtojman deydi.
2: Jonghua millati o'rtaq gavdasi engini mustahkamlab, japo halovatda, sharaf nomusda, hayot mamatda billi bo'ladigan, taqdirdosh bo'ladigan o'rtaq gavda ideyasini mustahkam turg'izaydi.
3: Ana vatan sizga muhtoj.
4: Koinotdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
5: Men aspirantlikka imtihon bermoqchi. Har kuni yotoq, oshxona, kutubxona orasida qatirab, so'zlik yodlab, muhim nuqtalarni takrorlab yuraman. Bo'ldi qilaymi degan. Lekin bilimning taqdirimni o'zgartirganligiga, tirishchanligimning hamon javobi bo'ldiganligiga ishonib keldim.
4: Koinotdagi jismlar to'xtamay aylanib turgandek, odamlar tinim topmay tirishish orqali o'zini takomillashtiradi.
6: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биарам боламын. Lekin öyge kaytışımını kütüvatkarlarını oylasamla, kaytıdan canlanıp getimen.
7: Dada, Abdot kırdap gitmişsiniz.
8: Özünüzünü asıran, ciddileşmen.
4: Kainatki cisimle tohtumay ayılınıp durgandak, Ademle tenim tapmay tarış arkalık özünü takam ulaştırıdı.
9: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En kıyını aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her kıytım yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmımını əsləymən.
10: Медицинаның ізәт үрміті ә мұқадәсікіні аңлы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
11: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы иқтирам.

radio anlıqıcı dostlar. Tövəndə başçı Xi Jinpingin 2020 ilin 12 ayının 28 günü Mərkəz Yezi Xizməti yığında qılğan həqiqi tutub əməli işləb, yeni tərəqqiyyat basqıçıdakı yezi igiliki, yeza, dekallıq xizmətini yaxşı işləş gərək namlıq sözünün bir qısmını anladımız.

taraqqiyotiga turtki bo'lib, keyin butun qorsoq to'q bo'lmaslik holatidan umumiylik holliq saviyaga yetishdek tarixiy olqishni ishqa oshirdi. Partiya 18-nji qurultaydan buyon biz yezigiliki, yeza, dehqonlar masalasini yaxshi hal qilishni butun partiya xizmatida eng muhim o'ringa qo'yishni ching turib, namratlıqtan qutuldurish ötkiligi hujum qilishni umumiylik holliq jamiyat qurib chiqishdagi belgi xarakterli qurilish qilib, insoniyat tarixidagi ko'lami mislsiz keng, salmiqi eng zo'r, nab yetadigan ola eng ko'p bo'lgan namratlıqtan qutuldurish ötkiligi hujum qilish jangini tashkillab, olg'i siljitib, yezi kanitlarni gullandirish strategiyasini yo'l qo'yib, yezigiliki yezlarda tarixiy muvaffaqiyatlarni qo'lga keltirishga tarixiy o'zgarishlarni hosil qilishga turtki bo'ldik. Yezigilik universal ishlab chiqarish iqtidori cho'ng bir baldaq yuqori ko'tarildi. Ochliq mahsuloti uda 6 yil 1 trillion 300 milliard jingdan yuqori saviyada muqimlashdi. Dehqonlarning o'rtacha kirimi 2010 yildagidan bir hissadan ko'proq qatlandi. Yezlarda xalq turmushi ro'shan yaxshilandi. Yez kanitlarining qiyofati yepyangi tusga kirdi. Namrat rayonlarda olam shumul o'zgarish bo'lib, necha ming yildan buyon Jonghuan millatini qiynab kelgan mutlaq namratlik masalasini hal qilishda tarixiy muvaffaqiyatlar qo'lga kelib, umumiylik xalq jamiyat qurib chiqishga zo'r to'p qo'shildi. Sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumiylik qurish yangi safarni boshlashga puxta asos elindi. Bu natijalar butun partiya, butun mamlakatning o'rtaq kurash qilganligining natijasi. Hammaylan jafolik tirishchilik ko'rsatdi. Yezi igiliki davlatning asosi. Buningda muhim ish yo'qdir. Yezi igilikini rivojlantirishga ahamiyat berish davlatning muhim tadbiri. Tarix va reallik bizga shuni uqtirdiki, yezi igiliki davlatning asosi. Asos puxta bo'lsa, davlat tinch bo'ladi. Biz yezigiliki yeza dehqonlar masalasiga buyuk tarix qarishi bilan muomala qilishni ching turishimiz kerak. Yezigiliki yeza dehqonlar masalasini chuqur tushangandala partiyamiz, davlatimiz, millatimizni texmi obdan tushunalaymiz. Shuni jazman ko'rib yetish kerakki, sotsialistik zamonaviylashgan davlatni umumiylik qurish, Jonghua millatining ulug' gullanishini amalga oshirishda eng mushkul, eng ig'ir vazifa yanila yezlada. Eng keng, eng cho'nqur asos yanila yezlada. Garchi yezigiliki yeza dehqonlar xizmatida ko'rinarlik natijalarni qo'lga keltirgan bo'lsak-mu, lekin yezi igilikining asosi yanila mustahkam emas. Shahar yezla, rayonlarning taraqqiyot farqi va aholining kirim taqsimot farqi yanila bir qadar cho'ng. Shahar yezlarning taraqqiyoti tangpin bo'lmaslik, yezlarning taraqqiyoti yetarlik bo'lmaslik yanila jamiyatki asosiy ziddiyatning markazlik ifodasi. Hozirdan boshlab 2035 yilgacha yana 3-5 yillik yirik plan mazgili qoldi. Shunga ching tutib harakatga kelmasak bo'lmaydi. Yezigiliki yezlarni zamonaviylashtirishning 2035 yilgacha Mushi asrning o'tturlarigacha bo'lgan nishon vazifalarini ilmiy tahlil qilib, cho'nqur tadqiq qilib, hukmning mazmuni va doirasini oydinlashtirib, davlatimizda yezigiliki yezlarni zamonaviylashtirishning nishon vazifalarini ilmiy o'tirg'i qo'yish kerak. Navbatda oldi bilan 14-5 yil mazgilidagi yezigiliki yezlarning taraqqiyot yirik planini yaxshi tuzish kerak. Dunyoda 100 yildimi ko'rilib baxmagan zo'r o'zgarishdan qarganda yezi igilikining asosiy holatini muqimlashtirish, yezigiliki yeza dehqonlar xizmatidagi asosimizni yaxshi saqlash, o'zgarishga taqobil turish yangi vaziyat yaratishdagi eg'ritqo. Bizdek 1 milliard 400 million aholisi bor cho'ng davlatga nisbatan aytganda yezigiliki yeza dehqonlar masalasi yaxshilanishga yuzlansa umumiy vaziyatda tashabbuskor o'rinda tura olamiz. Navbatda xalqaro muhit kun sayin murakkablashib, muqimsizlik, iniqsizlik kun sur ko'payib otadi.
yeni taşsıman öpki yallığı yokumi kən və çonkur təsir körsüt atıdı. Xıtsatın dünya vilişi tətür iqimgı duş gilip, dünya davalğuş, özgürüş məzgili qırdı. Bunun qarta biz tonuşdu səgək bolup, uzaq sozuludığan cən təyarlıqını yaxşı qilişimiz kerek. Mən öz işimizni yaxşı qilişimiz kerekliğini qayt-qayt təkidləp gəldim. Bunundaki intayin muyum bir vəzipə, mevqəni baştın axırı özümüzgü qoyup, yezgilik işləp çıxır işini yaxşı tutup, dövlət içindeki işləp çıxır işini muqumlaşdırış, təminləşki kapalı tıklıştın ibarət, iniqlik arqılıq, taşqi muhitki iniqsızlıq taqabıl duruş. Xəvb qətər və xırsq taqabıl duruşda, yezgilikinin muqumluqını saxlaplı qalmay, yenə yezlanın mu muqumluqını saxlaşıq doğru kilidu. İqtisadda davalğuş körülüplü qalsa, ən başta diqqan işligücülə təsir qoçuraydı. 2008-ci ili xalqıra pul mamilə krizis partılığanda 20 milyondun artıq diqqan işligücü yurtu qaytdı. Bu yıl yeni taşıman öpki yalığı yuqumunun zərbisi və xalqıra iqtisadının çekinişi təsirdə 30 milyonu yıqın diqqan işligücü bir məhəl yurtudu turup qaldı. Yurtu qaytdı. Bundaq əhvalda ictimai umumiyyətinin muqum buluşu, birer qalay mıqancılıq körülməslikidiki muyum səbəb şu ki, diqqallarının yurtu diyene yeri və öyü bah, qaytip kəssə terğudək yeri, yigüdək işi, qılğudək işi bah. Qaytip kətməgən təqdirdimu, könlü toxturudu. Sosialistik zaman evlaşqan dövlətni umumüzlük kuruş bir uzaq cəriyan. Diqqalla şəhərdə tügəl yıldız tartıp olğıca ulanın yezladiki tirikçilik yolunu aldırap üzüvətmək, ulağa şəhərgimi kirələydiğən, yezgimi qaytalaydiğən imkaniyyət qaldırış gerek. Manı bu, Jongonun şəhər bazarlaşdırış yolunun alhaydiliki. Şundaqla, biznin xəvb xətər və xırsq taqabıl turuşdiki imkaniyyətimiz və alaydı əvzəlikimiz. Yeni tərəqiyyat əndisini bərpa qilish, bizning dunyoviy zo'r o'zgarishga taqabul turishdiki strategiyalik tadbirimiz. Shundoqla bizning ishki taraqqiyot bosqichidagi o'zgarishga uyg'unlashib, taraqqiyotning tashabbuskorlik huquqini egallashimizdagi hal qilg'uch qadam. Strategiyalik asosiy nuqtani ishki ehtiyojni oshirishga qo'yganda, yezlarda neni ishlarni qilg'ili bo'ladigan g'oyat zo'r imkoniyat tug'iladi. Necha yuz million diqqan Mas qadamda umumüzlük zamani viliş qadam qoysa, g'oya zo'r istimol və silinmi ehtiyacını qo'zg'italaydi. Şəhər yez iqtisadının aylinishi, işki çoğ aylinishinin zörür məzmuni. Şundaqla, işki taşqi qoş aylinishdiki nisbət münasivitinin sağlamlıqıqa, həqiqi kapalatlı qilishdiki aşkuşluq amil. Bütün partiyadikilə yeni tərəqiyyat basquşuda yezgiliki, yeza, diqqallah xizmetini yaxşı işləşinin muyumluqi və təxirsizlikini toluqdunub, yezgiliki, yeza, diqqallah məsilisini obdan həl qilişini bütün partiya xizmeti də ən muyum orunğu qoyuşdu çıng turub, bütün partiya, bütün cəmiyyətinin küçünü işqisilib, yez kənitlərini gülləndürüş kütürütkü bulub, yezi igilikinin yuqur süpətlik, yuqur önümlük buluşu, yez kənitlərinin yaşaşqa, və işləşki bab gilidiğən bol işi. Diqqallarının bay-bay aşat bol işini ilgiri sürüş gerek. Radio Anguçu dostlar, Dövende başvucu Xi Jinping'nin 2021-ci ili 5-ci ayının 28-ci günü Jongu Pelle Akademiyası'nın 20-ci qetimliq akademik layığını, Jongu İnjinerlik Akademiyası'nın 15-ci qetimliq akademik layığını və Jongu Pen Texnika Cəmiyyətinin məmlikətlik 10-ci qurultayda qılğan pen texnikada yuqarı səviyyədə özüge tayiniş, özünü qudrat tapdırışını tirişib işqa aşırış gerek namlıq sözünün bir qismini anlatımız.

seviyede özgü taynış, özünü kudret taptırışını işga aşırı şart. Birinci, əsli icadiyet harektirlik, yeteç harektirlik pen teknikada ötkelgi hocum kılışını küçeytip, aşkuşluk, yadroluk teknikalarda ötkelgi hocum kılış cini de katli kalbi kılış gerek. Pen teknika güllense millet gülünüdü. Pen teknika küçeyse devlet küçüğüydü. Ul tədqiqatını küçeytiş, pen teknikada özgü taynış, özünü kudret taptırışının mukarar talibi. Bizden bilmeslikten bilişke, inıksızlıktan inıklıkı ötüşümüzdeki mukarar talışımız. 10 yıllık ul tədqiqat hareket layihesini tezden tüzüp çıkış gerek. Ul tədqiqatta dadıl izdinip, əsli icadiyetini gövdülendirip, alemnin özgürüşü, anının mayiti, maddının kurulması, hayatlıqnın kelip çıkışı qatarıqla üstüdeki izdiniş ve baykaşını alğı sildetip, tabiyetini biliş pasılını kengaytip, yeni biliş sahasını içiş gerek. Ul tədqiqatta teximi muhimi, əməli qolunuş arqılıq yetekləp, boğma aletini büsüp ötüp, İqtisadi, icdimai tərəqiyyat və dövlət xəvbsizlikə də duş gəlgən əməli məsələlərdən ilim-pən məsələlərini ixçamlab, qaldım boğduğan texnikalarının ul nəzriyəsi və texnika qaydısının tegi yetiş gərək. Ul tədqiqat maliyyə selinməsinin salmıqını aşırıb, çıxım qurulmasını sərxillaşdırıb, ul tədqiqatqa məbləq salğan karxanılığa bacda itibar berib, Cəmiyyətinin iyanə hədiyə qiliş, fond təsis qiliş qatarlıq şəkillərdə köp qıl yolla arqılıq məbləq selişiqi ilham berib, sicil, muqum selinmi seliş mexanizmini şəkilləndiriş gərək. Pən texnikada ötkəlgi hocum qiliş üçün məsələ yönlişidi çın turub, ən ciddi, ən təxirsiz məsələləgi tutuş qiliş gərək. Dövlətinin ciddi ihtiyacı və kəlgüsü ihtiyacını çıxış qilib, Nefet, təbi qaz, ulxan material, ali özək, sanayət yumşaq materiali, ziraət uruqi, ilmi təcrübə əsvab üskünləri, ximiyəlik doğru yasalımız qatarlıq cəhətlədiki açqışlıq, yadroluq texnikalada bütün küş bilən ötkəlgi ocum qılıb, doğru davalaş üskünüsü, tibbi əslihə, vaksini qatarlıq sahələdiki bir türküm açqışlıq, Yadroluq texnikalarda tez böz şasıl qılış gərək. Tərəqiyyat umumluqqa və dövlət xəvbsizliki taqılıdığan ulluq, yadroluq sahələrdə sünni əqil, kivantlıq uçur, toplaşdırılğan tox yolu, ılğar yasımıçılıq, hayatlıq sağlamlıq, minə ilmi, biyo sorut yetildiriş, aləm boşluqı pən texnikisi, çonqur yer, Çonqur deniz qatarlıq oldunqı qatardakı sahələrini nişanlab, bir türküm strategiyalik zapas texnika tədqiq qılıb yartış türlərini oldun görərlik bilən oralaşdırıb, kəlgüsi pən texnika və kəsb tərəqiyyatının yuqur pəlisini nişanlaş gərək. Pən texnikiyə selinidigan maliyyə məbləğini sərxillaşdırıb, məbləğini strategiyalik aşqışlıq sahələrə noxtuluq seliş gərək. Yeniliq yartış zənciri bilən kəsb zəncirini yuğuruşda muhimi karxanılanın yeniliq yartışdiki asasi gəvdilik oranını turğuzuş gerek. Karxanılanın yeniliq yartış hərkətləndirgüş küçünü açırıb, karxanılanı onu yönlüşdə yeniliq yartış qırqbətləndiriş. Tətür yönlüşdə yeniliq yartış qıqıstaş gerek. Karxanılanın sual çıxarğıçılıq rolunu cari qıldırıb, Noxtılıq türlərini maslaşdırış bilən tədqiq qılıb yartış pahaliyyətini bir gəvdə qılıb alğı sılcıtıb, başlamçı karxanıla yetəkçi boludığan, ali məktəb, pən tədqiqat oğruları tərək boludığan, yenilik yartış asasi gəvdələri bir-birgi maslaşıdığan, yenilik yartış birləşmi gəvdüsünü tez bərpa qılıb, yuqır önümlük, küşlük ortaq texnika təminat sistemisini ravajlandırıb, pən texnika nəticələrini, Yötkəş aylandırış önümünü östürüş gerek. Zamanivi kuruluş və texnika ilmi, ilimpən qaydılır bilən kəsb tərəqiyyatı, kuruluş tədqiqatı, yasımıçılıqı otursu da kəm bolsu bolmaydıgan körük. O zamanivi pən texnika sistemisi da aşkışlıq rol oynaydı. Köppəllə yuğurulğan zamanivi kuruluş
ۋە تېخنىكا ئىلمىي تەتقىقاتىنى زور كۈچ بىلەن كۈچەيتىپ، ئۇل پەللە ۋە قۇرۇلۇش تېخنىكىسىنىڭ تەرەققىياتىغا تۈرتكە بولۇپ، مۇكەممەل زامانىۋى پەن تېخنىكا سىستېمىسىنى شەكىللەندۈرۈش كېرەك. Hürmetli radyo dinleyiciler, biz bugünkü ügünüş programımızda başucu Xi Jinping'in 2020 yılın 12. ayının 28. günü Merkez Yezi Hizmeti yığında kılgan hakiki tutup emeli işlep, yeni terakiyat baskıçıdaki Yezi ilgiliki Yeza Dikkalla Hizmetin yakşı işleş gerek namlı sözünün bir kısmını ve başucu Xi Jinping'in 2021 yılın 5. ayının 28. günü Jungo Pelle Akademiyası'nın 20. kitimlik akademikla yığını. Jungo İnjinerlik Akademiyasının 15. kitimlik akademikla yığını ve Jungo Pen Teknika Cemiyeti'nin memleketlik 10. kurultayı kılgan pen teknikadan yukarı seviyede özüge tayiniş, özünü kudret taptırışını tırışıp çıka aşırış gerek namlı sözünün bir kısmını anlattık.

Bugünkü programımız müşərdə ayarlaşdı. Programımızın məsul məhərri Adil Abdət, Nozgül Emir. Nazarətçisi Nicat Abdülqadir. Mən Arapat Özəncan. Dönəkdələ, stansımızın başqa programları da bolsun.

0: Doktorun işxanasından salpayıp çıxdım. Əgər özüm yaman süpətlik bub qalsa, ağzınızı üşütməm, dedi qayır gepimini bölüblə. Yorun, lazımətliklərini eb giləylik, balınız deyirdin. O mini xuddi hazırlı yıqılıb çüdüğəndək yolu aldı. Sıxdı çaplaşmağa, dedim onun qolunu işitdirib. Mən doktor deyəsəm, balla qanda qılıdım. Hey şarapət, mən... Boldula, öyge bağın deyişəyli. O, açıq bərini tənivətdi. Qayurunun gebimge qapı boğunu bildim. Amma gep qınmadım. Umu cimib qağan idi. Tən ketib atqan bolsaqmı, aramızda bir adam bimalal ötküdək arlıq ba idi. Əgər özmü yaman süpətlik çıxıb qalsa, o ballanı baqalam. Ballarım kimləgə xar bola? Qıldın qeyx kəsi yamalaydıqan muş qoyu bilən o neymiş qılala? Pəqət iki balamlı köz aldımda. Əcəba, hayatının mağa biyadığan sınaqları tek tüyümü yəmədi. Öy kırıbla aram tutup durvatqan köz yaşlarım taramla tüyüldü. Safada bir haza oldurup qaldı. Şarapət, boldi. Özünüzün özünüz qoqutmağa. Nəticə çoxum yaxşı çıxıdı. Dedi qayır minə bəzləb. Muşi qeypədalla onunla ənsərə vatqalıqını bildim. Bulmasa, bundaq yaxşı gəp qıldığın qayır əməsdi o. Ballarım deyək kiçik dursa, mən qoxmayı duralamdım. Bicarı ballarımğa heylimi köp oval buldu. Biz yaxşı atanı bolamadıq. Əldər, futbolu şındaq amıraq. Onu futbol kursuqı bəygün ba idi. Pulunun gözü qarab yerənmədim. Əzimə kiləyli daşıq imtan berdi. Onu mu yaxşıraq təkrar sınıblarıqı berişimiz kerekdi. Yeni şu pul yox. Pul yox durmuşdun, cax doydum. Əgər özmü yaman süpətlik çıxıb qalsa, mən davalatmayım mən. Bəri bir ölüb gedilgən canğa qarızdan qutulamay durub, pul ısıraq qıbnəyimə qalay. Tek tək şürtmək durub, bundaq gəplərini qamana. Yaxşı ob getisiz, ballanı işkimiz baqqımız. İşkimiz baqqımız? Nəcə yıldan qandaq şürvatısız? Özünüzdən baqqamışsınız, ballanı qandaq baqqatdınız? Nəmi davatısız? İşlərim tətürkə gəndin beri, məni yaratmay, məndən çinib gəldiniz. Mağın bəygininiz muhabbət əməz, buyruq. Hər daim özünüzünü yətiqat asmanın üstüyü qoyub gəp qılırsız. Məni bir əqidim düşünü baxdınızmı? Mənin nəmi oylaydıqalıqımını biləmsiz? Onun yüzü esilib kökürüb gətkən idi. Yəni mən əyibdik mə? Qığınız ba işini qamlaşdırıb qılanmay, qərizgi boğulub utdadınız. Nəminiz kökürəksiz? Nochi bolsanız, çıxıp birə, işqıp yıqına. Dedim mən mi ornumdan durup. Əmdi, heç nim qılamaydıqan bop qaldım mı? Siz işləyən məktəbdə mən mi işləyən? Siz ağan maaşını mən mi ağan? Yəni tepin şüpullan əmisə. Burun tapqan dəb yatamdınız əmdi. Uxlap qopubla, çoğun lobən boğunuz kilid o sizdən. İşləyən üçü, kiçikidin başlayımız. Çoğunu qılamay, kiçikini yaratmay, şunu yetibsiz. Məni bu halıqı çürüb qoyğan özünüz, kesəl deymisəm, işki qaca sağan bulatdım zədi, dedi o, muşlarını çıngıdı bülüb. Selin haqqını, siz qımıqan şu iş qağın. Aldırman, közünüzünü jüdü mən. Ölsəm qo xoş bulasız. İşəkdək işləpmə yaxşı bulamadım sizgə. Şu çarçaşladın, şu bisimladın tapqandı mən muş kesəlini. Şun çıxsam mı, yeni mən əskim ha? Sözləgən seri jığı tutub, axır panqıdı etlib getdim. Bir hazadın kiyin, özüm toxtub beşimini kötürsəm o yox. Jığlısan jığla və deyinimi bu. Manı bu, ərnin bağırı muşundaq qatdı. Çınqılıb ağırvatqan beşimini asta oğlaq qoydum. Oğu çıxıb getibli qutulubdu. Mən ballarım üçün yəni bərdəm turmusam bulmaydı. Yüz közümünü jüyüb, çaşlarımdan qaydı tarab, qızıq bir çeynək çaydəmləb, azraq nan yəb, qosuğumunu qoludum. Andın, balınızı yatqanı işildiğin lazım ətiklərini yığışdırdım. Məktəbki telefon qılıb, əhvalından xəbərləndirib, ədi balınızı qırıb, ispirapqa əkildiğalıqını etdim. Çüşdən kiyin, əldərini yəsliydim aldım. Xəyur, hazırıqı çıqaydıb qırmadı. Onu məndən ənsirə edikəndə təsirləb gedibdi mən. Ənsirgən adam ondaq bulmaydıqandı. Oğlum, bugün qantan yeylə, hə? Sən amıraq tuxum qorub yermən, dedim əldərgə.
1: Makul apa, ben top oynap duray emiz.

qorqunuşluğu bu hayatı siz söyleyen kişilerin boğanlıqıdındır. Kant katmağın kızım bilen oğlumni yatlağı xar kılıp ketişke hakikaten jürküm çıdımaydı. Ey hayat, bana hiç bulmasa ballarımla katarğı koşu bağı dek vaqt bəyin. Ulanı öz nenini öz tip yelü de kılıp olay. Baya, Xayurunun qaraq işmeyi kereginege qarap, onumu ənsirav atam dekendep ümitlinik mi kaldı? O, orından dəst durup, birə işinin peşini tutkan bolsumu, könlüm səl aram tapaddi. Amma o, nemilani oylap atı dekin? Közüm azraq ilinip mu, bir talay qalaymaqan küşlani körüpdi mən. Amma nemi kögünün pəqatı isimdi yok. Ətigən, beşim ağırıplı qopdi mən. Əldar oyğatmasa, uxlap yerəkən mən dekin. Xayur, mol naşitliq tayarlapdı. Azime, üstelge kaç kuçulanı tızıb etibdi. Qarısam, mən ən amraq orda pişurgan çayızı qığan soğuq sayımı bakken. Əsli buruğunaq ağırıp qasan bop dikəmi nime? Dedim külüm. Ağzınızı üşütməngə, dedi Xayur. Sağ bolsunuz mu, qılış birimiz? Dedi Azime. Tədildə mən tamaq idey. Rəhmə şükür olunuz ki, sələ yaxşı oqsanlala həmin özüm qılış qırazı mən. Bugün şundaq könüllük naşlı qıldıq. Xayurunun daim türlüb durduğun qabaqlarımı içilibdi. Bağın sırı kəmsiz bub keti vatqan Azimemi məktəbdiki işlərinin zox bilən sözləb bədi. Apa, bugün bayramma? Dedi əldir. Həmimiz salamət bolsaqla bayram deyən şu, dedim mən. Siz təyərlən qaçdırın, mən əldərini yəsək əkirib qoyay, dedi Xayur. Dadısının bu gebini anlığan əldər xoşluqdan çıldırılıp getdi. Əmdi mən bu vildanğı dadam əkəldi edib köstüb qoyu mən. Minimu dadam apırdı, şakilatı onunğı bəymək mən. Oldu oğlum, bana. Öydə yalğız qaldım. Əzimə məktəb 20 saat vurulu manğan idi. Kesəlinin vəhimizi qoğutub durusumu, içimini tatlıq bir sezim ilətib duraddı. O, rastalı özgərgən müdür. Kesilim səbəblik özgürüb, burunlu haldik qaydadığalı bulsa, mən bu kesel azabını əsilin tasdan məylədi.

Kəs saat 22-dən 45 minut. Metro 4-cü liniyasının ən axırqı bir ismi nazir. Deyustamın metro şoförü boğan 15 yıldan bu yankı 789-cı qetimliq axırqı ismi nazir. Kəs saat 23-dən 15 minut ötkən vaqt. Lutpulla doktor bir ciddi kesənin operasiyasını təyirlik qılmaqsa. Yarım saat burun şimali aylanmada bir qetimliq eğir qatnaş vaqiyəsi yüz bəgəydi. Keç saat 1-dən 8 minut ötkən vaqt. Keçilik təhrir əndi əmdil bir maqalını təşürüb boğaydı. 6 saatdən kin bu maqalə hər qaysı tor bekətlərinin baş qorunda elan qılınıdı. Keç saat 4:30. Reym aka bir günlük xizmətin başladı. Bu şəhərinin çox kiçik nurğun köçələrini süpürüb baxan o, başqa yurtdan gələn bolsunmu, amma bu şəhərə muhabbəti çoxdur. Səhər saat 5:30. Bugünkü tunji 58-ci yolunun köçe avtobusu Şihaba avtobus baş bekitinin yoluna çıxdı. Şoför ustamın ən yaxşı gördüyünü, səhər quyaşının ufuqdan çıxdığını yolda mangaç kütüb eləş. Şəhərdəki uyğusuz gecələr. Mən tirişdim, mən bəxtlik. Xayirlik səhər mehnətkəş kişilər. Sizlər bu şəhərin harareti və həyatlığı.

0: 多莱米，我的好兄弟，我多想听你再喊一次哥呀，
1: 哥，哥，我在南京下关。

Hürmetlik radyo anlıqoçula. Anla vatqınınla Mərkizi Xəlq Radio Stansısının radyo kütübxanısı proqramısı. Mən Pərvaz. Danlıq əsərlə kişilərinin təpəkkürünü açıdığan aşqışqı oxşaydı. Kişilər danlıq əsərlərini oxuş arqılıq mənivi cəhətdə mol ozuqlıqı iqib oludu. Öz turşluq zaman və makan boşluğudun alqıb, tarixdə ötkən kişilərinin mənivi keçmişi arqılıq əməli turmuş üçün teximi köp təcrübə və düşənçilərini hazırlaydı. Radio anlıqıcıla, biz bugünkü proqramımızda Çizzi Cənnin İrgun Deryasının 10 qırğıqın anlıq əsrini anlatımız.

güzellikini maqtaşdı. Biz bolsaq onun təbiyyətindən hayran bolduq. İlgiri o bəllərini mükçəyitib, beşini içigi tıqıb xuddi günahkarlardak yürətdi. Lekin hazırkı damaranın beşi tik, bəlləri rus, közləri nurluq. Biz başqa bir adamını körüvatqandak bop qaldıq. Onu peykönlək kiyivapdo degendin körə, küz bəslini kəynigi silivapdo degen tüzük idi. Rənglə xuddi ıssıq soğuq, azab oqubətlərinin deşvarçılıqlarda jün qandak rəngdar həm cülalıq idi. Damara usul başladı. O usulunu şundaq lərzan oynamaqdı idi. Oynav etib, xuş külkiləni yağırtatdı. Onun şu qədər təbii, şadmallıq bilən külginini əzəldin anlap baxmağan idim. Qırıb mağdurdun ketken yelən, Gülxanın yenidi beşini sınayan qılıb, çəksiz mehri muhabbət bilən igisigi təlmürüp yatatdı. Vekit onu teri köpə edib oylap qalğan çığı, kəpsizlik bilən üstüge çıxıb olturvağan idi. O, iştinin üstüde olturup, racidağı qarab. Ama, bu köpü bək ısıqken, dəb vaqırdı. Vekit, yani çöpnün qolu bilən yelənin közünü koçulab durup. Közün ətli içilidu. Sana, yani göç birmən. Andın körəlidigan bolu sən, dedi. Vekit, bir günü yelenge bir parça göç taşlap beribdi. Kim bilsin, o göç qarab mı qoymay, beşini tövən silib, ketip qapdı. Əməliyyətdə yelənin göç yigisi yox. Onun tinige ısıqlıq gerek əməsiydi. Kiçik vekit bolsa, yelənin közünü köməydi o, dəpli çüşün etdi. Nihal, damaranın künlükini qəvətli yaxdırıb qalan idi. O, xuddi gülünü çögüləb kitənməgən kipinəkdək, damaranın ətrapı da uyaq buyaq çögüləb, künləkki heris məllik bilən qaraytdı. Roni, apısının pəykönlək kiyib kişilərinin aldıdı usul oynışını salmaq, təmkin bu mığallıq dəb qarab, mən onu ip gitişini buyurdu. Lekin mən onda qılanma etdim. Onun hayatı küçü urğub duratdı. Mən onu toz tüvitişini xalım aytdım. Onun üstüge Yevfolim bilən cindadın başqa həmməylən bu toy üçün xoşal idi. Xoşallıqda özümüzünü səl qoyuvətgənin heç yaman yeri yox idi. Gülxan asta-asta öçdi. Usul oynavatqallama bağın sıra azlap qaldı. Kilingi həmrabub kəgəllə İvanın üyüge aram ağılı kətkən idi. Yalğız damarala Gülxan ətrapıda toxtumay peyqırmaqdı idi. Başdı mən onun həmrabub turdum. Kiyin uyqum bək kep ketib, şilin joğa qayıtdım. Mən manganda onun əmra bolub, müqdəb turğan yilən və öçəydəb qalğan Gülxan bilən asmandakı kəmtük aylı qalğan idi. Ronidin səl ənsirətmi turatdım. Onun bək qopallıq qılışıdın, nexavını qiynab qoyışıdın qoqıb qalğan idim. Çünki Nihal rastlılı kiçik idi. Mən özəmnin şilincosuğa qayıtmay, tın-tınla beqiş üçün Roninin şilincosu tərəbki qarapmandım. Nəticədə, o yəgi bağmay turubla Nihal'nın keçib çıqqınını ködüm. O, jığla vatatdı. Məni körüb, özünü qoynumğa etib, Roninin əsk işkərləgini, tini də bir oqya balıqını, onunla ziyankeşlikki mağçı boğalıqını dəbbədi. Bunu anlap külüp gettim. Və Nihal'ını pəpiliginimcə Roni'ni tıllap durup, Roni yine okyası bile onunla ziyankeşlikki mağçı bolsa, onu cazalaydıqalıqını dəb kapalı etbədim. Nihal şundala qaytip getdi. O kitib etib,
әргі тегіш деген мұ, азап чекеді ғам.

0: Mən çox minə, vaxtım çıxsıla əst saxlığan uçurlarını rədlə etdim. Həy, uzun məzgil uxlamay, tanat quzu səhəblik, əst tutalmaydıqan bub qaldım.
1: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səhəblik, yıqındım bu yan linfa hücəyirlərim və kisəllik qarşıdırıcı hücəyirlərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalıqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
2: Mən börək. Uxlumay tan atquzu üçün səbəblik zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb getdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı qalmadı?
3: Mən yürək. Uzun məzgil uxlamay tan atquzu səbəblik xizmətim normdan eşib gedib tügüşələ dəb qaldım.
4: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normdan artıq xizmət qılğanlıqdan ağaqlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?
0: Qədimdən hazırgıca jongoluqla ən qədirləydiğən fəzilət Ali janablıq.
5: Ali janablıq turmuşqa sinib ketgan harakat mezoni.
0: Ali janablar samimi keladi. Ko'ngli ko'ksi keng odamlar ali janablardir.
5: Ali janablar yaxshi niyatli kishilardir. Boshqalarga yaxshi niyat bilan muomala qildiganlar ali janablardir.
0: Ali janabla səmimi rastçıl buludu. Vədisi qıvapa qılalaydı qalla Ali janabladır.
5: Ali janablanın nəzər dairəsi kən buludu. Yıraqını körələydi qalla Ali janabladır.
0: Ali janabla ətrafımızdaki ülgü bulalaydı qan adətki kişilədir. Ali janabla qatardı turuş, Ali janablağı toğırlınış, Kəmtər ali janabladın buluş, cungoluqlarının royi intilişidir. Kiçkine ot yalkuni barmıqımızın uçunu illita alaydı. Lavuldap köyvatkan Gülxan bütün bedenin harğılıkını yoxdudu. Bir tamçı su kalpıkımızını nemdiyeleydi. Örkeşlep ikvatkan Çangcan deryasının suyu bir payan itizlanı suğuralaydı. Bir adem bir bölek muzikinini yalğız çalalaydı. Sinfoniye ömükü orulluğan muzika kişide acayip sezim peyda kılıdı. Öz cayının su, tüpürkü, şu cayının kişilerine bakıdı. Her millet halkının birlikte iştipaklaşıp algı besişi, ortak gülünüp terakki kılışı, Cunha milletinin hayatı, küçü ve ümüdü.